0: Høstsesongen er i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Stressmann og Stressmann XL.
1: Hva skal vi ha til middag?
2: Chicken McNuggets.
1: Hva sa du?
2: Nuggets.
1: Litt grann høyre.
2: Nuggets.
1: Nuggets.
2: Nuggets.
1: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
3: Bank, bank.
4: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
5: Ja, det faktisk veldig vanlig.
4: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
5: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
4: Ja, stemmer det.
5: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
4: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
5: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
4: Sjekk ut Penny.no.
6: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
7: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Altsel vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forcegrip-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også, da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
8: Ja, når neste VM, da?
9: Om 4 år.
8: 4 år? Hvem har funnet på den regelen, da? Gi meg en tidsmaskin, da.
10: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
11: Fortun presenterer 6 år gamle Line. Klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
12: Kun på Viaplay.
13: I'm hurting, the rebellion is ended.
14: This is the path we choose.
12: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
13: You will come back to me.
12: Følg med i den nye sesongen.
15: Whatever comes, I'll find you.
12: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
16: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris?
17: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
18: Ja!
19: Because of you.
18: Her er podden P4s radiofrokost 22. september. Velkommen.
20: Ja, og du var han fra, hva heter den gruppa igjen?
18: The crew holdt jeg på å si.
19: Nei,
20: Det er veldig morsomt at ingen av oss husker det.
18: Creed!
20: Creed, ikke Ida, men Creed.
19: Jeg er så glad vi ferdig med Evanescence, ja, altså.
18: Nei, det vi jo ikke.
19: Nei, Fader Roland kan ikke si det heller. Glem det, altså. Jeg elsker all musikk på P4. Du vet at det skal podcasten ha, altså. Her får vi lov til å slippe oss litt mer løs.
18: Ja, ja, ja, ja.
19: Det må jo være lov å si at du ikke glad i alle ungene dine, holdt jeg på å si.
20: Ja. Ja, det veldig bra. Ja. Det veldig bra. Det kanskje en av de få tingene det fortsatt ikke lov å si.
19: Det ikke lov å si. Men hvis du jobber i barnehage da, og du har 150 unger, ja, og her jobber vi på P4 og vi har 150 låter, du ikke like glad alle sammen.
20: Nei, det må være... Hva det heter i den fantastiske boka? Alle er like, men noen er likere.
19: Ja.
20: Ja. Og, og det jo en fantastisk uttrykk fordi, på norsk, fordi det faktisk fungerer bedre på norsk enn engelsk.
19: Ja.
20: Fordi likere betyr jo to ting på norsk.
19: Likere?
20: Ja. Altså, likere er jo ikke, det å være lik, altså ja. At du er lik noe annet. Du kan jo ikke egentlig være enda likere, men likere betyr også bedre.
19: Ja, ja, sånn, ja. Mor sa det hele tiden.
20: Ja.
19: Likere det. Ja, det er likere det, sa.
20: Det går liker nå, for eksempel.
19: Ja, likere det.
18: Ja, ja. Men ikke sant, også betyr at du er et lik. Ja. At du blir likere.
20: Ja, det kan du også.
18: At du virkelig legger på
19: det. Siden. Der har vi et lik, men det vil si nå enda mer likere.
20: Ja, ikke sant?
19: Ja. Alle det blir alltid mørkt i podcasten.
20: Alle er like, men noen er likere. Jeg kommer jo da fra en fantastisk bok av George Orwell, The Animal Farm.
18: Ja.
20: Hvor grisene ligner mistenkelig på kommunistene.
18: Stemmer det.
20: Ja. Ja. Og hva jeg er opptatt av, alle skal være likere, men noen er likevel likere.
18: Ja. Ja.
20: Og det er jo rart med det. Det store, flotte ideer om likhet ender fort med at de som styrer synes at de nok kanskje fortjener å bli enda likere enn de andre.
18: Hvem vil dere tilbringe en hel aften med da? Er det bikkja til prinsesse Astrid, bobla til Kopperud, Christian Mikkelsen, Olav Svarstad Haugland eller Selda Ekis?
19: Jeg tar gutta, ja. Gutta Krutt.
18: Begge to?
19: Ja, det var koselig. Jeg jobbet med Olav før også, så det var veldig hyggelig å se han igjen. Jeg har lyst til å se showet.
18: Alle disse dukker opp i dagens sending. Så man kan jo høre etter og tenke...
20: Og Selda er også jenta Krutt, kan vi slå fast, for hun liker å smelle ting.
18: Ja, det er riktig. Her kommer dagen.
9: Dette er en podcastversjon av P4s radiofrokost.
18: Til deg som er ute og lufter bikkja di akkurat nå, det finnes ekstremt mange hunder i dette landet. Vi er veldig glad i hunder, over en halv million hunder. Så for hvert menneske du, hvert tiende menneske du møter, så møter du en hund. Men hvis du vurderer å få deg en hund, hva med å gjøre som prinsesse Astrid, som i morgen gravlegges, og få deg en omplasseringshund, i stedet for å kjøpe deg en liten valp, sånn som de synger om i sangen? Er det et sted du skal gå for å få tårer i øynene, så er det på Finn og søke på omplasseringshunder. Her for eksempel portugisisk vannhund vurderes omplassert. Det er Ravn, som har vært på prøvetid i et år, men nå passer han ikke hjem der han bor, så nå vurderes han omplassert da.
19: Åh, jeg gråter så... Jeg blir så rørt av de der... De hundene som ingen vil ha liksom.
18: Ja, det er kjempetrist. Og da er jo spørsmålet, kanskje man skal vurdere hvis du skal få deg en hund, for det første vurdere å få en omplasseringshund, for det andre så finnes det jo mange omplasseringshunder som er litt mer opp i året, for det første så slipper du valpeperioden som er veldig slitsom, for det andre hvis du er litt usikker på om du passer med en hund eller ikke, så kan du teste en hund, eller få en hund som da kanskje er 8 eller 10 år kan være en mulighet. Det gjorde i hvert fall da prinsesse Astrid, som flere ganger besøkte, forteller VG i dag, solplassen, omplassering og hvilehjem for eierløse hunder i Ås i Follo. Var der mange ganger. Til slutt så ble hun så god venn med den lille chihuahuan Vilma, at hun adopterte Vilma. Og vi har jo sett Vilma i kongelige sammenhenger på flere bilder de siste årene. Søt liten kongelig dame på fanget til prinsesse Astrid, og hun har altså vært så glad i denne lille bikkja si. Hun har fortalt til NRK blant annet at det var så flott å få Vilma. I stedet for en skakk verden, så fikk jeg en hel verden da Vilma kom til meg. Så det er koselig. Og mange har jo vært bekymret og nysgjerrig på hva som skjer med Vilma nå etter at prinsesse Astrid gikk bort for noen uker siden. Men nå blir hun i familien, forteller VG i dag. Hun skal leve videre hos et av barna til prinsesse Astrid. Da.
19: Det var godt å høre.
18: Ja.
19: Jeg har lest en del om prinsesse Astrid, og det er jo det er så synd at man gjør det liksom etter at hun er død da. Så, men jeg synes at hun var så interessant dame, og hun var virkelig litt sånn guttejente i forhold til søsteren sin. Ragnhild var ikke noe glad i dyr og sånn.
18: Nei.
19: Men Astrid var visst veldig guttejente og elsket dyr og ja, veldig kul dame, også motikon da hun liksom gikk inn som Kong Olavs høyre hånd. Vi gleder oss til i morgen, for da skal vi altså vie hele vår sending til 70-tallet.
18: Ja.
19: Og da skal vi rigge oss til i 70-tallshuset på Maihaven på Lillehammer, som er da fullt utstyrt fra dette tiåret. Og for å komme i riktig stemning, så har vi også tatt oss en kjøretur i en 1973-modell av verdens mest solgte bil. Da eier av han som skal få noen til å gå fem på om cirka 15 minutter. Og Bjørn har plassert seg i passasjersetet til den solgule folkevognbobla.
20: Ja, nå sitter jeg inne I den sammen med eier Marius Kopperud, som har solbrillene Ray-Ban på, og sola skinner, og vi sitter altså I dette Klenodia fra 1973. Og fortell hvordan det var. Du og jeg, vi har jo begge vokst opp med I en sånn boble. Hvordan var det?
14: Ja, I likhet med alle andre, fordi det var jo på 70-tallet, sånn som det nå med Tesla, som du ser overalt, da var det folkevogner du så, det var jo hver andre bil omtrent, var vel en folkevogn, tenker jeg, og da har jo alle som vokst opp da minner av for eksempel å ligge og sove I det lille rommet bak baksetet.
20: Ja.
14: Det gjorde du også.
20: Ja, og jeg har sovet på hattehylla mens moren min krasjet. Ja. Ikke så alvorlig, men har rullet ned.
14: Ja, nei, for jeg har sånne minner av det der kreppaktige dynetrekker på dyna som vi hadde bak der. Jeg tror til og med var plass til både broren min og bak. Men jeg skjønner ikke hvor de fikk det til det der lille rommet bak der. For det jo en ganske liten bil. Jeg må bare dra I en brekk her, for nå begynner vi å rulle litt. Grann,
20: ja, nå skal vi fyre opp bilen, eller?
14: Vi kan godt starte bilen ja, også.
20: For det som spesielt jo at... Jeg vet ikke om man kan høre det her, men det var mye bråk I disse boblene.
14: Ja, de ikke så veldig godt lydisolerte, men så skjedde det noe på altså denne modellen da, 1973, så skjedde det noe, fordi da begynte de å ta sikkerhet litt mer på alvor, og de ble bedre støyisolerte og sånn, så...
20: Ja, jeg ble litt skuffet, det jo faktisk et eget fasten seatbelt-skilt foran her.
14: Ja, ikke sant? Og her det jo, så det jo sånn en helt nymotens sikkerhetsting, som for eksempel nakkestøtter på setene og sånn, ja. Det var jo ikke vanlig Nei, den gangen, og setebeltet som du... Men det jo de klassiske tingene som folk kjenner igjen fra å ha vokst opp I en boble, som for eksempel, vet ikke om du kjenner den varmen som blåser ut nede ved leggen her nede?
20: Ja. Ja.
14: Der pleide mine foreldre å varme tåteflaska om vinteren, for det varme, altså varmeapparatet på folk med bobla, det jo bare varmen fra motoren som blåses fremover, og det tok jo 100 år før det ble varmt, men når det endelig ble varmt, så ble det sånn utrolig varmt, sånn at jeg tror det mange som har sånn minner av at du alltid hadde litt sånne brannsår på venstre siden og svidde ja. Legghår på venstre side av leggen, fordi ja. Den varmluften kommer opp der.
20: Jeg husker de tre timers turene var jo helvete, unnskyld, på vei til Toten alltid ja. På vinteren, for faren min ville ikke ha varmeapparatet på. Det skulle flyttes I bilen.
14: Ja, det var sikkert fordi han brant seg på leggen, men, så, men du fikk jo aldri noe særlig varme opp på innsiden av frontruta, så det også jo veldig klassisk, at du sitter og skraper på innsiden ja. Av ruta, I stedet for på utsiden, og så det liksom masse sånne hatsting.
20: Og likevel elsker vi denne bilen.
14: Ja. Det herlig det ikke.
18: I morgen tidlig så blir vi altså til P4s 70-talls frokost, og vi varmer opp nå med å snakke om bilparken på 70-tallet, og var akkurat ute I bobla til 5 på general Marius Kopperud fra 1973, og da fortalte du, Bjørn, at du også hadde vokst opp I en sånn, og så sa du I forbifarten nesten her at du sov på hattehylla mens din mor krasjet.
21: Ja.
18: Hva skjedde egentlig?
21: Nei, da rullet jeg oppover da. Nei, det var jo ikke noe alvorlig, selvfølgelig, heldigvis.
18: Nei.
21: Så hadde jeg ikke vært her nå. Nei. Men det var jo, altså, det var ikke noe sikkerhetssystem av noe slag vi hadde, den bobla var vel fra 60-tallet da, så var det ikke noe sikkerhetsbelt, I hvert fall ikke baki ingen airbag, ingen ABS og sånt nå og det verste ulykkesåret I norsk trafikk var jo I 1970
19: Var det det, ja?
21: Da døde det altså nesten 600 mennesker, Oi. 560 mennesker døde. Det altså 5 ganger flere enn som nå dør I trafikken.
18: Ja.
21: Og vi synes jo det tallet selvfølgelig også alt for høyt. Så det var den gang, hva blir det? Og 7-8 ganger farligere å kjøre bil enn
19: ja,
21: I dag.
19: Ja, altså det ikke til å spøke med, men jeg ser jo for meg at det kunne skje mye gærent I baksettet. Og da hadde unger der som satt og kranglet, de hadde ikke på seg belte. Du kunne sitte og røyke og få noe glør ned på beina dine, og du skulle følge med på det bak, og du kunne fortsatt kjøre I 80 km I timen på motorveien, eller
21: ja, det var sånn,
19: uten sånn airbag og sånn?
21: Ja, motorveien hadde vi stort sett ikke, for det en annen ting da, at veikvaliteten var veldig mye dårligere, så ikke det sant? En av grunnene da, til at det ble mye ulykker.
19: Gud av meg.
21: Så, men når du treffer sånne på min alder, så sier jeg at det gikk jo fint med oss.
19: Ja.
21: Det det som vi som var igjen.
19: Ja.
21: Og så gikk det fint med
19: meg. Fem
22: kjappe. Presenteres av Viaplay.
21: Vi skal til Harstad og Kenneth Gjelsvik. God morgen.
23: God morgen.
21: God morgen, morgen. Driftsjef I et lokalt rederi og fotballtrener for døtrene på 10 og 13 år. De interessert I Ringenes herrefilmene dine?
23: Det ville vært en overdrivelse å sagt ja til.
21: Ja. Har du prøvd å overbevise dem?
23: Nei, jeg bruker energien på rett og like fotball.
21: Ja. Og det går bra, eller?
23: Det går veldig fint.
21: Så bra. Men det altså Hobbit-dagen I dag, og vi lurer på da, i den sammenheng, denne trollmannen vi treffer I boka Hobbiten for første gang, hvem det?
23: Det han gammel, grå.
19: Ja, det er riktig. Vi tar fem kjappe om fantasy da. Jeg må bare si, jeg synes det er overraskende at ikke jeg har fått en hobbitvits i dag av dere gutter.
21: Ja. Det blir så for smålige av oss.
19: Ja. Du får litt hjelp av Bjørn hvis du trenger det, og vi spør da. Er en hobbit høyere eller lavere enn et menneske?
23: Lavere.
19: Ja, og så hør her. Var Ringens brorskap den første, andre eller tredje Ringenes herre-filmen?
23: Nummer to.
19: Ja. Det er noen som ikke hørte det.
21: En dårlig linje fra Harstad i dag.
23: Nummer en.
19: Ja, nummer en var det. Hva er TV-serien på HBO som foregikk på kontinentet Vesterås, der blant annet Kristoffer Hivju spilte en av rollene?
23: Game of Thrones.
19: Ja, Game of Thrones. Og så hør her. I Harry Potter, hva er Galtvort?
23: En skole.
19: En skole, og til slutt i Narnia, hva slags dyr er Aslan?
23: En løve.
19: Ja!
23: Løve!
19: Der er vi.
18: Fem av fem, Kenneth, og toppremia.
21: Har du vært i Narnia sammen med døtteren din nå?
23: Ja, det var i hvert fall i tidlig alder.
19: Ikke ja, sant? Den er koselig jul av den filmen.
21: Du visste hva som befant seg i skapet der. Veldig bra. Da får du ha en ordentlig fin dag i Harstad, og så har vi altså da en liten gave til deg hvis nettene skulle bli lange og kulda setter inn.
22: Gratulerer, du vinner 6 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen i samarbeid med Viaplay.
19: Landslagsgutta har landet, det er kamp på torsdag, men det bryr meg om. Det er ikke så mye akkurat den kampen på torsdag. Aller først så bryr jeg meg om klesstilen til gutta. Ja, ja. For de har jo blitt stilikoner, mange av de. Ja. Og da er det morsomt å gå inn på fotballlandslaget på Facebook for eksempel. Kan du se på bildene der, for vi er jo opptatt av stil. Og vi har gjort 80-tallet, vi har gjort 90-tallet, i morgen så vier vi hele sendingen vår til 70-tallet og skal sende fra 70-tallshuset på Maihaugen. Ekstra mye 70-tallsmusikk. Og for å være helt gjennomført så har vi forhørt oss med moteekspert Marianne Jemtegård. Hva skal vi kle oss i?
0: Det som er veldig bra, at 70-tallet var jo egentlig ganske... Det hadde mye å velge mellom. Det var en stor konfekteske når det kommer til mote. Du kan gjøre full ABBA. Altså, du kan kjøre en buksedress med sleng og litt sånn dyp skjæring for gutta.
21: Noen av oss kjenner jo godt Øystein Sundes beskrivelse av hvordan man skulle trekke på seg den trange stolabuksa. For det var også en del av 70-tallet.
0: Ja. Det var ganske mye kroppsfokus på klærne på 70-tallet. Det var ganske mye som skulle være veldig sexy. Det var trange bukser med mye fokus på rumpe.
19: Ja.
0: Rumpa var veldig viktig på 70-tallet, så det er bare å tenke på det. Dere når dere skal kle dere, fremme ved rumpa, og også med gjerne litt kortere topper og sånn, spesielt for jentene, gjerne litt kortere strikketopper og sånne type ting.
21: Ja, for kvinner, mens vi får konkurrere om hvem oss skal være John Travolta, Øystein.
18: Ja, det kan du ta, Bjørn. Men Marianne Jemtegård, hvis du skulle rangert 70-tallet på oversikten over 10 år du ville levd i klesmessig, på hvilken plass kommer 70-tallet?
0: Egentlig så tror jeg 70-tallet kommer ganske høyt opp, altså, fordi jeg synes jo 70-tallet kanskje har litt sånn ufortjent dårlig rykte. Det er jo på mange måter bad tasten sitt 10 år, en plass man kanskje deler med 80-tallet. Men samtidig så er dette stilen hvor for eksempel boho-stilen kom for fullt. Det er jo veldig mange som er veldig glad i fraglende kjoler og litt sånn, ja, liksom bohemsk stil, ikke sant? Altså at man kledde seg med, det var vide jeans, det var mye semsket skinn, frynser, lange flagrende skjørt. Alle hadde en eller annen mamma eller noe sånt som gikk kledd litt sånn steinerskole-skikt og kult. Og den stilen har holdt seg fantastisk bra. Det har jo vært en av de store trendene nå i sommer også. Samtidig som jeansmoten og buksetrendene er egentlig veldig likt det vi ser i dag. Det er ganske mye høyt på livet og flares eller sleng.
19: Men da tror jeg går for steinerskole-skik altså på 70-tallssending.
18: Ja, kult! Og motemessig, Marianne Jemtegård, så mener du altså at det er ordentlig å ta en morgen på 70-tallet, men så kan vi dra tilbake igjen.
0: Ja, gud av meg.
18: Ja, det får holde.
0: Ja, du, jeg, hvis jeg kunne velge meg til, så tror jeg ville valgt dette her.
19: To morogutter på besøk. Kristian Mikkelsen fra Humoretaten, blant annet, og Ola Svarstad Haugland. Der vi har hørt på Radio Rock, og nå på Radio... Eller, P1.
18: Ja, innimellom.
19: Ja, innimellom. Og så dere rågode, faktisk verdens beste, på improteater i gruppen BMI. Hva står den for? BMI.
18: Bare moro impro står det for.
19: Ja. Ja. Så dere to og Emil Berntsen i BMI.
18: Ja.
19: Bare før vi kommer til dette verdens beste show, nummer tre i rekken, hvordan fant dere tre hverandre?
1: Det var i Bergen under studietiden. Kristian og jeg gjorde en jobb sammen på akutten i Førde, som et sånn der, et sted der
18: sykepleiere drar for å bli fulle.
1: Ja, og de ble veldig fulle. Ja. Og da var det jo lang biltur frem og tilbake, så da fant jo vi hverandre. Jeg ble i hvert fall en litt sånn der...
18: Gjorde stand-up på akutten.
1: Ja, det gjorde vi. Og så møtte vi da Emil og Leo, som nå spiller i Kjærest. Han jo en egentlig fjerde medlem i Bare Moro Impro.
19: Den der nye filmen?
1: Nye Fosse-filmen.
18: Ja. Poppe Fosse.
1: Poppe Fosse, ja.
19: Mm. Oh.
1: Så han har gått kredd.
18: Ja.
19: Og nå har dere laget verdens beste show, faktisk tre stykker av de. Og hva får man se i dette verdens beste show, Kristian?
18: Det et sketsjeshow. Det jo, jeg liker å si at vi skulle kalt oss noe som hørtes mer ut som raske menn. Fordi vi, dette ikke impro nå. Nå det skrevet, det forberedt, det trestemt sang, det sketsjer med punch. Vi vet hva vi skal gjøre hele kvelden.
19: Jaha.
18: Det deilig det også.
1: Og veldig kjapt show. Altså, vi enda raskere enn raske menn.
19: Å, fytter.
1: Enda raskere menn, skulle vi kalt oss.
20: Trestemt sang?
19: Ja, det skal vi
20: Dere har en fantastisk bass begge to, det må sies.
1: Ja, ja. Heldigvis så har vi en tenor. Så da har vi to basser og en tenor. Ja,
18: han bare diskant, han siste mann.
2: Men går det an, gutter, å lage sketsjer på antall knapper man har åpnet i skjorta? For å bare ta dette her, Kristian Mikkelsen. Ja. For vi har diskutert hvorvidt det greit å ha to åpne knapper når man kler på seg nå på morgenen.
18: Ja.
2: Men jeg legger merke til at du har tre åpne knapper i skjorta av din dag, og det en dyp utringning. Er det bevisst?
18: Det er bevisst fordi sex selger, og jeg ønsker at så mange som mulig skal komme og se verdens beste show 3. Og Kosmopolit på Torshov, det gode parkeringsmuligheter der, det Los Tacos over gata.
2: Ja.
18: Det muligheter for å ha en hel aften.
2: Og så har du også håret til kasse, men håret ganske langt ned, så ved å ta tre knapper, da får man hår.
18: Da får jeg kassa, jeg får alt det.
1: Skal jo si at den tredje knappen, den helt amish. Så hvis man skal ha på den, da blir du stram.
18: Ja, riktig.
2: Ja.
19: Vi har flott besøk i dag. Jeg omrykte av mange gutter, for vi har Olav Svartstad Haugland og Kristian Mikkelsen, komikere, på besøk. God morgen.
18: God morgen.
19: Klare med verdens beste show 3, sammen med Emil Berntsen. Ja. Men nå som landslaget skal ut på matta igjen, så må vi mimre litt tilbake til din Ståle Solbakken-parodi fra sommer, Kristian. Vi må bare høre litt på det her.
3: Men faen av dere noldusser det som har stappet drakten til lammen Jamal i dass. Nå har jeg hatt en jævla litt hyggelig prat med pappaen til lammen. Og han lei seg, skikkelig lei seg. Må han spille med vest mot Kapp Verde i morgen.
19: Nydelig parodi. Du har en skalla badehette og treningstøy og hele pakka. Ja. Gangen til Ståle.
18: Ja.
19: Vet om gutta eller Ståle har sett noen av de parodiene her?
18: Jeg vet at noen av spillerne har sett den. Det vet jeg. Men hva om Ståle har sett det, det er helt, det aner jeg ikke. Jeg har ikke hørt noe fra Ståle. Og han har sikkert hatt nok å holde på med i sommer, så det skjønner jeg veldig, veldig godt. Men jeg har fått noen meldinger fra noen av gutta på Instagram og sånt, så det gøy at de synes det gøy å lage mer, og skal vi sende noen ekte treningsdrakter og sånt, så det hyggelig. Ja.
1: Du kaller dem gutta, så du har blitt såpass close.
18: Nei, det har jeg ikke. Jeg skulle ønske at jeg kunne ha, at jeg kan. Nei, vi får ringe de da. Vi får ringe en av de da. Nei, sånn er det ikke.
20: Hvor mye har du fulgt med i sommer da?
18: Fulgt masse med.
1: Ja, jeg har sett alt.
18: Ja.
1: Absolutt alle kamper så jeg på en eller annen måte.
19: Ja, fordi Kristian, du var jo i USA. Du fikk med deg noe der.
18: Ja, jeg så Norge-Senegal der borte. Så det, vi var jo der for å...
19: sketsje.
18: For å sketsje,
19: ja. Men da fikk du også med deg denne kampen da?
18: Ja, jeg fikk to billetter av NRK, jeg og David Mokil, og gikk inn med badehetta, hudfarget badehetta inn på MetLife Stadium, og merket at når vi kom inn der, så var David, nå skal vi lage litt innhold, så sa jeg, nå skal vi se på kamp, David. Nå skal vi faktisk se på kampen og slappe av.
2: Men hva tror du Ståle Solbakken hadde sagt om deres show som dere nå skal sette opp? Hva synes han om sånn sketching og... Moro?
18: Jeg tror... Jeg aner faktisk ikke. Jeg aner ikke.
1: Jeg tror ikke det noe for han.
18: Nei,
1: det tror jeg ikke. Jeg tror det noe for alle andre, men han har hodet helt andre steder. Det ser ikke ut som en fyr som nyter humor. for å være ærlig. jeg tror han synes mye tull. Ja. Og det skal han få lov til.
4: Ja. Nei, gutta koser seg, og de løper rundt der, og det full fart I en time og 10 minutter, så det skal de ha, men nei.
1: Men jeg må analysere Danmark U19 I helgen. Ja.
20: Men Ståle, hva med å bli med ro da? Kunne det vært noe for deg?
4: Nei, det der ro-greiene, det får andre ta seg. Det blir litt sånn parodisk for meg, det greiene. Jeg har litt for mye bass I røsten I dag. Jeg har utgangspunktet ikke Norges beste ståleparodi. Jeg har bare slått meg til ro med at jeg har min egen ståle, men nå blir det, han blir litt for mørk I dag.
19: Nå dere to her I dag, gutter. Dere har stått opp relativt tidlig, men kanskje ikke for dere småbarnsfedre, eller hvordan alderen på barna her?
1: Åh, 5, 8 og 10, så de sover heldigvis litt lenger.
19: Deilig.
4: 2,5 og 4,5.
19: Den hardere.
4: Nei, jeg må som regel til, jeg må sette på når Karsten og Petra på lydbok, hvis jeg skal få sove litt lenger.
19: Ja. Og så må jeg jo bare til deg, Olav, fordi jeg kjenner deg jo litt fra Radio Rock. Jeg har hørt dette her før, men det setter en støkk I meg hver enda gang, og jeg vil bare høre om da det tredje barnet kom til verden, for den babyen hadde veldig dårlig tid.
1: Ja, det hadde hun. Og nå skal jeg prøve å gjøre en veldig lang historie veldig kort. Vi ble sendt hjem fra sykehuset, og min kone var veldig lei seg. Hun hadde veldig lyst til å føde, og da bestilte jeg masse indisk mat. Fordi det hjelper med sterk mat, hvis man skal føde. Det en annen ting som hjelper også, men det hadde hun ikke lyst til. Så vi kom hjem, hadde akkurat kommet til døra, og så sa hun, vi må tilbake til sykehuset. Og vi dro tilbake, indisk ble bare levert på døra senere, det var det jeg var mest bekymret for akkurat da, av en eller annen merkelig grunn. Vi kommer da til tunnelen ved Stabekk, og vannet går, og vi må bare skynde oss til nærmeste sykehus, som jeg tenker Rikshospitalet. Jeg stopper og googler, for å være helt ærlig.
19: Å, herregud.
1: Jeg fikk litt kjeft.
5: Det ikke Bærum sykehuset?
1: Nei, men det var I røsjen, ikke sant? Så jeg hadde det også, så jeg måtte liksom tenke hvor det? Jeg kan kjøre her og være raskest.
19: Dere sitter I bilen og vannet går.
1: Ja, vannet går, og det barn nummer 3, og da det jo, da går det jo fort. Så ved Smestad, så må jeg stoppe bilen og ta imot av min egen datter.
20: Ja. Wow! Ja. Altså på Circle K der liksom?
1: Nei, det rett under tunnelen, rett under Smestad, så det en sånn overgangsfelt, og da står vi under det overgangsfeltet.
19: Dette blir lokalt for Bjørn som bor der.
4: Ja, det bare, det på veiskulderen.
1: Det på veiskulderen.
19: På veiskulderen?
1: Det et ord man sjelden bruker, veiskulderen. Ja.
19: Og dette skjønte både du og fruen instinktivt, måtte bare gjøre deres aller beste med å ta imot denne babyen som kom ut?
1: Jeg tror hun på 113 skjønte det, da min kone sa, jeg kjenner hodet. Da sa hun, nå må du bare gå hjelp til. Og da skrår jeg ut til høyre, og det biler som tuter, og biler står der. Altså, det ikke kø, det som en scene fra Independence Day, når alle bilene står helt stille, og det en fyr som går ut, går det bra? For jeg står sånn halvveis ut I veien, og løper ut, for da tatt imot min egen datter, akkurat, rett før hun faller på
4: matta,
1: ja. Som ikke var ren.
19: Nei.
4: Det synes jeg husker var noe av det første jeg sa til deg når du ringte meg også. Ja. Hvor bra du fikk tatt så ikke hun fikk bøss på seg.
1: Du har sett den bilen. Der. Du kaller det for kjeksfabrikken. Ja,
20: så det forklarer jo hvorfor jeg stod I kø den dagen. Ja, det sånn tuta bak der.
5: Føler du deg som Bjørn Forlund?
6: Det trøtte tirsdag.
19: Ja. Åh, Bjørn.
6: Ja, det trøtte tirsdag.
5: Ja, men da skal du få litt motivasjon nå, Bjørn. Litt hverdagsmotivasjon. For vi prøver å omfavne noen små hverdagsøyeblikk og kanskje motivere hverandre. Og det nå med ei som var på direktesendt TV nå I helgen, lørdag kveld på NRK, fikk 20 menn til å spille fotball på en bane full av såpevann.
19: Oi!
5: I alle mot en, det ble mye blåmerker av moro å se på. Det Selda Ekis som eksperimentansvarlig I programmet da, på NRK. Men nå som det hverdag og tirsdag, hva det Selda kan kose seg med da?
7: Det noe jeg liker veldig godt å gjøre. Det på kveldstid, etter at han minste har lagt seg, så det bare meg og min eldste, altså jeg bare to da, hun 5 år, og vi leser nå Charlie Sjokoladefabrikken, men vi leser ofte bøker mens hun spiser kvelds I sofaen, og det altså noe av det koseligste jeg vet om å sitte og lese bøker jeg leste som jeg har liksom, det en litt sånn utdatert språk noen ganger, så jeg må forklare at nei, ja, fete mennesker det går bra, og han jo veldig brutal og hard, men det noe gøy med at han litt sånn litt rett på, men det å sitte med henne I armkroken og lese en bok, for da får jeg også lest legge vekk mobilen og bare være ordentlig med henne og så når hun legger seg fortsette å lese litt bok, og så ser jeg at øynene sklir igjen, og så vet jeg at jeg ha fri.
21: Ja, deilig. For et kinderegg.
7: Ja.
21: Alt dette på en gang. Men så flink du som leser, jeg tror kanskje ikke det så vanlig lenger som det var før, og nå har vi blitt veldig bekymret for unga etter den siste PISA-testen og sånn, med leseferdigheter.
7: Mm. Det ja, man må lese også selv. Vi må lese, alle må lese, voksne også. Jeg er veldig avhengig av mobilen.
21: Du er det, du også,
7: ja. Ja, jeg har jo ikke, når jeg leser bøker for meg selv, inni meg, så synes jeg det går for tregt. Jeg har lyst til å sette opp farta, jeg har lyst til å trykke på siden i boka, og så dra den ned, sånn at den går i dobbelt så høy hastighet,
21: ja.
7: Som det er på TikTok og Instagram. Så hjernen min er jo litt ødelagt, og jeg tror det er litt viktig at man er litt obs på det som voksen. For, men det er vanskelig, ass. Alt er jo lagd for at vi skal bare være på den der skjermen hele tiden.
21: Ja, og du klarer også å la være, og når du er sammen med unga, og
7: Ikke alltid.
21: Du trekkes mot skjermen?
7: Ja, noen ganger så er det sånn. Og så er den alltid der, for det er den som styrer eventuelt musikken, eller hvis jeg har fått spørsmål om hvordan funker det, så er det jo lett å bare dra fra mobilen, selvfølgelig. Men jeg lurer på om jeg skal skaffe meg et sånt mini-leksikon, at de heller slår opp der.
19: Ja, smart. Kjempegøy.
7: Men jeg må finne det, da. Det er ikke så veldig ofte. Altså, jeg vet ikke hvor det selges.
19: Det er ofte 12-binds, ja. Sånn tunge mastodonter. Men...
7: Ja, kanskje på resirkuleringen?
19: Ja.
21: Det finnes mange leksikon til salgs, tror jeg, rundt omkring. Så det skal vi ordne selv. Til natten så skjer det. Vi går inn i vinterhalvåret. Dag og natt er like lang over hele verden, enten du bor i Finnmark eller på Filippinene.
5: Så ryddig og deilig.
21: Veldig deilig. Det er to dager i året hvor det er ryddig og deilig i verden. Det er ordnung. Da er det liksom 12 timer dag, 12 timer natt.
5: Ja,
21: ja du... Men du mener at, ja. Nei, faktisk så var jo under krigen, apropos det med ordnung.
19: Ja.
21: Da var det ordnung her i Norge, da var det sommertid. For ellers så har vi ikke hatt sommertid hele tiden.
19: Å nei.
21: Men det har vi jo nå. Når, vet dere, forresten, nå går vi jo inn i vinterhalvåret, men skal vi stille klokka nå, eller når er det igjen?
19: Det er ikke nå.
21: Nei.
19: Typer jeg.
21: Nei. Det er riktig, tippet.
5: Ja, det er om noen uker, er det ikke?
21: Ja, det er om en måned. Men, ja. Men inntil 1995 så stilte vi faktisk klokka siste helgen i september. Det hadde vært nå til helgen.
5: Oh, ja. Mm.
21: Og da hadde det plutselig blitt en time tidligere mørkt. Så det har vært mørkt som er 6-7
19: siden. Det har vært veldig tidlig mørkt, da.
21: Ja, ikke sant? Så det har vi da sluttet med. Nå venter vi en måned til, og EU har jo diskutert i mange år om vi skal slutte med dette.
19: Ja.
21: Men de blir ikke enige om vi skal beholde sommertiden hele året, eller om vi skal ha vintertid hele året. Hva synes dere? Hva skal vi gå for?
19: Vi går for det som er lysest.
21: Ja.
5: På kvelden. Lengst mulig sol på kvelden.
21: Ja. Med andre ord, sommertid hele året.
5: Ja.
21: Men da er det slutt på det, for egentlig så var jo poenget med klokka at klokka 12 så skal liksom solen være på det høyeste på dagen.
19: Vent litt, jeg vil ikke ha det lyst på kvelden når jeg skal sitte inn og kose meg med TV og sol og skinner inn i gardina. Jeg vil ha det lyst på morgenen, ja, Øystein.
21: Da er vi i gang.
19: Det er da vi trenger lyset.
21: Og det er sånn de holder på i EU.
19: Ja.
21: Så blir aldri enige. Ja. Så vi fortsetter...
19: Personlige preferanser, er det de driver med i EU?
21: Fortsetter å stille klokka. Men til slutt, siden vi skal ha 70-tallssending i morgen, fra Maihaugen direkte fra Lillehammer, 70-tallshuset der, var det hadde vi sommertid i Norge på 70-tallet?
19: Nei.
5: Jo.
21: Ja, men Eirin hadde rett igjen.
19: Ja.
21: Poeng til deg. Vi hadde ikke sommertid. Da har vi lik tid hele år. I 1980 stilte vi klokka for første gang igjen.
19: Ja.
21: Og siden har vi gjort det i alle tider. Får vi se da om EU en eller annen gang blir kvittet der. Men til natten skjer det 0200 likt over hele verden.
8: Jackpot. Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av dagligvarekjeden Joker.
21: Vi har med oss Arnt Gjøran Brekk, som holder til Thomas Jord, bydel i Tromsø. God morgen, Arnt.
10: God morgen, morgen.
21: Hva driver du med akkurat nå?
10: Nei, nå står jeg nervøs på et kontor her og venter på spørsmål.
19: Herlig,
21: herlig. Jeg skjønte at du egentlig drev og skrev ordre for full guffe. Hva slags ordre?
10: Ja. Nei, det var bare noen dørordre jeg skulle skrive inn. Ordre på dører til kunder. Mm.
21: Beklager at vi forstyrrer deg midt i arbeidet på Neumann Bygg. Men vi tenkte vi skulle stille deg noen spørsmål. Vi begynner med sykkelmerket DBS, siden det er verdens bilfrie dag i dag. Hva står DBS for?
10: Den beste sykkelen.
19: Oh yes, og da kjører vi på med jackpot. Hør på den lyden her.

0: Hvem var det?
1: Sia.
0: Sia er riktig. Er det Olav den Hellige eller Olav Tryggvason som står på et 18 meter høyt monument på torget Trondheim?
1: Tryggvason.
0: Tryggvason er riktig. Hvilken kjent begrep i matematikken starter med 3,14?
1: Pi.
0: Pi er riktig. Hvem i arvefølgen til den norske tronen har bursdag i dag?
1: Sverre Magnus.
0: Märtha Louise. Hvilke farger har Kanadas flagg?
1: Rødt og hvitt.
0: Rødt og hvitt er riktig. Hvilket land ble angrepet av Irak 22. september 1980?
1: Kuwait.
0: Iran. Hvilket land Iran. Har kyst mot havområdet Javasjøen?
1: Pass.
0: Indonesia. Gjennom hvilken stor by renner elven Clyde?
1: Paris.
0: Glasgow. Hvem ble nylig historisk da han vant to hovedrollepriser under samme Emmy-utdeling?
1: Pass.
0: Matthew Rice. I hvilket land er Vientiane? Hovedstad. Det gikk jo veldig fort i dag da. Laos var det.
2: Ja, og da ble det 1, 2, 3, 4 arrangøren, og det 1000 kroner i gavekort.
1: Ja.
0: Det bra det.
3: Ja, det mer enn 3,14.
0: Ja.
3: Du, jeg skjønner at du har litt andre ting enn jobb å holde på med. Du har to tvillinger på 12 år. Hva er det de holder på med for tiden da?
1: Nei, det går i fotball og turen og ja, venner og ja.
3: Og du med hele veien?
1: Ja, stort sett.
0: Wow, superdad.
3: Superdad Arnt, du gratulerer med fire retter. Det blir en liten premie, bare hør her.
4: Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jackpot presenteres av dagligvarekjeden Joker.
0: Hunder gjør mye rart. Vi snakket om...
3: Hunder gjør, ja.
0: De gjør. Vi snakket om hunden til prinsesse Astrid Vilma, en omplasseringshund som skal bli i familien da nå etter prinsessens bortgang. Det var jo fint å få høre. Så det fikk meg til å tenke på to rare ting som hunder gjør. Tulltak og sparking av gress. For når hundene bader eller dusjer, så klikker de jo helt de aller fleste. De løper rundt, ruller seg pledd og tepper eller ute på gresset. Zoomies heter det på engelsk, og jeg sier som i Nord-Norge, de får tulltak.
2: Oh, ja.
0: Får bikkja de det?
2: Ja, raptus, sier vi.
0: Raptus sier det, tulltak, sier vi hjemme hos meg. Balto løper rundt i leiligheten, ikke sant?
2: Ja.
0: Og dette siden det så mange som gjør det, hvorfor gjør de det, tror
2: jeg? Jeg tenkte at det for å tørke seg, fordi de våte, og liker det ikke.
0: Ja, det ikke så dumt. Man jo som vanlig ikke 100% sikre, for det jo veldig vanskelig å spørre hunder når det kommer til hundeforskning. Mm. Så man antar jo bare da. Men du har rett i det du sier, men hva også superkraften til hunder? En superkraft som de har.
3: Lukt.
0: Ja, nesa. Lukt. De tror også at når hunden blir våt og får sjampo da i pelsen, sånn som min hund får, de får sjampo og balsam, mamma er kin. Han liker det ikke. Men så mister han jo da noe av lukten sin når han er dusja, nydusja, ikke sant? Ja. Da er det jo rein. Så da vil de kanskje rulle seg og gni seg i ting for å få tilbake sin lukt i pelsen igjen. Men det kan også være, som du sier, en måte å frigjøre oppsamlet energi

0: Les en sak. Les den igjen en annen sted, med en annen vinkling. For sånn kan en gjøre det, også. Les gjerne om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret, også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
1: Low battery. Find charging station.
2: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kylling vår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
4: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
5: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
6: Fikk glede meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppsikt.
7: Altså, for en fin plass.
8: Det bare dundre på.
9: Velkommen tilbake.
5: Eventyrlig oppussing på Viaplay og TV3.
10: Her er Snekkernøtta. I dag skal vi fram til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
11: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
10: Ja, Hunton Nativo er helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
11: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
10: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper oss og håndverkere med å finne riktig utstyr.
11: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
12: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall. Men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bil.
13: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
14: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
15: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
16: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
17: Dere! Vannsenga revna! Det er vann overalt!
16: Og en vannlekkasje i dag.
18: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
16: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.

0: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti er hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, ring Andreas.
1: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
2: Uff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
4: Denne kaffepausen er til deg som er lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.
5: Kun på Viaplay.
6: This is the path we choose.
5: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
6: You will come back to me.
5: Følg med i den nye sesongen.
7: Whatever comes, I'll find you.
5: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå kun på Viaplay.
8: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
9: Dere! Vannsenga revna! Det er vann overalt!
8: Og en vannlekkasje i dag.
10: Oi! Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, vi drar med og sjekker da.
8: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
11: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen er marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvare på nett.
12: Fortune presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun er god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
13: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setere kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Uff. Altså, vi er utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
14: Ja, når er neste VM da?
15: Om 4 år.
14: 4 år?! Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin, da.
16: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
17: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
18: Se på det søte grevlingfjeset der, da.
19: Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
20: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

0: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
1: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
2: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt det her.
1: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
3: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
4: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppsikt.
5: Altså, for en fin plass.
6: Det bare dundre på.
7: Velkommen tilbake.
3: Eventyrlig oppsikt på Viaplay og TV3.
8: Som proffkunde hos Snapdrive hjelper vi din bedrift å redusere bilkostnadene. En bedriftsavtale sikrer dere rask respons, prioritet og lik pris og service på alle våre egeneide verksteder. Bli proffkunde i dag på snapdrive.no. Vi kan bil.
9: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet høljer ned, er prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
10: Bank, bank.
11: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
12: Ja, det faktisk veldig vanlig.
11: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
12: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
11: Ja, stemmer det.
12: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
11: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
12: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
11: Sjekk ut Penny.no.
13: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
14: Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling i Nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les Nasjonen, også.
15: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall, men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger.
16: Bilutstyr og verkstedkjeden Bilextra. Best på bil.
17: Low battery. Find charging station.
18: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
19: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletal, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
1: Våkvann, VA-sand, alt har smeltet.
0: Og en brann i dag.
1: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
0: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
2: Høsten er her hos T. Hansen, bognebutikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
3: Fjordland havregrøt på farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
4: Melding fra kjæresten min, ledig i kveld, blunke emoji.
3: Og...
4: Melding fra sjefen, Caroline og Lene er syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
3: Hverdagen smaker bedre når du er Mellomett med Fjordland havregrøt på farta.
5: Fjordland, godt å bare få det servert.
6: Nokian Tires Hakkapeliitta 01 er et revolusjonerende piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
7: Nokian Tires.
8: Kun på Viaplay.
9: The Empire's rebellion is ended.
10: This is the path we choose.
8: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
9: You will come back to me.
8: Følg med i den nye sesongen.
11: Whatever comes, I'll find you.
8: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
12: Fortun presenterer 6 år gamle Line. Klar for å vise hva hun er god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
13: Du har en ny beskjed.
14: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du er innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker er 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
15: Joker, den gode naboen.
16: Men når er neste VM da?
17: Om 4 år.
16: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
18: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
19: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
9: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
8: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Hei, hei, hei! Hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, jeg kødde med det. Men de jubileumstilbudene dine, hør da, minus 40% på C3-kjeks. Og utvalgte Fjordland-middager til bare 55 kroner, for eksempel. Det er helt sykehus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
1: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
1: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
5: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
1: Huff da, nå må du ringe Andreas.
15: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.

0: me.
1: Dette et gjenhør med P4s fem på.
2: Ann-Katrine Johansen, ja, det Tommy Nyhus fra Elvsbyhus som ringer.
3: Ja, hei.
2: Dere har kjøpt et hus av oss.
3: Ja, det
2: Vi synes jo det viktig å høre hva kundene våre synes.
3: Ja.
2: Så jeg har tre spørsmål som jeg gjerne skulle stille deg. Har du tid til det?
3: Ja, vær så god.
2: Det sånn standardformular her. Første spørsmål hvorfor du fornøyd med Elvsbyhus?
3: Da kan jeg svare at jeg ikke veldig fornøyd med det.
2: Ja, men her spørsmålet hvorfor du fornøyd?
3: Ja, da kan jeg nesten ikke svare deg, for jeg ikke fornøyd.
2: Ikke, men jeg kan ikke skrive, det ikke noe svaralternativ.
3: Ok.
2: Men vi kan hoppe til neste spørsmål da.
3: Ja.
2: Hva det beste ved Elvsbyhus?
3: Jeg kan jo virkelig undersøke at som kunde så jeg overhovedet ikke fornøyd med det, som har skjedd i prosessen der.
2: Men her spørsmålet, hva det beste ved Elvsbyhus?
3: Nei, altså, det faktisk ikke det. Fordi det ikke ingenting. Noe som har vært spesielt bra i det hele tatt.
2: Ingenting?
3: Jeg kan ikke hjelpe deg med å si hva som det beste. Mm.
2: Og så siste spørsmålet her da, hvilke håndverkskvaliteter har dere satt mest pris på?
3: Det jo helt lattelig bare. Altså, det har jo ikke vært noen håndverkskvaliteter overhovedet. Det har jo vært et snekkelag hos oss som mer eller mindre har vært en MC-klubb som har satt opp huset.
2: Men hvis jeg krysser deg på det beste, at det kundeoppfølgingen da? For det
3: Nei, det har virkelig ikke vært noe kundeoppfølging.
2: Men det jo så det nå.
3: Ja, men det burde i hvert fall vært på et tidligere tidspunkt. Så det har jo bare vært problemer fra start til, det jo ikke avsluttet engang.
2: Ja.
3: Det kan du ikke skrive.
2: På det spørsmålet, hvorfor du fornøyd med Elvsbyhus?
3: Ja, jeg ikke fornøyd med Elvsbyhus, så det på en måte ikke noe hvorfor.
2: Men det står jo, huset står jo der.
3: Ja,
2: kan jeg skrive det da, at du fornøyd med det?
3: Du kan godt skrive at jeg fornøyd med at huset står der, ja, for det jo helt utrolig i seg selv. Så det må vi gjerne skrive.
2: Da skriver jeg fornøyd. Jeg skriver at du fornøyd med huset.
3: Nei, det skal du ikke gjøre.
2: Ja, nå har jeg skrevet allerede.
3: For jeg ikke fornøyd med huset.
2: Nei, nå skrev jeg det. Jeg vet ikke helt hvordan jeg får det bort igjen. Men
3: da får du bare skrive det. Ja, jeg vet at ikke jeg fornøyd, og det vet ganske mange andre om også, så det jo rimelig dårlig reklame fra dere.
2: Det jo viktig for oss å få nye kunder, og da må vi ha gode referanser.
3: Nei, tydeligvis så har det ikke vært viktig i det hele tatt.
2: Men kan vi, det greit at vi bruker dere som en referanse for andre som vi bruker Elvsbyhus?
3: Nei, det ikke greit.
2: Nå krysset jeg ja på den, jeg.
3: Ja, da får du ordne opp i det.
2: Jeg vet ikke hvordan jeg får det bort heller, men...
3: Nei, i så fall får dere et problem hvis dere trykker den brosjyren med våren. Det skal jeg love, da.
2: Vi tenkte vi skulle annonsere for dette her på P4.
3: Ja, det skal vi gjøre.
2: Det i orden med deg at vi bruker deg i en reklame på P4?
3: Nei, det noen luretelefon?
2: Og du tenker på fem på?
3: Ja.
2: Ok, det greit at du har gått fem på P4?
3: Fy flate! Så grusomt! Dette var flest.

0: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
1: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
2: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall. Men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bil.
3: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
4: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
5: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
6: Ok, dere. Bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
7: Firkantfløtter!
6: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
7: Fløtter, fløtter!
6: Firkantfløtter!
7: Firkantfløtter!
6: Jeg skal ha firkantfløtter!
7: Jeg skal ha firkantfløtter!
6: Ja, det skal du få!
8: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
9: Hva skal vi ha til middag?
10: Chicken McNuggets.
9: Hva sa du?
10: Nuggets.
9: Litt annet høyre.
10: Nuggets.
9: Nuggets.
10: Nuggets.
9: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonalds.
11: Bank, bank.
12: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
13: Ja, det faktisk veldig vanlig.
12: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
13: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
12: Ja, stemmer det.
13: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
12: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
13: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
12: Sjekk ut Penny.no.
14: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier, hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
15: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
16: Funke leder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skriver med eventyrlig oppmusikk.
17: Altså, for en fin plass.
18: Det bare dundrer på.
19: Velkommen tilbake.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Vi prøver å omfavne noen små hverdagsøyeblikk og kanskje motivere hverandre, og det nå med ei som var på direktesendt TV nå i helgen, lørdag kveld på NRK, fikk 20 menn til å spille fotball på en bane full av såpevann.
2: Oi!
1: I alle mot en, det ble mye blåmerker, og moro å se på. Det Selda Ekiz som eksperimentansvarlig i programmet da, på NRK. Men nå som det hverdag og tirsdag, hva det Selda kan kose seg med da?
3: Det noe jeg liker veldig godt å gjøre. Det på kveldstid, etter at han minste har lagt seg, så det bare meg og min eldste, altså jeg bare to da, hun 5 år, og vi leser nå Charlie og sjokoladefabrikken, men vi leser ofte bøker mens hun spiser kvelds i sofaen, og det altså noe av det koseligste jeg vet om å sitte og lese bøker jeg leste, som jeg har liksom, det en litt sånn utdatert språk noen ganger, så jeg må forklare at nei, ja, fete mennesker, det går bra, og han jo veldig brutal og hard, men det noe gøy med at han litt sånn litt rett på, men det å sitte med henne i armkroken og lese en bok, for da får jeg også lest, legge vekk mobilen og bare være ordentlig med henne, og så når hun legger seg, fortsette å lese litt bok, og så ser jeg at øynene hennes glir igjen, og så vet jeg at jeg har fri.
1: Ja, deilig.
4: For et kinderegg.
3: Ja,
4: alt dette på en gang.
5: Men så flink du som leser, jeg tror kanskje ikke det så vanlig lenger som det var før, og nå har vi blitt veldig bekymret for unga etter den siste PISA-testen og sånn, med leseferdigheter.
3: Mm, det ja, man må lese, også selv, vi må lese, alle må lese, voksne, og jeg er veldig avhengig av mobilen.
5: Du det, du også,
3: ja. Ja, jeg har jo ikke, når jeg leser bøker for meg selv, inni meg, så synes jeg det går for tregt. Jeg har lyst til å sette opp farta. Jeg har lyst til å trykke på siden i boka, og så dra den ned sånn at den går i dobbelt så høy hastighet, som det på TikTok og Instagram. Så hjernen min jo litt ødelagt, og jeg tror det litt viktig at man litt opps på det som voksen. For, men det vanskelig, ass. Alt jo lagd for at vi skal bare være på den der skjermen hele tiden.
5: Ja, og du klarer også å la være, og når du sammen med unga, og
3: ikke alltid.
5: Du trekkes mot skjermen?
3: Ja, noen ganger så det sånn. Og så den alltid der, for det den som styrer eventuelt musikken, eller hvis jeg har fått spørsmål om hvordan funker det, så det jo lett å bare dra fra mobilen, selvfølgelig. Men jeg lurer på om jeg skal skaffe meg et sånt mini-leksikon, at de heller slår opp der.
2: Ja, smart. Kjempegøy.
3: Men jeg må finne det da, det ikke så veldig ofte. Altså, jeg vet ikke hvor det selges.
2: Det ofte 12-binds, sånn tunge mastodonter. Men...
3: Ja, kanskje på resirkuleringen?
2: Ja!
5: Det finnes mange leksikon til salgs, tror jeg, rundt omkring. Så det skal vi ordne selv, da.

0: morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: To morogutter på besøk. Kristian Mikkelsen fra Humoretaten, blant annet, og Ola Svarstad Haugland. Det har vi hørt på Radio Rock og nå på Radio... Eller... P1.
2: Ja, innimellom.
1: Og så er dere rågode, faktisk verdens beste, på improteater i gruppen BMI. Hva står den for?
2: BMI. Bare moro impro står det for.
1: Ja. Ja. Så dere to og Emil Berntsen i BMI.
2: Ja.
1: Bare før vi kommer til dette verdens beste show, nummer tre i rekken, hvordan fant dere tre hverandre?
3: Det var i Bergen under studietiden. Kristian og jeg gjorde en jobb sammen på akutten i Førde, som et sånn der, et sted der
2: sykepleiere drar for å bli fulle. Feste.
3: Ja, og de ble veldig fulle. Ja. Og da var det jo lang biltur frem og tilbake, så da fant jo vi hverandre. Jeg ble i hvert fall en litt sånn der...
2: Gjorde stand-up damesvis på akutten.
3: Ja, det gjorde vi. Mm. Og så møtte vi da Emil og Leo, som nå spiller i Kjærast. Han er jo egentlig fjerde medlem i Bare Moro Impro.
1: Den der nye filmen?
3: Nye Fosse-filmen.
2: Ja. Poppe Fosse.
3: Poppe Fosse, ja.
1: Mm.
3: Så han har gått kredd.
2: Ja.
1: Og nå har dere laget verdens beste show, faktisk tre stykker av de. Og hva får man se i dette verdens beste show, Kristian?
2: Det et sketsjeshow. Det jo, jeg liker å si at vi skulle kalt oss noe som hørtes mer ut som raske menn. Fordi vi, dette ikke impro nå. Nå det skrevet, det forberedt, det trestemt sang, det sketsjer med punch. Vi vet hva vi skal gjøre hele kvelden.
1: Jaha.
2: Det deilig det også.
3: Og veldig kjapt show. Altså, vi enda raskere enn raske menn.
1: Å, fytter!
3: Enda raskere menn, skulle vi kalt oss.
4: Trestemt sang?
1: Ja, det skulle vi
4: Ja. Dere har en fantastisk bass begge to, det må sies.
3: Ja, heldigvis så har vi en tenor. Så da har vi to basser og en tenor. Ja,
2: han bare diskant, han siste
5: man. Men går det an, gutter, å lage sketsjer på antall knapper man har åpne i skjorta? For å bare ta dette her, Kristian Mikkelsen. Ja. For vi har diskutert hvorvidt det greit å ha to åpne knapper når man kler på seg nå på morgenen.
2: Ja.
5: Men jeg legger merke til at du har tre åpne knapper i skjorta av din dag, og det en dyp utringning. Er det bevisst?
2: Det er bevisst fordi seks heller, og jeg ønsker at så mange som mulig skal komme og se verdens beste show 3. Og Kosmopolit på Torshov, det gode parkeringsmuligheter her, det Lost Tacos over gata.
5: Ja.
2: Det muligheter for å ha en hel aften.
5: Og så har du også håret til kasse, men håret ganske langt ned, så ved å ta tre knapper, da får man hår.
2: Da får jeg kassa, jeg får alt det.
3: Skal jo si at den tredje knappen, den helt amish, så hvis man skal ha på den, da blir du stram.
2: Ja, det er riktig. Ja.

0: tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks. Altså, vi er utrolig glad i Ekstra og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig. Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
1: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
0: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
1: Nei, ring Andreas.
0: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
1: Huff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpbedrift gir ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
3: Klass Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klass-medlemmer som er glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du er glad i. Velkommen til Klass Olsson.
4: Nokian Tires Hakkapeliitta 01 et revolusjonerende piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tires.
5: Ja, når neste VM da?
6: Om 4 år.
5: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
7: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
8: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets. Før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en 6-pakning med 1,5 liter Pepsi Max. Før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
10: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
9: Rød.
10: Tenker at det går bra,
11: ja. Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
12: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
13: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
12: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
14: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
15: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
14: Og en vannlekkasje i dag.
16: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
14: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
17: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60R, Volvos nye familiesub. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
18: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
19: Kun på Viaplay.
3: This is the path we choose.
19: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
3: You will come back to me.
19: Følg med i den nye sesongen.
9: Whatever comes, I'll find you.
19: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå kun på

0: Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Vi har flott besøk I dag, jeg omrykket av mange gutter, for vi har Olav Svartstad Haugland og Christian Mikkelsen, komikere, på besøk. God morgen!
2: God morgen!
1: Klare med verdens beste show 3, sammen med Emil Berntsen. Ja. Men, nå som landslaget skal ut på matta igjen, så må vi mimre litt tilbake til din Ståle Solbakken-parodi fra sommer, Christian. Vi må bare høre litt på det her.
3: Men faen av dere noldusser det som har stappet drakten til lammen Jamal I dass. Nå har jeg hatt en jævla litt hyggelig prat med pappaen til lammen. Og han lei seg, skikkelig lei seg. Må han spille med vest mot Kapp Verde I morgen.
1: Nydelig parodi. Du har jo noen skalla, badehette og treningstøy og hele pakka. Ja. Gangen til Ståle. Ja. Vet om gutta eller Ståle har sett noen av de parodiene her? Kan
2: jeg
1: komme?
2: Jeg vet at noen av spillerne har sett den. Det vet jeg. Men hva om Ståle har sett det, det aner jeg ikke. Jeg har ikke hørt noe fra Ståle. Og han har sikkert hatt nok å holde på med I sommer, så det skjønner jeg veldig, veldig godt. Men jeg har fått noen meldinger fra noen av gutta på Instagram og sånt, så det gøy at de synes det gøy å lage mer, og skal vi sende noen ekte treningsdrakter og sånt, så det hyggelig. Ja.
4: Du kaller dem gutta, ja, så du har blitt såpass close.
2: Nei, det har jeg ikke. Det skal jeg ikke. Nei, jeg skulle ønske at jeg kunne ha, at jeg kan. Nei, vi får ringe de da. Vi får ringe en av de da. Nei, sånn det ikke.
5: Hvor mye har dere fulgt med I sommer da?
2: Fulgt masse med.
4: Ja, jeg har sett alt. Ja. Absolutt alle kamper så jeg på en eller annen måte.
1: Ja, fordi Christian, du var jo I USA, du fikk med deg noe der.
2: Ja, jeg så Norge-Senegal der borte. Så det, vi var jo der for å...
1: sketsje.
2: For å sketsje,
1: ja. Men da fikk du også med deg denne kampen da.
2: Ja, jeg fikk to billetter NRK, jeg og David Mokkel, og gikk inn med hudfarget badehette inn på MetLife Stadium, og merket at når vi kom inn der, så var David, nå skal vi lage litt innhold, så sa jeg, nå skal vi se på kamp, David. Nå skal vi faktisk se på kampen og slappe av.
5: Men hva tror du Ståle Solbakken hadde sagt om deres show som dere nå skal sette opp? Hva synes han om sånn sketching og moro?
2: Jeg tror... jeg aner faktisk ikke. Jeg aner ikke.
4: Jeg tror ikke det noe for han. Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror det noe for alle andre, men han har hodet helt andre steder. Ja. Det ser ikke ut som en fyr som nyter humor. Nei. For å være ærlig. jeg tror han synes mye tull. Ja. Og det skal han få lov til.
6: Ja. Nei, gutta koser seg, og de løper rundt der, og det full fart I en time og 10 minutter, så det skal de ha, men nei.
4: Men jeg må analysere Danmark U19 I her, ja.
5: Men Ståle, hva med å bli med ro da? Kunne det vært noe for deg?
6: Nei, det der ro-greiene, det får andre ta seg. Det blir litt sånn parodisk for meg, det greiene.
2: Jeg tar litt for mye bass I røsten I dag. Jeg har utgangspunktet ikke Norges beste Ståle-parodi. Jeg har bare slått meg til rom at jeg har min egen Ståle, men nå blir det... Han blir litt for mørk I dag, men...

0: Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Og så må jeg bare til deg, Olav, fordi jeg kjenner deg jo litt fra Radio Rock. Jeg har hørt dette her før, men det setter en støkk i meg hver enda gang, og jeg vil bare høre om da det tredje barnet kom til verden, for den babyen hadde veldig dårlig tid.
2: Ja, det hadde hun. Og nå skal jeg prøve å gjøre en veldig lang historie veldig kort. Vi ble sendt hjem fra sykehuset, og min kone var veldig lei seg. Hun hadde veldig lyst til å føde, og da bestilte jeg masse indisk mat. Fordi det hjelper med sterk mat, hvis man skal få det. Det er en annen ting som hjelper også, men det hadde hun ikke lyst til. Så vi kom hjem, hadde akkurat kommet til døra, og så sa hun, vi må tilbake til sykehuset. Og vi dro tilbake, indisk ble bare levert på døra senere. Det var det jeg var mest bekymret for akkurat da, av en eller annen merkelig grunn. Vi kommer da til tunnelen ved Stabekk, og vannet går, og vi må bare skynde oss til nærmeste sykehus, som jeg tenker er Rikshospitalet. Jeg stopper og googler, for å være helt ærlig.
1: Å, herregud.
2: Jeg fikk litt kjeft.
3: Er det ikke Bærum sykehuset?
2: Nei, men det var i rushen, ikke sant? Så jeg hadde det også, så jeg måtte liksom tenke hvor er det jeg kan kjøre her og være raskest.
1: Dere sitter i bilen og vannet går.
2: Ja, vannet går, og det er barn nummer tre, og da går det jo fort. Så ved Smestad, så må jeg stoppe bilen og ta imot av min egen datter.
4: Ja. Wow! Ja. Altså på Circle K der liksom?
2: Nei, det er rett under tunnelen, rett under Smestad, så er det en sånn overgangsfelt, og da står vi under det overgangsfeltet.
1: Dette blir jo lokalt for Bjørn som bor der.
3: Ja, det er på veiskulderen.
2: Det er på veiskulderen.
1: På veiskulderen?
2: Det er et ord man sjelden bruker, veiskulderen.
1: Og dette skjønte både du og fruen instinktivt, måtte bare gjøre deres aller beste med å ta imot denne babyen som kom ut?
2: Jeg tror hun på 113 skjønte det, da min kone sa, jeg kjenner hodet. Da sa hun, nå må du bare gå hjelp til. Og da skrår jeg ut til høyre, og det er biler som tuter, og biler står der. Altså, det er ikke kø, det er som en scene fra Independence Day, når alle bilene står helt stille, og det er en fyr som går ut, går det bra? For jeg står sånn halvveis ut i veien, og løper ut, for da tatt imot min egen datter, akkurat, rett før hun faller på
3: matta,
2: ja. Som ikke var ren.
1: Nei.
3: Det synes jeg husker var noe av det første jeg sa til deg når du ringte meg også. Ja. Og bra du fikk tatt så ikke hun fikk bøss på seg.
2: Du har sett en bil. Nei, du kaller det for kjeksfabrikken. Ja,
4: så det forklarer jo hvorfor jeg stod i kø den dagen. Ja, det er sånn tuta bak der.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Da skal vi altså vie hele vår sending til 70-tallet.
2: Ja.
1: Og da skal vi rigge oss til i 70-tallshuset på Maihaven på Lillehammer, som er da fullt utstyrt fra dette tiåret. Og for å komme i riktig stemning, så har vi også tatt oss en kjøretur i en 1973-modell av verdens mest solgte bil. Da eier av han som skal få noen til å gå fem på om cirka 15 minutter, og Bjørn har plassert seg i passasjersetet til den solgule folkevognbobla.
2: Ja, nå sitter jeg inne i den sammen med eier Marius Kopperud, som har solbrillene. Ray-Ban er på, og sola skinner, og vi sitter altså i dette klenodiet fra 1973. Og fortell hvordan det var. Du og jeg, vi har jo begge vokst opp i en sånn boble. Hvordan var det?
3: Ja, i likhet med alle andre, fordi det var jo på 70-tallet, sånn som deg nå med Tesla, som du ser overalt. Da var det folkevogner du så, det var jo hver andre bil omtrent, var vel en folkevogn, tenker jeg. Og da har jo alle som vokst opp da minner av for eksempel å ligge og sove i det lille rommet bak baksetet.
2: Ja.
3: Det gjorde du også.
2: Ja, og jeg har sovet på hattehylla mens moren min krasjet. Ja. Ikke så alvorlig nok, men har rullet ned.
3: Ja. Ja, nei, for jeg har sånne minner av liksom, det der kreppaktige dynetrekket på dyna som vi hadde bak der. Jeg tror til og med var plass til både broren min og bak. Men jeg skjønner ikke hvor de fikk det til, det der lille rommet bak der. For det er jo en ganske liten bil. Jeg må bare dra i en brekk her, for nå begynner vi å rulle litt. Grann,
2: ja, nå skal vi fyre opp bilen, eller?
3: Vi kan godt starte bilen også.
2: For det som er spesielt er jo at... Jeg vet ikke om man kan høre det her, men det var mye bråk i disse boblene.
3: Ja, de er ikke så veldig godt lydisolerte, men så skjedde det noe på altså denne modellen da, 1973, så skjedde det noe, fordi da begynte de å ta sikkerhet litt mer på alvor, og de ble bedre støyisolerte og sånn, så... Ja,
2: jeg ble litt skuffet, det er jo faktisk et eget fasten seatbelt-skilt foran her.
3: Ja, ikke sant? Og her er det jo, så det er jo sånn en helt nymotens sikkerhetsting, som for eksempel nakkestøtter på seten og sånn, ja. Det var jo ikke vanlig. Nei, det den gangen, ikke. Og setebeltet som du
2: nevner.
3: Men det er jo de klassiske tingene som folk kjenner igjen fra å ha vokst opp i en boble, som for eksempel, vet ikke om du kjenner den varmen som blåser ut nede ved leggen her nede?
2: Ja.
3: Der pleide mine foreldre å varme tåteflaska om vinteren, for det er varme, altså varmeapparatet på folkevognbobla, det er jo bare varmluft fra motoren som blåses fremover, og det tok jo 100 år før det ble varmt, men når det endelig ble varmt, så ble det sånn utrolig varmt, sånn at jeg tror det er mange som har sånn minner av at du alltid hadde litt sånne brannsår på venstre siden og svidde legghår på venstre siden av leggen, fordi den varmluften kommer opp der.
2: Jeg husker de tre timers turene var jo helvete, unnskyld, på vei til Toten alltid ja. På vinteren, for faren min ville ikke ha varmeapparatet på. Det skulle flyttes i bilen.
3: Ja, det var sikkert fordi han brant seg på leggen, men, så, men du fikk jo aldri noe særlig varme opp på innsiden av frontruta, så det også er jo veldig klassisk, at du sitter og skraper på innsiden av ruta, i stedet for på utsiden, og så det er liksom masse sånne hatsting.
2: Likevel elsker vi denne bilen.
3: Ja. Det er herlig, er det ikke?

0: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk i hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv i distrikta. Om det som skjer utenfor de store byene, og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen også.
1: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
3: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun er god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
4: Hei, det er Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal

0: videre.no.
1: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
2: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
3: Altså, for en fin plass.
4: Så det bare dundrer på.
5: Velkommen tilbake.
1: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
6: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
7: I januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft, det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi. Bank, bank!
8: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
9: Ja, det faktisk veldig vanlig.
8: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
9: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
8: Ja, stemmer det.
9: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
8: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
9: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
8: Sjekk ut Penny.

0: Og for å være helt gjennomført så har vi forhørt oss med moteekspert Marianne Jemtegård. Hva skal vi kle oss I?
1: Åh, det som veldig bra, 70-tallet var jo egentlig ganske... Det hadde mye å velge mellom. Det var en stor konfekteske når det kommer til mote. Du kan gjøre full ABBA. Altså, du kan kjøre en buksedress med sleng og litt sånn dyp skjæring for gutta.
2: Noen av oss kjenner jo godt Øystein Sundes beskrivelse av hvordan man skulle trekke på seg den trange stolabuksa. For det var også en del av 70-tallet.
1: Ja. Det var ganske mye kroppsfokus på klærne på 70-tallet. Det var ganske mye som skulle være veldig sexy. Det var trange bukser med mye fokus på rumpe.
0: Ja.
1: Rumpa var veldig viktig på 70-tallet, så det bare å tenke på det dere når dere skal kle dere, fremme ved rumpa. Og også med gjerne litt kortere topper, og sånn spesielt for jentene, gjerne litt kortere strikketopper og sånne type ting.
2: Ja, for kvinner, mens vi får konkurrere om hvem oss skal være John Travolta, Øystein.
3: Ja, det kan du ta, Bjørn. Men Marianne Jemtegård, hvis du skulle rangert 70-tallet på oversikten over 10 år du ville levd i klesmessig, på hvilken plass kommer 70-tallet?
1: Egentlig så tror jeg 70-tallet kommer ganske høyt opp, altså, fordi jeg synes jo 70-tallet kanskje har litt sånn ufortjent dårlig rykte. Det jo på mange måter bad tasten sitt 10 år, en plass man kanskje deler med 80-tallet. Men samtidig så dette stilen hvor for eksempel boho-stilen kom for fullt, det jo veldig mange som veldig glad i fraglende kjoler og litt
0: boho,
1: sånn, ja, liksom bohemsk stil, ikke sant? Altså at man kledde seg med det var vide jeans, det var mye semsket skinn, frynser, lange flagrende skjørt. Ja. Alle hadde en eller annen mamma eller noe sånt som gikk kledd litt sånn steinerskole-skikt og kult. Ja. Og den stilen har holdt seg fantastisk bra, det har jo vært en av de store trendene nå I sommer også. Samtidig som jeansmoten og buksetrendene egentlig veldig likt det vi ser I dag. Det ganske mye høyt på livet og flares eller sleng.
0: Men da tror jeg går for steineskole-skik altså på 70-tallssending.
3: Ja, kult! Og motemessig, Marianne Jemtegård, så mener du altså at det ordentlig å ta en morgen på 70-tallet, men så kan vi dra tilbake igjen.
1: Ja, gud av meg.
3: Ja, det får holde.
1: Ja, hvis jeg kunne velge meg til, så tror jeg ville valgt dette her.

0: Bruce på P4. Velkommen til vår 70-talls P4-70-talls frokost i dag, direkte fra Maihaugen på Lillehammer, fram til klokka 10, likt eller ikke, vi skal inn i dette 10-året, som jo 50 år tilbake i tid, Bjørn, det bare du som husker det her.
1: Ja, det det, men man kan godt være nostalgisk til et 10-år som man ikke husker noe fra, sånn som jeg har litt med 60-tallet, som jeg jo ikke måtte opplevde bevissthet i hvert fall, men som litt sånn nostalgisk til, og det kan man være til 70-tallet også, så vi vil gjerne høre fra deg om du har noe, hva du forbinder med 70-tallet, det noen sånne spesielle filmer, for eksempel, den første Star Wars-filmen kom, eller et eller annet som du allerede kanskje har en link til.
0: Ja.
1: Send oss en melding på 1904 som du starter med frokost.
0: Jeg er jo født på 80-tallet, men jeg husker likevel at på 70-tallet var jo det året det var så bratt. At det var spiseplikt på Briskeby-trikken.
1: Ja, stemmer det.
0: Jeg hopper ut og snubler med seg skatt.
2: Ja. Men Øystein Sunde var vel hot på 70-tallet, eller var det 80?
0: Om da!
2: Ja, det var 70, ja.
0: Og 80, ja. Og 90.
2: Ja. Jeg er litt tom for 70-tallet. Det det jeg har hørt fra mamma og tantene mine og sånn. Og så lurer jeg jo litt på, hvis det noen der ute som levde på 70-tallet, om du husker noe uttrykk, fordi 80 var jo veldig mye sleng. Men om det var noe spesielle uttrykk, sånn som vi kunne brukt her på radioen i dag, da, ikke sant?
0: God idé.
2: Liksom gamt, kult. Nei, jeg føler det 80-tall. Husker du noe, Bjørn?
1: Kul kom på 70-tallet, tror jeg. Jeg husker jo at det var, man lagde en svensk-norsk forbrødring. Man møttes på grensen og lagde moro-kul igjen.
0: Ja.
1: At det var moro og kul på en gang, for kul fikk vi jo inn fra svenskene.
2: Ja, cool.
0: Og det var en...
1: det var sånn TV-underholdning. TV-underholdning på lørdagskveldene var jo kjempesvært, det har det vært siden også, men på 70-tallet var jo... Vi hadde en TV-kanal, bortsett fra de som bodde på svenskegrensen, og da var det vi så på.
2: Ja, tenk på det. Jeg gleder meg til å grave i 70-tallet i dag. Mange fine gjester, og mye rart å se på i USA, men vi vil først høre da med deg som hører på her nå. Hva det du forbinder med 70-tallet.
0: 1904 nummeret. Start med frokost.

0: 4.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: God onsdagsmorgen, vi er snart i gang med vår 70-talls frokost. Først P4-nyhetene, klokka 6 i 2026. Her Merete Vikre.
3: 14 sauer døde etter at to hunder gikk til angrep på en saueflokk i Hølen i Vestby i natt. Ytterligere 9 sauer har fått store bittskader og behandles nå av veterinær. Det var bonden selv som kontaktet politiet. Han hørte mye bråk fra låven og ble vittne til hendelsen, forteller operasjonsleder i Øst politidistrikt Rune Isaksen.
4: Han fikk kontroll på den ene hunden, den andre klarte å stikke av.
3: Sauene ble angrepet både ute på beite og inne i en låve.
4: Eier av disse hundene, han bor i ikke så langt unna, og vi har tatt beslag i disse hundene da, og så får videre etterforskning avgjøre hva som skal skje med de.
3: Politiet vil ikke si hva slags hunderase det snakk om, men ifølge TV 2 skal den ene være en amstaff som ulovlig i Norge.
4: Så det får vi komme tilbake til. Det klart dette alvorlig, belastende opplevelse for bonden. Det viktig at de som har hunder har kontroll på disse, så ikke vi får sånne hendelser.
3: Reporter Anne Sire Nørstebø. Det en viktig og god avtale som i går ble signert av Grønland, Danmark og USA, det sier utenriksminister Espen Barth Eide. Han peker på at dette en avtale som bygger på samarbeid og som avslutter en krise som ikke bare har påvirket Danmark og Grønland, men hele NATO.
5: Jeg veldig glad for både at den signert og hvordan den ser ut, for vi hadde en skikkelig alvorlig krise ved inngangen til dette året. Det kort etter Venezuela, så truet jo Trump rett og slett med å ta Grønland fra Danmark. Det jo en helt uakseptabel måte å snakke på. Jeg veldig glad for at Norge, de andre nordiske landene og europeiske land sa at sånn gjør man ikke, rett og slett. Det var et veldig klart budskap at her hadde Trump gått alt for langt. Det tror jeg han hørte. Jeg tror han hørte det. Jeg tror også amerikansk næringsliv ble bekymret for de truslene om kraftige økonomiske tiltak fra EU. Og det førte til at det ble et rom for diplomati.
3: Så Espen Barth Eide. På treårsdagen for 7. oktober-angrepet i Israel arrangeres en støttemarkering for Hamas i Oslo. Det solidaritetsnettverket som står bak, både Rød Ungdom, Partiet Fred og Rettferdighet og Oslo Sosialistisk Ungdom står som tilsluttede organisasjoner. Holocaust-senteret reagerer sterkt og sier arrangementet eksplisitt er støtte til terrorangrepet der 1200 ble drept. Til Aftenposten sier SV at det var en grov glipp at Oslo SU var tilsluttet, og de har nå trukket seg som medarrangør. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum, som nå vil ha en ny runde med drivstofflettelser, advarte mot akkurat det samme da han selv var finansminister. I 2022 sa han ifølge Dagens Næringsliv at en sånn politikk kunne forsterke lønns- og prispresset og øke risikoen for høyere renter. Vel 4 år senere har han altså snudd, men tar ingen selvkritikk. Han mener Senterpartiet på den tiden fikk fjernet og senket andre avgifter for bilistene. Sånn nyhetsbildet en dag i 2026, men frokosten en helt annen tid.
2: Ja, for vi må feire litt igjen. Tidligere har vi feiret 90-tallet, vi har feiret 80-tallet, men så det liksom noe som har manglet.
0: God morgen! Dette P4s radiofrokost. I dag nyter vi 70-tallet med Bjørn, Øystein og Eirin.
6: Ja, direkte fra 70-tallshuset på Maihaugen på Lillehammer.
7: Ja, og her det jo så mange hus, så mange eldgamle hus på dette friluftsmuseet, men vi befinner oss her inne i det jeg vil kalle bestemorshuset, Bjørn.
6: Ja, og det kan du si. For meg det nok mer foreldregenerasjonens hus, hvor jeg vokste opp. Altså, dette som et 70-tallshus, et hus innredet akkurat som det var på 70-tallet, alt fra telefon og TV til husetrekk på do. Og vi jo interessert, som vi nevnte så vidt før nyheten også, å høre fra deg. Hva slags minner har du, eller eventuelt hva forbinder du med 70-tallet?
2: Ja, eller hvilken 70-tallslåt fra Øystein Sunde var den aller beste, mener du? For det var jo hans virkelig gullalder.
6: Definitivt. Så 1904, start meldingen med frokost. 1904, start meldingen med frokost. Så tar vi gjerne imot noen tekstmeldinger og sender altså direkte hele morgenen fra 70-tallshuset.
7: Ja, så må jeg bare legge til hvordan vi ser ut, fordi Bjørn, jeg ser jo på din vakre gule, på en måte mønstrete skjorte, og selv så har jeg på meg lilla kordfløyel med strikk.
2: Ja. Og en video av det hele ligger på P4 Radio på Instagram eller på Facebook-siden vår hvis du ikke har sett den ennå. Men hvordan blir vær i dag?
0: Været presenteres av Frende Forsikring og vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
6: Oslo har 12 grader akkurat nå, Kristiansand har 10, Stavanger er på 14, Bergen 13, Trondheim 9, Tromsø 10 og Kirkenes 8 grader. Og i Nord-Norge i dag så er det noen lokale byger her og der, men mest blir det opphold og kanskje også litt grann sol. Midt-Norge, gråvær og regn som kommer inn sørfra. Og hvor kommer det fra? Jo, blant annet fra Vestlandet, der er det regn og vind i vente i hele dagen. Sørlandet opphold nå, men kraftig regn i ettermiddag og kveld. Og på Østlandet skyet oppholdsvær på dagen i dag, og her kommer regnet først til natten.
0: Været ble presentert av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og Frende-forsikring.
2: 70-tallsfrokost betyr selvsagt også musikk fra 70-tallet, og skal vi sjekke inn på et spesielt hotell aller først, kanskje dere?
6: Ja, dette et hotell man ikke kan sjekke ut av igjen. Nei. Det liksom som 70-tallet, det liksom alltid der fortsatt.
2: Åpnet i 1976, dette Eagles Hotel California på P4.

0: You Can Never Leave. Eagles var det i vår 70-tallsfrokost denne morgenen med musikk fra 1976. Og vi nysgjerrig på hva du husker fra, ja, var det et gyllent tiår dette også, eller Bjørn?
1: Ja, det var det i hvert fall for Aquakjell, som sendte oss melding her på tekstmelding 1904 og frokost. 70-tallet, da skjedde det mye for meg. Jeg giftet meg, alle barna født da, bygde hus, en kort tur i militæret, ga opp sjølivet, gikk på land og fikk jobb på Rena Kartong. Tiden gikk alt for fort, sier Kjell, men husker også 70-tallet. Så må det være i går.
0: Ja.
2: Ja. Olav Wiesmann husker veldig godt en koselig serie. Jul i Skomakergata.
0: Ja!
2: Var 7 år da den kom i 1979. Jeg elsket Jon Blund-filmene, sier Olav Wiesmann.
3: Det er inn. Kom inn
2: her. Ja, han
3: er
1: det. Ja. Ja, ja, Jon Blund, som altså da egentlig var en østtysk serie.
2: Ja.
1: En ekte kommunistisk serie fra DDR.
2: Ja. Hvem er denne mannen min? Ja. Hat og lue på.
0: Ginger, altså teksta, så forteller at jeg født på begynnelsen av 70-tallet. Når jeg tenker tilbake, så det to ting som dukker opp i minnet. For det første så det brune strikkevester, og for det andre så det egg og tomatbønner til kveldskos, parentes, usch, og trollkrem til dessert, som var krem med knuste tyttebær i. Gode eller dårlige minner, Bjørn?
1: Altså, disse fargene, de var riktig den gang, da.
0: Ja,
1: men nå
0: er det
1: kanskje ikke det.
0: Nei. Hva husker du fra 70-tallet? Hva tenker du hvis vi sier 70-tallet? 1904 nummeret. Start med frokost. P4 70-talls frokost i dag.

0: hjerteslag.
1: Holsten var det i P4 70-talls frokost, hvor vi mimrer tilbake til 70-tallet i dag altså. God morgen, Svein.
2: God morgen.
1: Var er like gammel som Bjørn, så på 70-tallet gikk du fra å være 5 til 15 år, både på Rud i Bærum, og hvordan farga 70-tallet deg?
2: Ja, jeg husker vel fremdeles gul, gjerne litt sånn sennepstone, en eller annen grønnfarge og mellombrun, og det sto da gjerne sammen både på gardiner og serviser og andre ting.
1: Ja. Og er dette noe du har tatt med deg videre i livet, eller ble det værende på 70-tallet?
2: Nei, det ble vel stort sett liggende, det vel. Grønn har jeg en viss sats for i dag, men ikke den grønnfargen.
1: Nei. Og det henger da blant annet igjen på 70-tallshuset på Majum på Lillehammer, Bjørn?
3: Ja da, her skal jeg love deg at fargene er akkurat sånn som det skulle være på 70-tallet. Dette er jo et ekte 70-tallshus som man ettersett har flyttet hit. Det sto en gang i tiden der hvor Gardermoen hovedflyplass ble bygget.
4: Og den sofaen bak oss er jo akkurat de fargene du beskrev nå, eller som Svein sa, fordi det jeg vil si at det er en strikka sofa i de fargene der.
1: Ja, ikke sant?
4: Ja.
3: Ellers så ser jeg mange tekstmiljøer her opptatt av barne-tv selvfølgelig. Vi har innom Skomakergata og Maja som født i 1973, husker Collargold. Og så husker hun mer snørike vintre, for det var nok også mange av oss som husker. Og en annen her sier at hun husker Sweet Mint og kuletyggegummi til 10 øre stykke. Pimp til 25 år, den husker jeg ikke.
4: Pimp?
1: Is,
4: ja,
1: is.
4: Is.
1: Har du ikke noen ispinne, sånn liten du, saftis du fylte på en liten smale?
3: Så her er det noen som husker 70-tallet bedre enn meg. Og i tillegg tippekampene på lørdag. Hadde ikke TV, måtte dra til naboen.
4: Ja, så kan bare slenge på det at det er jo flere som husker ingenting fra 70-tallet, for en som sier at jeg er født i 93. Men mitt inntrykk, Bjørn, er at det var mye mer urbant og koselig, og musikken er jo innprentet dag i dag. Kjørte alle Volkswagen minibuss og gikk med pannebånd og røyka, liksom?
3: Ja. Nei, det gjorde ikke vi. Vi hadde ikke Volkswagen minibuss, vi hadde bare boble.
4: Ja.
1: Ja. Og du skal få lære mer om 70-tallet da, i løpet av dagens P4s 70-talls frokost frem til klokka 10.
5: Jackpot presenteres av dagligvarekjeden Joker.
1: Jackpot som vanlig kvart på åtte, og du kan bli med ved å melde deg på, men da må du svare riktig på inngangsoppgaven, for i dag så er det 180 år siden planeten Neptun ble oppdaget. 180 år siden, men er det romersk eller gresk mytologi at havguden heter Neptun? 1904 er nummeret, start med JP for å melde deg på.
6: Start høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
7: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en 6-pakning med 1,5 liter Pepsi Max før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Høsten er her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
9: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
10: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
9: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
10: Nei, ring Andreas.
9: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
10: Huff da, nå må du ringe Andreas.
11: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger. Kun på Viaplay.
12: This is the path we choose.
11: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
12: You will come back to me.
11: Følg med i den nye sesongen.
13: Whatever comes, I'll find you.
11: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå. Kun på Viaplay.
14: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Uff. Altså, vi er utrolig glad i Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
15: Elektrisitet finner du i hver krik og krok av Norge. I by, bygd, slette, kyst, fjord, dalføre, vidde og fjell. Da har du en fiffig løsning at Elproffen har en elektriker I hver krik og krok av vårt langstrakte land. Opp mot 5000 faktisk. Benytter du Elproffen neste gang du skal ha noe elektrisk gjort, I en krik eller krok, kan du ende opp med at Elproffen spanderer hele bestillingen din. Klikk deg inn på elproffen.no og finn din lokale elektriker. De beste løsningene starter med en proff. Elproffen.
0: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og krumpete vernesko. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forcegrip-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også, da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.
16: Steinsprut. Rispilglass.
17: 0,99. P4s radiofrokost presenteres av Rørleggekjeden Rørkjøp. Og
18: bank, bank.
17: Penny fra Eika Digital Bank.

0: Michael Jackson her fra 80-tallet riktig nok, men han var jo svær allerede på 70-tallet, lille Michael.
1: Ja, vi er jo på plass i 70-tallshuset på My Heaven, altså dette friluftsmuseet på Lillehammer med eldgamle bygninger, men også det huset som da er på 70-tallet. Og det føles som jeg er hjemme hos bestemor med tunge møbler, med strikka sofa og med bestefars klokke på veggen.
0: Ja, og det blir mye her fra 70-tallet. Vi får besøk av en som har mye minne fra 70-tallet og også har snakket mye om det på TV tidligere. Og i tillegg så blir det vanlige ting som jackpot og akkurat nå fem kjappe, og i den anledning, så ja, hvis du hører denne låta her, så trekker du nok fort kjensel på den, Øystein, i hvert fall.
2: Nei, jeg elsker den ringen her.
0: Det vet jeg. Hva heter filmserien med Egon, Benny og Kjell som ga oss 9 filmer i løpet av 70-tallet? Send oss en melding på 1904 som du starter med frokost. 1904, start meldingen med frokost. Hva heter denne filmserien?
3: Høla du alltid til der, dessverre. Man hadde jo et håp, hvertfall. Altså, det er jo sjeldent man er på madittenes side, men vi var jo det, i hvert fall på 70-tallet, og håpet at det skulle gå bra med dem.
0: Ja, enda de hadde så god plan.
3: Ja, veldig, ikke sant?
1: Og de og var så geniale også. Men jeg elsket han der usikre, altså han med veska si. Han var så søt.
3: Kjell, ja.
1: Ja.
0: Ja, ja. 1904, startmeldingen med frokost. Hva heter denne filmserien?

0: God onsdagsmorgen, 70-tallsfesten fortsetter snart, men aller først nå, klokka 6:30, og det er Merete Vikre som har det siste fra nyhetene.
1: Kontrollhøringen om Epstein-saken er en enorm overreaksjon, det mener tidligere utviklingsminister Erik Solheim, som neste uke må inn og svare for seg når utenriksdepartementet skal gjøre rede for hva de visste og gjorde med norske toppdiplomaters kontakt med seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Solheim sier til Dagens Næringsliv at sånne høringer bare vil gjøre folk i UD livredde, og det kan skade norsk diplomati og bare gi mer byråkrati, sier han. Holocaust-senteret reagerer sterkt på at det på treårsdagen for 7. oktober-angrepet i Israel arrangeres en støttemarkering for Hamas i Oslo. Det er Solidaritetsnettverket som står bak. Både Rød Ungdom, Partiet Fred og Rettferdighet og Oslo Sosialistisk Ungdom står som tilsluttede organisasjoner. Holocaust-senteret mener arrangementet eksplisitt er støtte til terrorangrepet der 1200 ble drept. Til Aftenposten sier SV at det er en grov glipp at Oslo SU var tilsluttet, og de har nå trukket seg som medarrangør. En mann i 40-årene er siktet for voldtekt av et barn under 14 år og for å ha tatt seksualiserte bilder av tre andre barn. Politiet etterforsker også om flere kan være fotografert av mannen, melder Drammens Tidende. Politiet opplyser til avisen at de har funnet seksualiserte bilder av flere uidentifiserte barn på datautstyr som er beslaglagt hos mannen, som nå sitter i varetekt. Byrådet i Oslo vil gjøre det gratis for barn under 13 år å kjøre kollektivt i hovedstaden. I dag koster et månedskort for barn over 6 år 238 kroner, men går ned til 199 fra 1. november. Nå vil byrådet gjøre det helt gratis for å bidra til bedre hverdagsøkonomi for barnefamiliene. Det vil koste 60 millioner kroner i året hvis ordningen blir permanent, skriver Aftenposten. Det var en nyhetsoversikt. Nå tilbake til 70-tallet.
2: God morgen! Det gjør nok ikke Øystein og Erin, men Bjørn, han husker det som om det var i går.
0: Nå. Føles det som det var i går, Bjørn?
3: Nei, det gjør ikke helt det, må jeg si det. Men akkurat nå føles det som det er i dag, fordi vi sender altså direkte fra 70-tallshuset på Maihaugen på Lillehammer. Et hus som er akkurat innredet, sånn som vi husker fra 1976, da Earth and Fire sang September.
4: Ja, her er det jo eksperter på gamle hus, og det er altså så mye mønster og brune farger i dette huset, og vi spør jo, hva husker du fra 70-tallet? Jeg må jo bare si, er det én ting vi liksom skal ta med? Slengbukser, eller kassebukser, som det står her, og Linda husker også lørdagsgrøten.
3: Og så var været selvfølgelig mye bedre enn der i dag. Akkurat nå er det 12 grader i Oslo, 10 grader i Kristiansand. Stavanger har 14, Bergen 13, Trondheim 9, Tromsø 10 og Kirkenes 8 grader. Nord-Norge i dag er noen lokale byger, men mest opphold og litt sol. Jeg ser at det er klarvær nå ved store deler av Troms og Finnmark i hvert fall. Midt-Norge har gråvær og regn i vent i dag som kommer inn sørfra. Vestlandet så blir det nok dessverre bare regn og vind i hele dag. Sørlandet opphold nå, men så blir det kraftig regn som kommer inn i ettermiddag. På Østlandet så holder det seg skyet og opphold vær på dagen i dag, neppe noe sol, og til natten kommer regnet.
0: Og så blir det musikk fra 70-tallet en del da innimellom i dag, og nå skal vi til 70-tallet her igjen.
4: Bohemian Rhapsody, verdens fineste karaoke-låt, og noe av den
3: verdens lengste
0: og vanskeligste
4: musikken. Ja. Ikke dra det ned, gutter, dra det opp. Verdens beste låt her fra Queen.

0: presenteres av Viaplay.
1: Og vi er i 70-tallet, og akkurat nå skal vi ha med oss en deltaker på vår lille runde om 70-tallet. God morgen.
2: God morgen, god morgen.
3: Det Morgan, på vei fra Trondheim til Trondheim fra Fosen, Morgan. Og du ble altså født på 70-tallet i 1971. Hva husker du når vi sier 70-tallet?
2: Ja, jeg husker jo at det var litt snø, da. Nei, altså, nei da, det ikke noe så enkelt å huske på sånn før den blir spurt, da.
3: Nei.
2: Men det henger jo litt vi. Sånn lærdom igjen.
3: Ja. Ja, det litt lærdom igjen, ikke sant, for du gikk på skolen.
2: Hva sa du?
3: Ja, det litt lærdom igjen fordi du gikk på skolen. Men
2: ja, da.
3: Så husker du kanskje også den Trudelutten her da, filmserien vi var ute etter i inngangsoppgaven med Egon, Benny og Kjell. Ni filmer i løpet av 70-tallet. Hva het den?
2: Det var Olsenmannen.
3: Olsenmannen er riktig svar på inngangsoppgaven. Du ønsker hjelp av din 70-tallskamerat Bjørn, og det jo. Får du på din vei. Vi setter i gang. Nå, hva var bugg som kostet 10 øre da det ble lansert av Freya på 70-tallet?
2: Det var den tyggeste.
3: Tyggegummi, helt riktig. Hør her.
4: Tror du en villmarkens sønn overnatter på en hems? Villmarkens sønn søker ut i villmarken. Det er i naturens eget sovekammer.
3: Hvem var det?
2: Det var han Marve Fleksnes.
3: Marve Fleksnes, Rolf Wesenlund spilte han, det er helt riktig. Hva het filmen som i 1975 gjorde at folk ble livredde for haier?
2: Det måtte ha vært Haisommer.
3: Ja, det var Haisommer, helt riktig. Og hør her. Somebody to Love sang Freddie Mercury i 1976, men hvilket band var det han representerte?
2: Det måtte være Queen.
3: Det var Queen. Og hvilket sted langt borte har ikke blitt besøkt av mennesker siden desember i 1972?
2: Nei, det var månen da.
3: Det var. Oppdraget fullført. Du dirka en Frans Jæger og får toppremien, Morgan. Du kan 70-tallet fortsatt, altså.
2: Jo, heng litt igjen.
1: Groovy. Ja, nå skulle vi selvfølgelig hatt fyra bugg og en Coca-Cola som premie. Men i stedet så skal du få lov til, og det er sikkert et par 70-tallsfilmer å se der også, få med deg dette.
0: Gratulerer, du vinner 6 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen i samarbeid med Viaplay.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barker der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker er 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes!
0: Joker, den gode naboen. Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene i din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
7: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall.

0: Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Yes. Gjør som bestefar Bjørn. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
1: Her Snekkernøtta. I dag skal vi frem til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
2: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
1: Ja, Hunton Nativo helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
2: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
1: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å finne riktig utstyr.
2: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
3: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler I butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
4: Hva skal vi ha til middag?
5: Chicken McNuggets.
4: Hva sa du?
5: Nuggets.
4: Litt annet høyre.
5: Nuggets.
4: Nuggets.
5: Nuggets.
4: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
6: P4s radiofrokost presenteres av
7: Bank.
6: Sparekonto hos Penny fra Eika Digital Bank.

0: du veldig glad å vite.
1: Ja, så klapp, det P4s 70-talls frokost direkte fra Maihaugen på Lillehammer, hvor de altså har bygget et eget 70-talls hus for å hylle dette ja, slags magisk tiår, Bjørn Eirin.
2: Ja, og vi altså midt i stua her, og Eirin, du kjenner deg igjen fra...
3: Ja, fra, det som å gå inn i leiligheten til mor og far, dette her.
2: Altså for, bestemor og bestefar for deg.
3: Bestemor og bestefar. Off-white tapet på veggene med brune lister. Så er det masse familiebilder på veggene med gullrammer. Bestefars klokke der. Masse tunge møbler, skjenk, barskap, ikke minst. Jeg har nesten ikke lov å ta på tingene her, men... Seksjon. Jeg savner seksjon, ja, Bjørn.
2: Ja, for du kunne stille ut.

0: flotte parret som danser flamenco i plast der på toppen, for eksempel.
1: Og så må jeg bare si, det ligger jo et hjemme her, vet du, på, ja, ikke sant, jeg sier strikka sofa, ja, men det er jo en tøysofa i ruter, brune ruter, og alt er jo hekla og strikka her. Og hjemme, juni 1977, her står det 6 sider sommerbroderier, så det er klart at brodering var jo veldig stor del av 70-tallet, Bjørn, og så står det faktisk 18 opererte tarmen og ble tynne. De hadde ikke Ozempic på 70-tallet, for her måtte de operere tarmen for å bli tynne. 18 stykker hadde gjort det.
2: Ble de tynne?
1: Hjemme besøker tarmgjengen, Norges merkeligste forening i Trondheim.
2: Det står det.
1: Hell.
0: Tarmgjengen?
1: Tarmgjengen i Trondheim.
0: Tror du noen finnes fortsatt av tarmgjengen? Jeg vet ikke. Her, hvis vi går videre her, så ser du her Lillebjørn Nilsens gitarbok. Den hadde jeg akkurat, den som ligger på bordet her. Og Mastermind spilte vi jo masse. Og her har vi gitaren som også ser ganske like ut den jeg hadde.
1: Ja, den henger på veggen her. Så fantastisk.
0: Og TV-en her, det må vi innom litt senere.
1: Ja.
0: Det er altså en, dette er så store som kunne de være. Dette er den største
1: alle. Sto på hjul.
0: Ja, kunne trilles rundt, og var jo et praktmøbel på den
1: tiden. Men du sier, la oss gå på kjøkkenet, men du sier så store kunne de være, Bjørn, men det var, hvor mange tommer var det på den tiden? Det var jo ikke det.
0: Den var på 26 tommer.
1: Ja.
0: Og det var jo enormt, det var det største du fikk.
1: Nå er vi på kjøkkenet.
0: Ja. Her er vi. Her er den gode gamle BH-komfyren. Den er produsert i Norge.
1: Ja, sånn brunen.
0: Ja.
1: Med svære knapper.
0: Det måtte være, vet du. Og her har vi jo noe, det skal jeg ikke si hva dette er, men dette er noe jeg alltid drømte om. Å få på 70-tallet, men nesten aldri fikk lov til å spise. Tror du jeg får lov i dag?
1: Som du skal ha melk over?
0: Kanskje. Litt grann senere.
3: P4 70-tallsfrokost, direkte fra Lillehammer.

0: En stor gul taxi i P4s 70-tallsfrokost.
1: Ja, og dette var jo også en 70-tallslåt. Egentlig med Joni Mitchell, hadde vel originalen på begynnelsen av 70-tallet.
2: Joni Mitchell. Ja.
0: I 2026 så det trøbbel i Bergen. Det kø på E39.
3: Siste nytt fra trafikken.
4: Presenteres av Hurtigruta Cargo. Reparasjon og skifte av bilglass. Og verktøy fra Biltema.
0: Fjøsangerveien sør for Bergen sentrum, rett før Mindelokket i sørgående utgående retning, så har fire biler kollidert for få minutter siden mellom veitrafikksentralen. Det en påkjørsel, flere påkjørsler bakfra. Trafikken passerer i et felt der, men det kø fra Danmarksplass i øyeblikket, og den vokser da i sørgående retning.
3: Trafikken
4: blir presentert av verktøy fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
2: Og vi holder oss jo på 70-tallet når det kommer til musikken. Enda mer fet musikk fra Elton Johns Rocketman.
1: Ja, dette jo fra det året hvor vi sist var på månen.
5: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
6: Du en hund?
5: Nei.
7: En elefant?
5: Nei.
6: En brannbil?
5: Nei.
7: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
5: Nei,
7: av det?
5: Nei, mamma, du...
7: For du ser akkurat sånn ut.
5: Altså du, nå spiller vi spill.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen. Og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setere kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Uff. Altså, vi utrolig glad av Ekstra og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
10: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
11: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
10: Og en vannlekkasje i dag.
12: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
10: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går, Gjensidige består.
13: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
14: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forcegrip-teknologi gir solid grep, og Nanotech-mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.
15: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
16: Høsten her. Hos T. Hansen bogner butikkene av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vinduesviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
17: Ving presenterer Hjemreisedagen.
18: Ja, da du klar, eller?
19: Nei, jeg blir.
18: Du blir?
19: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
18: Nei, jo. Nei, men hallo.
19: Nei.
18: Kom tilbake.
19: Nei, nei.
17: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
3: God morgen. Dette P4s 70-tallsfrokost med Bjørn, Øystein og Eirin.

0: Elton John på P4 i vår 70-tallsfrokost, som fortsetter etter P4-nyhetene og Merete Vikere, for nå klokka 7.
1: Flere får kjenne på streik i dag, en dag som like lang som natten. Vi inne i sjette dag med togstreik, og i dag merkes den altså mer enn den har gjort tidligere. 170 innstilte avganger det i dag, og reporter Ida Gjellerud, du har vært på Oslo S hele denne uka. Hvordan merkes dagens opptrapping der?
2: Du, denne store tavla med togtider her på Oslo S i alle fall for øyeblikket ekstra viktig i dag, for reiseplanleggeren i appen til Vy nemlig nede. De reisende blir jo bedt om å følge med på hvilke tog som faktisk går i denne appen, men det denne morgenen helt umulig, og det jo ikke heldig for alle de som nå står og skal prøve å legge opp dagen samtidig som streiken brer om seg. Jeg kan si at verst rammet i dag linje R23 mellom Oslo S og Ski. Det også mye kansellert mellom Skøyen og Rakkestad, det samme mellom Spikkestad og Lillestrøm. Og fortsatt det trøblete for de som reiser mellom Lillehammer og Drammen, hvor over halvparten av avgangene i dag ikke går. Noen tog i rute, men totalt altså 170 helt innstilt.
1: Det var rapporten fra Ida Gjellerud på Oslo S. 14 sauer døde og 9 alvorlig skadd etter at 2 hunder gikk til angrep på en saueflokk i Hølen i Vestby i natt. Det var bonden som kontaktet politiet. Han hørte mye bråk fra låven og ble vittne til hendelsen, forteller operasjonsleder Rune Isaksen.
3: Han fikk kontroll på den ene hunden, den andre klarte å stikke av.
4: Sauene ble angrepet både ute på beite og inne i en låve.
3: Eier av disse hundene, han bor ikke så langt unna, og vi har tatt beslag i disse hundene da, og så får videre etterforskning avgjøre hva som skal skje med de.
4: Politiet vil ikke si hva slags hunderase det snakk om, men ifølge TV2 skal den ene være en amstaff som ulovlig i Norge.
3: Så det får vi komme tilbake til. Det klart dette alvorlig, belastende opplevelse for bonden. Det viktig at de som har hunder har kontroll på disse, så ikke vi får sånne hendelser.
1: Reporter Anne Siri Nørstebø. Det en viktig og god avtale som i går ble signert av Grønland, Danmark og USA, det sier utenriksminister Espen Barth Eide. Han peker på at dette en avtale som bygger på samarbeid og som avslutter en krise som ikke bare har påvirket Danmark og Grønland, men hele NATO.
5: Jeg veldig glad, for vi hadde en skikkelig alvorlig krise ved inngangen til dette året. Så truet jo Trump rett og slett med å ta Grønland fra Danmark. Det jo en helt uakseptabel måte å snakke på. Jeg veldig glad for at Norge, de andre nordiske landene og europeiske land sa at sånn gjør man ikke, rett og slett. Det tror jeg han hørte. Det tror også amerikansk næringsliv ble bekymret for de truslene om kraftige økonomiske tiltak fra EU. Og det førte til at det ble et rom for diplomati.
1: Sa Espen Barth Eide. I dag det høstjevndøgn, og dag og natt omtrent like lange. Klokken 2:05 i natt passerte solen ekvator på vei sørover, og det betyr at sommerhalvåret over hos oss i Norden astronomisk sett, og dagene blir kortere enda raskere. Det fortsetter de å bli fram til årets mørkeste dag, som vintersolverv 21. desember. Da blir det lysere igjen. Og det har ikke forandret seg siden 70-tallet, men lekene har vel det?
6: Ja, og det fascinerende å tenke på, at det på sekundene likt nå, som det var 23. September da, i 1976. Når det gjelder sola.
7: Ja, vi finner jo forskjellige ting fascinerende, Bjørn, det gjør vi. Ja,
6: men alt annet forskjellig.
7: Ja.
6: Og vi sender fra 70-tallshuset på Maihaugen på Lillehammer, og straks skal dere få bli med på en liten 70-tallslek.
8: Været presenteres av Frende Forsikring og vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
7: Jeg har funnet fram rytmikken fra 70-tallet, Bjørn.
6: Det er viktig.
7: Jeg gjør meg klar til lek.
6: Okay. Øystein, har du også funnet frem nå?
9: Jeg har funnet frem. Fløyta mi, som jeg har fått av deg, Bjørn.
6: Herlig.
9: Ja.
6: Ja, det nydelig. Dette blir 70-tallet opp av dagen straks, men først været akkurat nå. 12 grader i Oslo, 10 grader i Kristiansand, Stavanger 14, Bergen 13, Trondheim 9, Tromsø 10 grader og Kirkenes 8. Nord-Norge i dag mest opphold og en god del sol. Gråvær i Midt-Norge i dag og regn som kommer inn sørfra. Vestlandet får bare regn og vind i dag. Sørlandet opphold nå, men kraftig regn i ettermiddag. Og på Østlandet skyet opphold på dagen i dag, regn til kvelden og natten.
8: Været ble presentert av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og Frende Forsikring.

0: Sondre Justad på P4, men nå...
1: P4s 70-dalsfrokost med flower power, slengbukser og diskokule. Her Bjørn, Øystein og Eirin.
2: Ja, får jeg også være daddy cool da, kanskje?
3: Ja, groovy! Ja.
2: Selv om Eirin den kuleste med solbrillene i dag fra 70-talshuset på Lillehammer.
4: Ja. Runde solbriller.
2: Yes, vi skal ha en liten quiz, en liten 70-talskviz.
0: Okay.
2: Dere skal få lov til å velge å være hver deres 70-talsperson. Erin,
3: ja,
2: du vil være...
3: Ja, da kaller jeg meg selv Hege, for det var veldig populært på 70-tallet.
2: Ok, ja. Og du har en liten tromme også.
3: Ja, rytmikken, Hege, her.
2: Ja, visst. Hva med deg, Øystein?
4: Det sto mellom Lasse og Geir. Jeg går for Geir. Og har fått
2: Geir?
4: Ja, Geir har fått utdelt en fløyte av deg, Bjørn.
2: Åh, oh, blokkfløyte. Perfekt 70-talslyd. Ok, da det bare å lage lyd. Når vi drar lett i gang, hva var det unger hadde som ble kalt apasje?
3: Hege.
2: Hege.
4: Geir.
2: Hege.
3: Sykkel.
2: Helt riktig. 1-0 til deg. Fullfør setningen. Ta det rolig. Tygg.
4: Geir.
2: Ja, Geir.
4: Bugg.
2: Nei.
3: Tygg.
2: Tygg.
3: Hege.
2: Ja.
3: Kvae, for det var så gamle dager.
2: Nei, men vær så snill da. Tygg tøy, selvfølgelig.
3: Tøy.
2: Den legendariske tyggegummin. Og i Finnmark så sier man fortsatt tøy om ja. Tyggegummi.
3: Ja, de, har du tøy?
2: Ikke
3: ja.
2: Sant? Hvilken brus hadde Olos bak på etiketten?
4: Geir.
2: Ja, Geir.
4: Solo?
2: Ja, men det var Solo, det er helt riktig. Ja. Fleip eller fakta, familien vår hadde ikke TV hjemme.
3: Hege.
2: Hege.
3: Nei, dere var så sære, så det hadde dere ikke.
2: Det er helt riktig, for jeg kjøpte en liten svart-hvit TV da jeg var 14.
3: Ja,
2: jeg har nok sagt det før.
4: Ja.
2: Kan det stemme at Stortinget stemte over om vi skulle innføre farge-TV i Norge?
3: Hege. Ja, helt sikkert.
2: Ja, vet du hva? Det gjorde vi. Det var mange som var mot.
3: Nei.
2: Veldig mange var mot farge-TV.
3: Yes.
2: Og så, dette har vi snakket om før i dag så vidt, for det er jo en farge-TV som står borti her, en nydelig farge-TV. Hvor mange tommer var det på de vanlige farge-TV-ene på 70-tallet som kostet skjorta?
4: Geir.
2: Ja, Geir.
4: De var ikke store sikkert, jeg heter 21.
2: Litt større var de.
3: Hege, sa du 26 i stad?
2: Jeg sa 26 i stad, det er helt riktig. Poeng til deg. Bra. Nå skal du som hører på også få sjansen til å vinne, hør på dette, en pose. En pose med 70-tallet, komprimert i en pose. Skal jeg røpe etterpå hva det er for noe?
4: Okay.
2: Hvis du kan fortelle at vi kunne se film på TV en kveld i uka, hvilken kveld var det? Hvilken kveld var det vi var så heldige å få en spillefilm på TV? 1904, start meldingen med frokost. 1904, start meldingen med frokost. Og denne posen kan bli... Ah.

0: av 70-tallet på P4, Lyden av Norge. Dette var ABBA fra 1979, og vi altså direkte fra 70-tallshuset på Maihaugen på Lillehammer, hvor Bjørn akkurat nå Hvordan føles det, Bjørn?
1: Endelig jeg Daddy Cool igjen, siden vi tilbake på 70-tallet. Ja. Da jeg var 5-15 år. Man jo aldri kulere enn det. Nei. Og her altså en pose med fantastisk... Kjenner du dette godteriet?
2: Det veldig... Det grått og hvitt og... Ja, hvem de beste? De grå eller de hvite?
1: Ja, jeg likte de hvite best da, men Knott. Og denne eksklusive pose med Knott, det kan man jo fortsatt kjøpe da. Den får Marianne Meier på Oppegård, for hun visste at det var mandager vi fikk lov til å se på film.
2: Var det mandager? Ah. Ikke lørdagsfilm liksom?
1: Nei. Det var fordi man skulle beskytte kinoene, og derfor på 70-tallet viste NRK bare film på mandager.
2: Ja, men det var kult. Det henger jeg med på.
1: Ja, det kult.
2: Daddy cool.
1: Her skal du få bli med til en annen kul 70-tals ting. Kjenner du denne telefonen? Hæ? Denne grå, fine telefonen man kunne...
2: Lyden av telefonen til bestemor.
1: Ikke sant?
2: Sånn hadde mor.
1: Men vi hadde ikke sånn telefon hjemme. Vi hadde jo manuell telefonsentral fortsatt i Hemsedal da jeg vokste opp. Og nå skal dere få gjette.
2: Ja.
1: Det Hege som leder akkurat i øyeblikket.
2: Ja, det meg.
1: Og så Rin som vi kjenner det sånn.
2: Ja.
1: Og Geir som bare har ett poeng, så her bare ta seg sammen, Geir.
0: Det greit.
1: Ja, og vi lurer på nå i første omgang. Hvor mange siffer var det på telefonnummeret til familien Forlund på 70-tallet?
0: Geir. Ja, vi hadde 6. Det var 4 da, kanskje bare.
1: Nei.
2: Hege. 2.
1: Nei, feil på begge. Vi hadde 1.
2: Nei.
1: Vi var Hemsedal nummer 6.
0: Nei.
2: Trykket man bare, man gjorde bare sånn.
1: Men du kunne ikke trykke, det var manuell sentral. Du måtte si, jeg skal til nummer 6.
2: Ja.
1: Og så kom det til nummer 6.
2: Tror du de damene satt og hørte på samtalen da?
1: Ja, det tror jeg. Hvor lang ventetid, sånn cirka, var det på å få telefon i Norge i 1975?
2: Hege. Ventetid. 2 år.
1: Ja, det kunne være opp til 5 år faktisk, men du skal få for 2 år. Men det var altså helt utrolig i dag å tenke på, at det tok mange år å få telefonen. Og da er jeg redd at Geir, du går i skammekroken.
2: Du er ute av dansen. Med,
1: og altså, du må gi fra deg den blokkfløyta igjen, men Hege, du har vunnet! Gratulerer!
2: Groovy!
0: Men du kan også vinne, for hør her.
3: Jackpot presenteres av dagligvarekjeden Joker.
0: Det er vanlig jackpot om en halvtime, helt uavhengig av 70-tallet altså. Og hvis du vil være med, så kan du fortsatt melde deg på, for planeten Neptun ble oppdaget på denne dagen for 180 år siden. Men er det i romersk eller gresk mytologi at havguden heter Neptun? 1904, start med JP for å melde deg på.
4: Høstsesongen er i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
5: Steinsprut og ruteskift. Lysbilgass.
3: 0909. Fortun presenterer. Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi?

0: Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
1: Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling i nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
2: Her er Snekkernøtta. I dag skal vi frem til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
3: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
2: Ja, Hunton Nativo er helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
3: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
2: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å finne riktig utstyr.
3: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
4: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Kun på Viaplay.
6: I can't party until the rebellion is ended.
7: This is the path we choose.
8: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
9: You will come back to me.
8: Følg med i den nye sesongen.
10: Whatever comes, I'll find you.
8: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå. Kun på Viaplay.
11: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
12: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
11: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
12: Nei, ring Andreas.
11: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i
12: helst? Uff da, nå må du ringe Andreas.
13: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
14: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
15: Ja, hallo?
16: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
15: Ja.
16: Passer det at jeg ringer, eller?
15: Det går fint.
16: Ja.
15: Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og tar med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
14: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
17: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5 555 kroner nå, ned fra 11 999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
18: P4s radiofrokost presenteres av Rørleggekjeden Rørkjøp og
19: Bank Bank
18: Penny fra Eika Digital Bank.

0: lyden av 70-tallet på P4 i vår 70-tallsfrokost. Denne fra 1973, en pianomann I barn her I 70-tallshuset.
1: Ja. Fy faen, sier jeg bare.
2: Nei, fordi, men unnskyld.
1: Nei, men det ordet, det kom på 70-tallet.
2: Oi, det var årets nye ord.
1: Ja, ok. Man begynte å si det da. Ja, jeg bare slenger på.
0: Du skjønner. Det blir mer fra 70-tallet etter P4-nyhetene. Her Merete Vikre, 7:30.
3: Beklager Epstein-kontakt og ingen kontakt I togstreiken. Terje Rød Larsen beklager nå sin kontakt med overgrepsdømte Jeffrey Epstein. Den tidligere FN-toppen sier til NRK at han burde ha kuttet forbindelsen lenge før han gjorde, men at han trodde på Epsteins forklaring om at anklagene var falske. Han klar på at Epstein fungerte som en døråpner til rike mennesker som kunne bidra økonomisk til det internasjonale fredsinstituttet Rød Larsen ledet, og at han derfor var en verdifull kontakt. Rød Larsen og kona Mona Juul nå siktet for grov korrupsjon, det nekter begge. For. Det har blitt farligere å være kvinne I mange land. Det vil Norge gjøre noe med, sier utviklingsminister Åsmund Aukrust til P4-nyhetene. Norge gir derfor 210 millioner kroner til kvinners helse og rettigheter I en tid der rettighetene I tilbakegang flere steder.
4: Vi ser jo dessverre at likestillingen går I gal retning. At det angrep på likestilling egentlig I alle verdensdeler. Og derfor så må vi som mener noe annet stå opp for det, mobilisere mot de angrepene det på kvinners og minoriteters rettigheter.
5: Hva gjør Norge konkret?
4: Vi snakker om det og tar opp og prøver å lage allianser med andre land og så bidrar vi økonomisk og nå går vi også ut med at vi nå øker støtten til FNs arbeid for mødrehelse og for arbeid med prevensjon. Det blitt kuttet helt ut fra amerikanerne og det rammer millioner av kvinner og derfor så må land som Norge gjøre mer.
3: Så utviklingsministeren til reporter I New York, Ole Morten Orseth. Det ulmer I SV før neste års landsmøte. I en intern Facebook-gruppe peker flere på ledelsen som problemet, og dårlige meningsmålinger melder Aftenposten. Flere mener hele ledelsen bør byttes ut, og partileder Kirsti Bergstø får ifølge avisen kritikk for å framstå usikker og famlende. Tilbake til Oslo S, der flere avganger innstilt I dag enn tidligere I lokførerstreiken I Vy. 170 avganger avlyst I dag, og det blir det trolig I morgen også. For reporter på Oslo S, Ida Gjellerud, noen kontakt mellom partene skal det ikke ha vært.
6: Nei, der står det egentlig litt på stedet hvil, akkurat som alle streikevaktene her på Oslo S. Lokomotivførerforbundet de har varslet at de jobber med et utspill, men det ikke planlagt for noen nye samtaler. Antall lokførere som streiker fortsatt 46. Det over tre ganger så mange innstilte avganger, og lokførerne mener det unødvendig mange. Men dette ifølge Vy, fordi de streikene ikke bare skulle ha kjørt togene, de skulle også ha fraktet togene fra parkering eller verksted, og færre tog blir da altså I drift. Dermed må de reisende bare følge med på tidene og fortsette å planlegge godt, men I dag tidlig lå reiseplanleggeren I appen til Vy helt nede, så det var ikke like enkelt. Den heldigvis nå oppe å gå igjen, men det altså rekordmange innstillinger I dag.
3: Fortalte reporter på Oslo S, Ida Gjellerud. Erin, hun har nå kastet kjøkkenforkle og brettet opp ærmene.
1: Ja, knus patriarkiet, Bjørn. Nå får du snart gå og lage meg en kopp kaffe, for nå blir det kvinnekamp.
7: Dette P4s radiofrokost. I dag nyter vi 70-tallet med Bjørn, Øystein og Eirin.
0: Direkte fra 70-tallshuset på Majagrunn på Lillehammer, og nå du vil at vi skal ta oss sammen, Eirin.
1: Ja, nå jeg lei av å passe på deg, Øystein, og nå jeg lei av å servere deg kaffe, Bjørn, så nå kan du gå på kjøkkenet selv, fordi nå det kvinne som I fokus.
2: Ja, vel. Ok, ja, 70-tallet var vel kanskje da hvor husmoren plutselig ble til arbeidende kvinne og ja. Stod på krava på slutten av 70-tallet.
1: Kvinnekamp klassekamp, og vi har jo snakket med en kvinne som var unge på den tiden og som har veldig mye god info om hvordan det var å leve da, så det må vi få høre mer om.
0: Ja, du møter henne rett.

0: Miles Smith i P4s radiofrokost, som i dag har blitt til P4s 70-tallsfrokost, Eirin.
1: Ja da, vi er tilbake med flagrende gevanter på 70-tallet. Og kvinnekamp, det var jo veldig, altså det preget jo hele dette tiåret. Så vi har hørt med en smart og morsom kvinne som var ung på den tiden, Elin Ørjasæter, aktuell i sin egen podcast Ørjasæter. Hva husker du best med 70-tallet?
2: Nei, det skjedde jo så mye på 70-tallet. Altså, jeg gikk inn i 70-tallet som en slags sånn barnesosialist, som var veldig opptatt av altså protestbevegelser, Vietnam, feminisme. Og så gikk jeg inn i 80-tallet som en ganske, hva skal jeg si, reaksjonær person. Så min liksom, politiske reise skjedde jo også i tenårene.
3: For 70-tallet var jo ganske radikalt, var mye kvinnekamp og så videre.
2: Ja, og den kvinnekampen, den levde jeg jo veldig tett med som barn, fordi moren min var ansatt i Dagbladet, og der var det en sånn aktivistisk gjeng med kvinnelige journalister som hadde sånne røvenskvelder, hvor de aksjonerte for å få vekk sexannonsene i Dagbladet. Og de sexannonsene var veldig uskyldige i forhold til hva vi kanskje er vant til å se i dag. Men de venninnene til mamma og mamma syntes at dette var forferdelig. Så dette satt barnet Elin og hørte på, og var så enig. Og så husker jeg også mødre til venninner som begynte å jobbe eller tok utdanning i godt voksen alder, og som måtte krangle med sine menn om det var greit. Så det begynner jo å føles veldig lenge siden, må jeg si da.
3: Men ellers, Elin, hvordan var Elin 15-16 år? Var hun opptatt av mot, gutter, klær?
1: Nei. Lot og håret gro under armene?
2: Ja, er du gæren? Det gjorde jo alle. Altså, jeg så en leppestift første gang når jeg var 30. Jeg gikk i lange indiske skjørt og masse dingeldangel og langt hår, og så veldig bevisst ut som en hippie når jeg var 14-15 år gammel, og jeg gikk med de klærne i 20 kuldegrader, også på vinteren. Og da kan jeg kjenne meg veldig igjen fra tenåringsjenter i dag, som selv om de da har valgt en helt annen stil, så klær de seg helt feil i forhold til været. Ja. Det tror jeg tenåringsjenter kommer til å gjøre til alle tider. Ja.
1: Tusen takk for masse fine minner, Elin Ørjasæter.

0: Og se denne mannen forfra da. Det tror jeg aldri vi gjorde i Sirena.
1: Det er trøbbel i Bergen.
2: Siste nytt fra trafikken.
3: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og interiørmaling fra Biltema.
1: Kjedekollisjon på Fjøsangerveien i Bergen for en time siden. Det er utgående da, så det er mot rushen, men likevel en del ekstra kø før Mindelokket på E39. Fire biler kolliderte rett over 6:30. Det dirigeres, og ett felt er åpent ifølge veitrafikksentralen og vil snart åpne helt.
2: Trafikken
3: ble presentert av interiørmaling fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
4: Bank, bank.
5: Kim skriver til oss at han er i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
6: Ja, det er faktisk veldig vanlig.
5: Utrolig. Men disse forholdene, hva er det de blir tvunget til da?
6: I veldig mange bankforhold er banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
5: Ja, stemmer det.
6: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
5: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
6: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
5: Sjekk ut Penny.no.
7: Høsten er her. Hos T. Hansen, bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
8: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks og utvalgte Fjolandmiddager til bare 55 kroner. Uff. Altså, vi er utrolig glad i Ekstra og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
9: Start høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.

0: filter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, er prisen på Batist-tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
2: Hallo!
3: Farmor!
4: Hei!
2: Hei,
3: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
2: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
4: Mamma.
2: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
4: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen nå.
2: Ja!
4: Ja!
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
7: Er du litt nøye på hvordan fisken er filetert? Så bra, det er Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
8: P4s radiofrokost presenteres av
9: Bank Bank
8: Sparekonto hos Penny fra Eika Digital Bank.

0: jackpot. Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av dagligvarekjeden Joker.
1: Vi skal til Ida Thomassen, som bor i Skjold. Hun på vei til Vindafjord på jobb. God morgen, Ida.
2: God morgen.
1: God morgen, god morgen. Du, vi har en sånn 70-talsmorgen i dag, kjenner fra 70-talshuset på Lillehammer. Har du noen forhold til 70-tallet?
2: Ikke så mye utenom masse farger og mye sprell.
1: Ja, farger og mye stell, ja. Hvor gammel er du selv?
2: Nei, jeg 28, så jeg var der ikke på den tiden, dessverre. Nei.
3: Dette høngammelt for deg.
2: Ja.
1: Høngammelt. Kanskje også et uttrykk fra 70-tallet for øvrig. Ida, du på vei til jobb. Vi plager deg litt på veien med noen spørsmål. Og tidligere i dag så har vi jo lurt på da, siden Neptun ble oppdaget på denne dagen for 180 år siden, er det i romersk eller gresk mytologi at havguden heter Neptun?
2: Det var i romersk.
3: Det var i romersk, det helt riktig svar på engangsoppgaven, og dermed så du kvalifisert for 10 nye spørsmål med en premiestige på 1000, 10.000 og 100.000 kroner. Du klar for å klatre, Ida?
2: Yes.
3: Bra, vi begynner med musikk. Nevn en av de to som synger på den.
2: Astrid S.
3: Astrid S er riktig. Hvem var først av Norge og Sverige til å gi kvinner stemmerett?
2: Norge
3: er riktig. Hvem var norsk konge fra 1957 til 91?
2: Kong Olav.
3: Olav den femte er riktig. Hvem skrev historiene om flåklypa?
2: Kjell Aukrust
3: er riktig. Hvordan forkortes National Aeronautics and Space Administration?
2: NASA
3: er riktig. Hva heter Romanias hovedstad?
2: Pass.
3: Bukaresti. Hva kalles krigen som raste i Midtøsten fra 5. til 10. juni 1967?
2: Pass.
3: Seksdagerskrigen. Hvem hovedtrener for det danske herrelandslaget i fotball?
2: Pass.
3: Brian Riemer. Hvilken artist heter egentlig Elizabeth Woodbridge Grant?
2: Stia.
3: Lana Del Rey. Hvem overtok, siste spørsmål, hvem overtok som italiensk statssjef etter at Mussolini ble avsatt? Det er vanskelig. Det var Pietro Badoglio. Da ble det 1, 2, 3, 4, 5. Det er 1000 kroner.
2: Halvveis, det.
3: Ja, halvveis. Det var 5 på rad der, og da tenkte vi dette går virkelig til himmelen, men da stoppet det der, og så blir det 1000 kroner i gavekortet.
2: Det stemmer så bra.
3: Bra, Ida. Ha en fin dag på jobb.
2: Jo, takk for det, like så.
3: Takk.
0: Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jackpot presenteres av dagligvarekjeden Joker.

Robbie Williams i P4s 70-talls frokost som fortsetter etter P4-nyhetene ganske snart. Og så lærte vi akkurat I jackpotten at den danske landslagssjefen heter Brian Riemer. Brian Riemer. Han kommer da til Ullevål stadion I morgen, men hva som planen til de norske gutta, det hører du blant annet I P4-nyhetene etter Alex Warren på P4.

0: onsdagsmorgen. Klokka 8. Dette P4-nyhetene ved Merete Vikre.
1: Frykter ruinerte lokalsamfunn, og vår entusiasme gjør landslaget bedre. Kampen om småflyplassene langt fra over. Forrige uke sendte samferdselsministeren en analyse fra Oslo Economics på høring, der det blir foreslått å fjerne statsstøttede ruter fra 4 flyplasser. Nå frykter mange i distriktene at det betyr kroken på døra for flere småflyplasser. En av dem DDS Bjarne Brøndbo.
2: For oss flyplassen veldig viktig.
3: Uten mulighet til å fly til og fra Namsos blir arbeidsdagene til Brøndbo, som også driver næringsvirksomhet, veldig tidkrevende. Nærmeste flyplass blir da Værnes, flere mil unna.
2: Og hvis du gjør det 40 ganger i året, som er helt normalt for meg, så er det 200 timer i bil for å komme seg til parkeringen på flyplassen.
3: En annen flyplass som nevnt i analysen Stokmarknes.
4: Ja, det kommer til å få alvorlige konsekvenser.
3: Lokalsamfunn blir ruinert hvis flyplasser legges ned, sier ordfører i Hadsel kommune Kjell Børge Freiberg.
4: Det våre trikk, buss, tog, og hvis trikken, bussen og toget ikke går, så er jo det starten på nedbygging.
1: Reporter Katrine Berge Tollefsen. Terje Rød-Larsen trodde på Jeffrey Epsteins forklaring om at overgrepsanklagene var falske. Det Rød-Larsens forklaring på at han ikke kuttet kontakten med Epstein tidligere enn han gjorde. Den tidligere FN-toppen sier til NRK at han beklager dypt den kontakten i dag. Han erkjenner at Epstein fungerte som døråpner til rike mennesker som kunne bidra økonomisk til fredsinstituttet Rød-Larsen ledet, og at han derfor var en verdifull kontakt. Men Rød-Larsen avviser fortsatt siktelsen om korrupsjon. Norge gir 210 millioner kroner til kvinners helse og rettigheter. Det nødvendig i en tid da det blitt både vanskeligere og farligere å være kvinne i mange land, sier utviklingsminister Åsmund Aukrust til P4-nyhetene.
5: Og derfor så må vi som mener noe annet stå opp for det, mobilisere mot de angrepene det på kvinners og minoriteters rettigheter. Og nå går vi også ut med at vi nå øker støtten til FNs arbeid for mødrehelse og for arbeid med prevensjon. Det har blitt kuttet helt ut fra amerikanerne, og det rammer millioner av kvinner. Derfor så må land som Norge gjøre mer.
1: Sa Åsmund Aukrust. Norge vil nå bruke koket som rundt landslaget til å bli enda bedre, det sier stjernebacken Julian Ryerson til P4-nyhetene. Etter VM-suksessen med folkefest både her hjemme og i USA braker det i morgen i gang med Nations League, der Norge for aller første gang på øverste nivå, og det med en hel nasjon i ryggen.
6: Det veldig kult, alt positivt. Det gleder oss veldig og gir oss masse energi og lyst til å levere igjen. Gjør det bra.
7: Nei, vi håper jo at vi skal gjøre noen gode kamper. Det jo fullsatt, og vi forplikter jo det å se om vi kan spille opp på vårt beste igjen.
8: Sier landslagssjef Ståle Solbakken, som også har forsøkt å dysse ned forventningene litt. Det ser ikke optimisten Ryerson noen grunn til å gjøre.
6: Du sier jeg veldig positivt, men jeg vil bare gå ut og vinne fotballkampet. Det det handler om, og jeg tror det det alle vil. Ja, lyst til å vinne neste kamp.
8: Der Norge tidligere har møtt B-nasjoner, det nå Danmark, Wales og Portugal som venter i Nations League denne høsten.
6: Det jo vanskelig selvfølgelig, men vi vet hva vi står inne for og hvor gode vi.
1: Reporter Jon Skjerpen. Like gode var ikke landslaget på 70-tallet vel? Det kan 70-tallskjenneren på besøk bekrefte, tror jeg.
9: Ja, for vi har besøk nå fra en som har møtt mange av heltene fra 70-tallet, fra programmet Gyllene Tider. God morgen, Øyvind Bøhn.
10: God morgen.
9: Spilte du fotball selv på 70-tallet?
10: Jeg spilte fotball hele tiden, det gjorde jeg. Jeg var skikkelig fotballnørd, rett og slett.
9: Ja.
10: Jeg var plagsom i gata. Blimpe på fotball.
9: Ja. Banka på døra. Ja, dette skal vi mimre tilbake om, for du har jo ganske peiling på disse heltene fra 70-tallet. Vi må få høre litt mer om Gyllene Tider og din egen oppvekst etter hvert.
11: Været presenteres av Frende Forsikring og vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
12: Nord-Norge i dag har en god del sol i vente, og stort sett opphold også ligger noen skyer over Nordland riktig nok akkurat nå. Midt-Norge, der det gråvær og regn som kommer inn sørfra etter hvert, og det kommer da blant annet fra Vestlandet, hvor det blir regn og vind i hele dag. Sørlandet har opphold nå, men kommer inn kraftig regn utover ettermiddagen, og på Østlandet så det skyet oppholdsvær i vente i dag, og til natten kommer regnvær også hit.
11: Været ble presentert av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og Frende Forsikring.

0: 80-tallet. Det gjør nok ikke Øystein og Erin. Men Bjørn, han husker det som om det var i går.
1: Ja, men vi har besøk av en som også gjør det. En programleder med over 30 års fartstid i TV 2. Vi så det sist i The Voice, men vi er kanskje aller mest kjent for denne serien hvor du møtte gamle helter. I gyllene tider, god morgen Øyvind Munn.
2: Tusen hjertelig takk, god morgen til dere også.
1: Og velkommen til det som vi kaller 70-tallshuset på Majaven, som er fullt av gamle hus.
2: Ja, det er jo helt fantastisk. Altså, jeg sa det når jeg kom her, altså, det er nesten som å være... hjemme igjen, for her har jeg vært mye, altså.
3: Ja, for du har faktisk fysisk vært mye i dette huset.
2: Ja, jeg har det.
1: Ja, fordi, fortell oss nå, du har sluttet i TV 2.
2: Ja.
1: Du jobber fortsatt med TV-produksjon, men gyllene tider da, fra 2002 til 2016. Forklar konseptet og hvorfor du er så kjent i dette huset.
2: Du, konseptet er veldig enkelt. Det er tre herrer som da gikk tilbake igjen til barndommen for å besøke sine barndomshelter. Og ideen kom egentlig i en tid hvor ironien hadde sin høytid, da den er sagt. Ja. Så dette skulle være en liten sånn motsvar på det, da. Det skulle være veldig varmt, kjærlig,
1: ekte.
2: Ja. Vi skulle ikke gjøre narr av våre helter, vi skulle heller ordentlig hylle dem. Og så ble det godt mottatt, og så fortsatte vi da til 2016.
1: Ja, for da var det bare gyllene tider. Jeg husker jeg gikk i helgene på TV 2, og da var det altså at dere både møtte disse heltene, men så var det litt sånn, hva skal jeg si, fiksjon, at det var deg og kameramann Steinar og lydmann Ingar som unge. Så var det derfor dere var i dette 70-tallshuset og 80-tallshuset?
2: Ja, vi måtte liksom sette seerne litt tilbake i tid, da.
1: Ja.
2: Og det er jo veldig mye humor i gamle ting.
1: Ja.
2: Og du kom jo litt i stemning. Vi kom jo i stemning her nå, Bjørn.
3: Definitivt. Ja. Altså, dette er som å komme til... Ja, det var veldig sært imot oss, men dette var som å komme til naboene.
2: Ja.
3: Hvor jeg pleide å komme for å få lov til å se på TV. For det hadde ikke vi nemlig. Ja,
1: for det er brunt og mønstret og småduker og eik og gullerammede bilder over hele dette huset her.
2: Ja, og så er det ikke sånn at selv om mye av ungdomstiden som jeg kan huske er kanskje primært forhold til Dale, men det var jævlig mange 70-tallshus også på til Dale.
1: Ja, det er sant. Så,
2: ja, det er mange glidende overganger.
3: Dette er jo altså, et hus som er laget, dette er Moelvenhus,
2: ja,
3: som er satt sammen. Du kan se på byggene hvordan det er satt sammen, det er sånn brikker av plast som er satt sammen.
2: Jeg ser tak her også.
1: Ja, og det er ganske tett og klamt inni her også. Men vi har det utrolig koselig, og jeg gleder meg nå, Øyvind, vi skal få høre mer om hvilke helter dere møtte fra 70-tallet, hvordan det gikk om Fossvekser.
4: Men først lyden av 1978. Dire Straits.

0: originale Diddle Dien fra 70-tallet, dette.
1: Det helt riktig. Øystein, jeg jo like begeistret for Mark Knopfler som for Øystein Sunde. Nesten.
0: Ja, omtrent.
1: Ja, i hvert fall. Vi sender altså direkte fra 70-tallshuset. Det et ekte hus fra 70-tallet som flyttet hit til Maihaugen på Lillehammer. Og vi har besøk av mannen som har spilt inn blant annet Gyllene Tider her, nemlig Øyvind Munn. Og hva husker du spesielt fra innspillingen fra denne serien som kanskje har med 70-tallet å gjøre?
2: Første inntrykket når jeg åpnet døra til dette huset her første gangen, fordi det var på en måte virkelig kommet tilbake helt en annen tid, og nye minner strømmet på. Men jeg husker, vi hadde jo disse unge gutta som skulle spille oss da.
3: Ja, i serien, ja. Litt sånn fiksjon.
2: Ja, ikke sant? Og da var det blant annet en scene hvor de skulle bare, vi skulle filme at de ringte med telefon. Eller
3: ja,
2: litt,
3: ja,
2: og da, da er det jo sånn god gammeldags telefon med sånn,
1: ja,
2: ja har du, der har du den, ikke sant?
1: Her har vi den, den kan du da ta, og så da, kan du slå.
2: Og så, ja, så skal vi instruere dem da. Nei, men skal du bare, ja, ta fingeren inn, og så skal du bare slå 13, 22, 87.
3: Ja.
2: De hadde ikke en nubbsjans, så det satt liksom ikke i fingrene deres. Så det var på
1: så de måte, skjønte ikke hva du skulle gjøre? Du trykket på 6-tallet og bare skjønte ikke hva du skulle gjøre?
2: Nei, de prøvde liksom, men fingeren satt seg fast, og det ble bare fullstendig kaos. Så vi som litt eldre, vi kan jo fort drite oss ut på teknologien i dag, men altså...
3: De kunne ikke den eldre teknologien, det kunne vi ikke,
2: de yngre. Der gikk det, ja, nei, ja. Det fiksa de ikke.
3: Men i serien din Gyllene Tider, hvilke 70-tallshelter møtte du, eller hvem husker du spesielt?
2: Nei, det er jo litt sånn glidende overgang mellom 70- og 80-tallet. Jeg husker Dallas, altså, vi var jo så heldige, vi hadde svensk antenne da, det hadde ikke, nei, du hadde jo ikke TV, du Bjørn.
1: Nei, men ikke engang naboene hadde det.
2: Men den første såpserien som jeg fikk oppleve var jo da Dallas.
3: Oi.
2: Med JR. Og han var en av de vi møtte på serien, og han hadde jo en ganske sånn ufyselig rolle, for å si det forsiktig,
3: i Dallas.
2: Han var den store skurken, så han var vi jo litt sånn redd for å møte også. Og jeg husker når vi ringte han etter, altså, det er jo lange prosesser for å få disse stjernene, så var han veldig opptatt av honorar.
3: Oh, ja,
2: men han var ikke så veldig opptatt av beløpet. Han var bare opptatt av at han fikk mest av alle i serien.
1: Åja, oh, ja. Veldig bra.
2: Så han fikk mest. Han fikk ikke mye, men han fikk mest.
1: Men for de som husker serien, han ble skutt.
2: Ja. Og det er jo kanskje omtrent fortsatt tidens mest sette TV-program i USA, faktisk.
3: Wow.
2: Episoden av han ble skutt.
3: Ja. Mer mimring med Øyvind Munn fra 70-tallshuset.

0: Åh, vi koser oss. Vi har reist tilbake i tid i P4s radiofrokost i dag. Jeg sitter her i lilla velur og har besøk av to gutter som var unge på 70-tallet. Og nå har jeg sendt gutta på rommet, Bjørn og Øyvind Munn, programleder fra TV2 Gyllene Tider.
1: Ja, og dette er lyden av 70-tallet.
2: Dette er veldig lyden. Nå kan folk, altså, hadde ikke dere sånn lyden av Norge, eller har dere det fortsatt?
1: Ja.
2: Hva er dette?
1: Ja, hadde du sånn, dette er altså et ishockeyspill.
2: Ja.
1: Hadde du sånn, Øyvind?
2: Du, jeg hadde det. Og så hadde jeg også fotballutgaven også. Det var jo, ja. Ja,
1: så, det er som men, du bøyer som bakover, boing.
2: Ja, nei, det var egentlig samme prinsippet, men med ball og grønt dekke.
1: Skyver disse spillerne frem og tilbake. Vi er altså på 70-talshuset på Maihaugen i Lillehammer, og her har man altså rekonstruert et gutterom på 70-tallet.
2: Mm.
1: Kjenner du det mye her?
2: Ja, jeg gjør jo egentlig det, og det er mye brunt.
1: Ja.
2: Og det er litt sånn strie-ish. Og det er ikke så mye av dette jeg kanskje hadde valgt å ha hjemme i dag.
1: Nei, kanskje ikke. Men den gang tipper jeg at du for eksempel hadde valgt å ha. Her ligger den her med Donald-brader.
2: Ja, og så har vi serieanlegger da. Det er jo, ikke sant, kassettspiller. Og dette her var jo veldig avansert. Veldig mye mer avansert enn det jeg hadde. Her har du alltid ett.
1: Ja, ikke sant? Ja. Det var jo det som er det perfekte.
2: Ja.
1: Du kunne ha både kassettspiller,
2: ja,
1: og radio. Og du kunne ta opp fra plattspilleren,
2: ja,
1: og gi til kompisen dine.
2: Ja, og så, altså, jeg vet det høres fryktelig gammelt ut, men jeg kan savne LP-en, altså.
1: Du gjør det,
2: ja? Ja, det der å kunne, ikke sant, særlig sånne dobbeltalbumer hvor du kunne brette opp, og du kunne lese litt inn i, og...
1: Hadde du det dobbeltalbumet til ABBA, for eksempel?
2: Nei, altså, ABBA er veldig gøy, fordi det var jo veldig, altså, vi gutta kunne jo egentlig ikke like ABBA.
0: Nei,
2: så jeg hadde ABBA-plater inne i andre coveret.
1: Det er veldig bra.
0: Det er kul.
2: Ja, ja. Men, så det var, jeg var sånn skap-ABBA. Ja.
0: Men hvis dere to gutta skulle imponere meg på 70-tallet, nå er dere på gutterommet, dere er sånn cirka 14-15 år, hva var den største statussymbolet da, blant dere?
2: Ja, jeg drømte alltid om å få en Apache-sykkel, da.
1: Åh, ja, det hadde ikke jeg heller.
2: Nei.
1: Det var den flotte røde sykkel med det lange setet på.
2: Ja, og sånn gir på stanga.
1: Ja, tre gir.
2: Åh, ja. Det
1: fikk vi aldri.
2: Nei. Og så hadde du Tomahawk-sykkelen, den hadde stort bakhjul og lite forhjul, den også. Det var liksom de to syklerne, da var du sjef i gata.
1: Ja, det er helt riktig.
2: Men vi mekka jo mye sykler, og altså, det var litt sånn, vi kunne skru. Jeg kan ikke skru i dag, men jeg kunne skru da.
1: Nei, jeg mekket mye sykkel. Øyvind Munn, blir her litt til, og straks nå skal du få høre Queen, We Are The Champions. Det er vel ganske 70-tallet.
2: Det er veldig 70-tallet.
3: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
4: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå. Hjelp og rydd. Flaska vokser igjen klosene her. Og så må vi ta...
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
5: Vestlandet har mye å by på. Blant annet V-maskine og gaffeltrøkker. Bare gå inn på V.no, altså W-E-E.no, og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
6: Alle de som elsker gulrot, klapper nå. Alle de som elsker gulrot, klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan.
7: Som norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
8: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
9: Mer taktikk.
10: Det som er nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre. Så den trygge havna de har følt, den er borte.
9: Mer tull.
11: Her har du Torbjørn Egnes kaktus og baktus.
12: Det er helt useriøst.
9: Mer tango.
13: Skal vi danse er tilbake.
14: Og du kan se det på TV2 Play.
15: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
16: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
17: Oda bare klemmer inn at...
18: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Det ser du det.
17: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
19: Visa presenterer ting man trykker på. fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler I butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
20: P4s radiofrokost presenteres av Rørleggekjeden Rørkjøp og
21: Bank Bank
20: Penny fra Eika Digital.

0: Red Queen var det P4s radiofrokost fra 1977, og vår 70-tallsfest fortsetter etter P4-nyhetene fra 2026 ved Merete Vikre.
1: Bilister må snart senke fart for syklister, og vil du gjøre naboen bli, så sorter skikkelig. Statens vegvesen varsler straks tiltak mot sykkelulykker. 10 syklister har mistet livet så langt i år, så nå trengs hastegrep for å bedre sikkerheten. Det betyr at flere veistrekninger får lavere fartsgrense, sier veidirektør Ingrid Dahl Hovland.
2: Det er jo først og fremst strekninger der det trenes mye, der landeveissyklisterne er godt representert. Det er ofte fylkeskommunale veier, litt mer ut på landet.
3: Farten skal senkes fra 80 til 60 km i timen, men hvilke strekninger dette vil gjelde er foreløpig ikke bestemt. Vegvesenet vil også sette opp flere digitale fartstavler som minner bilistene på faktisk hastighet.
2: For høy fart dreper.
3: I tillegg inviteres det til en nasjonal dugnad der alle som har kunnskap og erfaring fra trafikken kan bidra.
2: Syklister føler seg utrygge. Det er viktig at vi ikke kommer i en sånn konfliktdebatt, men at vi klarer å få til et godt samarbeid.
1: Reporter Anne Siri Nørstebø. Fra vei til luft, hvis småflyplasser legges ned, så får det store konsekvenser for lokalsamfunn, advarer både ordførere og artister. I forrige uke sendte samferdselsministeren en analyse på høring, der det foreslås å fjerne statsstøttede ruter fra 4 flyplasser. DDEs Bjarne Brøndbo er av dem som roper varsko.
4: For oss er flyplassen veldig viktig.
5: Uten mulighet til å fly til og fra Namsos blir arbeidsdagene til Brøndbo, som også driver næringsvirksomhet, veldig tidkrevende. Nærmeste flyplass blir da Værnes, flere mil unna.
4: Og hvis du gjør det 40 ganger i året, som er helt normalt for meg, så er det 200 timer i bil for å komme seg til parkeringen på flyplassen.
5: En annen flyplass som er nevnt i analysen er Stokmarknes.
6: Ja, det kommer til å få alvorlige konsekvenser.
5: Lokalsamfunn blir ruinert hvis flyplasser legges ned, sier ordfører i Hadsel kommune Kjell Børge Freiberg.
6: Det er våre trikk, buss, tog, og hvis trikken, bussen og toget ikke går, så er jo det starten på nedbygging.
1: Reporter Katrine Berge Tollefsen. Landslagsgutta merker at de nå har en hel nasjon i ryggen, det sier Julian Ryerson til Ryerson, heter han, type 4-nyhetene. Etter VM-suksess og folkefest i sommer braker det i morgen i gang med Nations League, der Norge for aller første gang er på øverste nivå, og at landslaget er mer populære enn noen gang, merker de også selv.
7: Veldig kult, alt er positivt, det gleder oss veldig å gi oss masse energi og ja, lyst til å levere igjen. Gjør det bra.
8: Nei, vi håper jo at vi skal gjøre noen gode kamper. Det er jo fullsatt, og vi forplikter jo det å se om vi kan spille opp på vårt beste igjen.
9: Sier landslagssjef Ståle Solbakken, som også har forsøkt å dysse ned forventningene litt. Det ser ikke optimisten Ryerson noen grunn til å gjøre.
7: Du sier jeg er veldig positiv, men jeg vil bare gå ut og vinne fotballkampet. Det er det det handler om, og jeg tror det er det alle vil. Ja, jeg har lyst til å vinne neste kamp.
9: Der Norge tidligere har møtt B-nasjoner, er det nå Danmark, Wales og Portugal som venter i Nations League denne høsten.
7: Det er jo vanskelig, selvfølgelig, men vi vet hva vi står inne for og hvor gode vi er.
1: Reporter Jon Skjerpen. Den største feilen naboen gjør, det er feilsortering. Det er det naboer i landets borettslag krangler mest om, viser en undersøkelse fra OBOS. På de to neste irritasjonsplassene følger forsøpling i felles områder og støy utover tillatte tider. Og OBOS mener dette er svar som viser stor trivsel hos beboerne, for når vi bryr oss om så små trivielle ting, så har vi tydeligvis ikke store ting å klage på. Vet ikke om filmen på 70-tallet var noe å klage på?
0: Nei, vi skal høre med vår 70-talls daddy for dagen.
10: P4s 70-tallsfrokost med flower power, slengbukser og diskokule. Her er Bjørn, Øystein og Eirin.
11: Ja, jeg kan godt være daddy, så lenge jeg slipper å være bestefar kul.
12: Ja. Ja, ja, ja, men jeg kommer til å si når vi skal ut og spise etterpå, så jeg bare daddy betaler, så jeg bare, så jeg håper du beholder den daddy.
11: Vi skal snakke om film som Merete var inne på, for film er best på kino, pleide vi å høre, men det var faktisk bare kino du kunne se filmer på 70-tallet, mer om det straks.

0: mamma. Direkte fra 70-tallet sender vi altså fra Maihaugen akkurat nå, og man husker jo ofte første gang man gjorde et eller annet, og jeg husker i 1975 at jeg spiste min første softis, det var i Bergen, og senere på dagen gjorde jeg noe annet for første gang jeg gikk på kino. Fordi den gang så var jo det, for meg i hvert fall, fra Hemsedal, en stor greie å gå på kino, og det var jo tilfeldigvis den filmen som aller flest nordmenn har sett, nemlig Flåklypa.
1: Tenk på det, aller flest nordmenn har sett den filmen.
0: Ikke sant? Og da, det jeg husker aller best var at vi satt, liksom satt inne i bilen til Reodor, og så fremover mens vi kjørte svinger og dumper, så ble nesten litt sånn sjøsyk på turen. Det var min første kinoopplevelse.
1: Ja, fantastisk. Jeg levde jo ikke på 70-tallet, men hvis jeg skal velge meg min favorittfilm da, fra 70-tallet, så var det denne. Satt 20 år tilbake i tid, fra 70-tallet, til Rydale High School i 1958. Faktisk så var det en musikal først i Chicago, så var den på scenen på 70-tallet, så ble det en film. Og som vi vet, de skulle spille 17 år, men John Travolta i Grease var jo 23, Olivia Newton-John var 28, og hun Rizzo, hun kulestringen, var 33 år. Og da de spilte inn Grease, så var Travolta en TV-stjerne. Han var på vei til å bli enorm, fordi han hadde nemlig spilt inn Saturday Night Fever. Den var ikke kommet ut enda. Olivia Newton-John var etablert som artist, men ikke skuespiller. Og hun mente at hun var for gammel, men det var da altså John Travolta som overtalte Olivia.
2: Det var min jobb, personal jobb, fordi jeg ville så badly to do it. Og Olivia sa, well, I'll do it, but I have to see myself in a screen test first.
3: That's right.
2: And
3: right.
2: Really?
3: Yeah, so yeah. I said, I'll do a screen test, and if I don't like myself, then...
1: Ja, hun satte krav, men jeg tror hun glad for at hun var med i Grease. Men Øystein, hva husker du best av din favorittfilm fra 70-tallet? Du husker vel ikke, men du har vel sett noen?
4: Ja, og det var vel noen dokumentariske greier, tror jeg. Altså, fordi jeg vet ikke om dere husker at Oslo-politiet fikk ganske mye å streve med utover på 70-tallet. Det var altså en gjeng som stakk i noe voldsomt med kjepper i hjula gang på gang på gang, og det ga seg aldri. Og det har satt spor. Du skal høre mer om dem snart.
5: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
6: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
5: Og en vannlekkasje i dag.
7: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
5: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
8: Hei, hei, hei! Hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, jeg kødde meg da. Men de jubileumstilbudene dine, hør da, minus 40% på C3-kjeks, og utvalgte fjordlandmiddager til bare 55 kroner, for eksempel, det helt sykehus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
9: Low battery. Find charging station.
10: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
12: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
13: Støvtørking!
14: Overvasking.
13: Rengjøring.
15: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
16: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
17: The Harrigans found off London, and my job is to prevent that from changing.
16: Kaos herjer i den nye sesongen av Mobland.
18: What a watch! I'll give you a watch!
16: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
19: The clock is ticking.
16: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
13: Høsten her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
14: P4s radiofrokost presenteres av
19: Bank Bank.
14: Sparekonto hos Penny fra Eika Digitalbank.

0: P4 70-tallsfrokost med musikk fra 1978, Eirin.
1: Åh, Grease, så mye fine låter, og fortsatt så settes jo dette her opp på scener verden over, og barn i dag spiller jo disse damene på Rydale High.
2: Så mange dager siden, at jeg har vært på en sånn skoleforestilling og sett Grease.
0: Jeg skjønner, Bjørn. Ok, du er daddy, du. I hvert fall i denne sendingen. Men nå skal vi til 70-tallets filmer og flere 70-tallsfilmer, og jeg vil til trioen som jevnlig skapte trøbbel for Oslo-politiet gjennomgående på hele 70-tallet, og det var disse her.
3: Stans! Stans! I kongens navn!
4: Hvor er de?
5: Vær så god.
4: Ja, Olsenbanden!
0: Olsenbanden. Opprinnelig var de danske, men minst like populære i norsk drakt med Egon, Benny og Kjell. Det ble laget hele 9 norske Olsenbanden-filmer bare i løpet av 70-tallet, med Egon Olsen i front, som alltid ramlet ut av botsfengselet i starten av hver film, og alltid med en Eirin og Bjørn.
1: Genial plan.
2: Ja, i hvert fall, ifølge kompisen hans.
6: Hei gutter, har dere lyst til å bli millionær?
7: Nei, nei.
6: Jeg har alle tiders opplegg.
7: Det var Max Egon.
0: Stemningen var god, planen var utspekulert, men det tok gjennomgående ikke lang tid før det ble trøbbel.
8: Jeg greier fankeren ikke å få presset denne elende møkkekjæra opp inni mer.
9: Nå kan det være nok. Jeg finner meg ikke i mer.
8: Hver gang kjeften på deg, du er for pokker. Jeg kan jo ikke noe for av denne kassa ikke går noe fortere.
9: Nei, nei, nei. Nå må det bli slutt på dette pissepreiket.
10: Egon, altså ærlig talt.
9: Ti stille, ditt sinnssyke kvinnemenneske. Jeg orker dere ikke lenger.
0: Ja, minner litt om deg, Eirin, en video jeg nylig så.
1: Ja.
0: Men klarte Olsenmannen noen gang å gjennomføre et vellykka oppdrag, tror dere?
1: Veldig oppdrag.
2: Det var vel ikke en del av konseptet, var det det?
0: Ja, de klarte det faktisk i Olsenbandens siste bedrifter fra 1975, så endte de som millionærer på sydentur.
1: Ja!
0: For en kort periode, og så ble de fucka da også da. Og så var det en rollefigur som i den norske Olsenbanden ble mye mer sentral enn i den danske.
11: Hvordan skal det gå med bransjen vår nå da? Amatører og dilettanter og sivilister. Må jeg få lov til å be om en mer profesjonell, eksplosiv holdning til tingene, takk?
0: Boom. Det var Dynamitt-Harry, spilt av Harald Heidesteen junior. Og Norge hadde på 70-tallet 4 millioner mennesker. Olsenbanden solgte mer enn 4 millioner kinobilletter i løpet av 10-året. Så selvsagt noen flere filmer også. Men hver gang hadde disse gutta en like blåøyd optimisme i starten av filmen.
12: Det var Max Egon. Ta det med ro, gutter. Denne gangen så skal de ikke få tak i oss.

0: Tobias Sten i P4s 70-talsfrokost. Nå tilbake til trafikken i 2026, og det trøbbel både på E18 og E6.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og utstyr til båtopplaget fra Biltema.
0: E18 i Bærum, på vei ut av Oslo mot Røsjen, så det stengt i et felt i Lysaker-lokket. Under lokket melder veitrafikksentralen akkurat vært et trafikkuhell der. Samtidig så E6 delvis stengt i Nordland. I Rana ved Dalsgren så en lastebil velta i grøfta, og der det stengt i ett kjørefelt, melder politiet som dirigerer.
1: Trafikken
2: ble presentert av utstyr til båtopplaget fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: 70-talls frokost I dag, og tekstmelder her skriver at det jeg husker fra 70-tallet en god del. Jeg husker Elvis døde. Jeg husker Ray Clemens og Kevin Keegan og så videre. Jeg husker min første sykkel, en DBS kombi farge rød. Oh. Jeg tror jeg kunne skrevet på alt dette, men ikke det neste. Jeg husker at jeg var med og slakte sau med min bestefar. Vokste opp på en øy I Nord-Norge. Og jeg sikker på at du husker låta som kommer nå straks med Elton John.
4: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets, før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med halvannen liter Pepsi Max, før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
6: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerner I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
8: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei, ring Andreas.
7: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
8: Huff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
10: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Altsel vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forcegrip-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Altsel gjør det enklere å være proff.
11: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker bøtte chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3...
13: Du en hund?
12: Nei.
14: En elefant?
12: Nei.
13: En brannbil?
12: Nei.
14: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
12: Nei,
14: av det?
12: Nei, mamma, du...
14: For du ser akkurat sånn ut.
12: Altså, du, nå spiller vi spill.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Lyden av Norge. P4.

0: inngangen til 70-tallet så sto han, Elton John, det var Your Song fra 1970 I vår 70-talls frokost som fortsetter snart.
1: P4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss I lyden av radio.
0: Klokka 9, P4-nyhetene ved Merete Vikre.
2: Lokførerne med 46 ansatte I streik har nå sendt over et innspill til Riksmekler. Hundrevis av togavganger har vært innstilt siden fredag da forhandlingene med Spekter ble brutt. I dag det rekordmange, hele 170 tog kansellert og partene snakker ikke sammen, sier leder I Norsk Lokomotivforbund Rolf Ringdal.
3: Status at det ingen direkte kontakt mellom partene, men vi I Lokførerforbundet har jobbet med et innspill som LO har sendt videre da, gjennom Riksmekler.
2: Ja, hva innebærer det innspillet?
3: Det et innspill som I forhold til hva som viktig for oss for å få til en løsning.
2: Det aktuelt å trappe opp streiken enda mer nå da?
3: Det vurderes fortløpende, så det kan være aktuelt, ja. Men så langt så har vi ikke vedtatt noe beslutning om å gjøre det.
2: Så Ringdal til reporter Ida Gjellerud. 10 syklister har mistet livet så langt I år på norske veier. Nå vil Statens vegvesen ha lavere fartsgrenser på enkelte strekninger som et strakstiltak. Det skal bedre sikkerheten for syklistene, sier veidirektør Ingrid Dahl Hovland.
4: Det jo først og fremst strekninger der det trenes mye, der det landeveissyklisterne godt representert. Det ofte fylkeskommunale veier, litt mer ut på landet.
5: Farten skal senkes fra 80 til 60 km I timen, men hvilke strekninger dette vil gjelde foreløpig ikke bestemt. Vegvesenet vil også sette opp flere digitale fartstavler som minner bilistene på faktisk hastighet.
4: For høy fart dreper.
5: I tillegg inviteres det til en nasjonal dugnad der alle som har kunnskap og erfaring fra trafikken kan bidra.
4: Syklister føler seg utrygge. Det viktig at vi ikke kommer I en sånn konfliktdebatt, men at vi klarer å få til et godt samarbeid.
2: Reporter Anne-Siri Nørstebø. Nordmenn har blitt forsøkt rekruttert av russisk etterretning for å kartlegge bedrifter I forsvarsindustrien, det bekrefter PST overfor VG. PST har blant annet funnet forsøk på rekruttering via sosiale medier som LinkedIn. Forsvarsindustrien et prioritert mål for russisk etterretning, og PST frykter at folk vil la seg presse av russerne til å bli med på sabotasjeaksjoner. I dag bisettes prinsesse Astrid. Seremonien avholdes I Ris kirke I Oslo, og kirken da åpen for alle. Det blir også kongelige gjester, blant andre Norges kong Håkon og Sveriges kronprinsesse Victoria. Fra regjeringen deltar finansminister Jens Stoltenberg da statsministeren på FN-møte I New York. For folket som vil vise sin siste ære til prinsesse Astrid åpnes kirkedørene 11:45. Bisettelsen begynner klokken 1 I ettermiddag, og det blir sikkerhetssjekk av folk. Arbeidsledigheten I august den var omtrent på nivå som månedene før. 4,5% av arbeidsstyrken var uten jobb, viser tall fra SSB. Det betyr 136 000 ledige. Men det flere eller færre enn 70-tallet? De setter over til sosialkontoret.
0: Og der sitter du, Bjørn Forlund. Hva siste statistikk?
6: Ja, hvis du, altså sosialkontoret der, da har du ikke fått jobb på en sånn, men du måtte først gå til arbeidskontoret. Og der viste seg på 70-tallet var det faktisk ganske lav arbeidsledighet, men en del havnet jo der likevel. Og hvis du ikke hadde jobb, kunne du gå på Dagsen.
0: Ja, det husker jeg fatteren har fortalt om, og det noe på Dagsen til meg og Eirin I dag?
6: Eller? Det helt sikkert. Dere skal få lov til å rense gatene I Oslo.
7: Jeg går på sosialen I stedet for Øystein.
1: Vær representeres av Frende Forsikring og Vinterdekk fra dekk- og verkstedskjeden Best Drive.
6: En god del sol I Nord-Norge I dag, og stort sett opphold. Riktig nok litt flere skyer nå ser vi I Nordland. Midt-Norge, gråvær og regn som kommer inn sørfra. Vestlandet, regn og vind I dag. Sørlandet, opphold nå, men kraftig regn I ettermiddag. På Østlandet så slipper vi unna det I første omgang I hvert fall. Det blir skyet oppholdsvær på dagen I dag, før regnværet kommer inn til natten.
1: Været ble presentert av Vinterdekk fra dekk- og verkstedskjeden Best Drive og Frende Forsikring.

0: Det blir for nytt. Det blir for moderne, de greiene her. Coldplay og Clocks var det på P4, men vi må lenger tilbake i tid.
1: God morgen. 70-tallet. Det gjør nok ikke Øystein og Erin. Men Bjørn, han husker det som om det var i går.
2: Ja, og denne låta her, fantastisk, Earth, Wind & Fire. Og det rart med det. Musikken fra da du var barn og ungdom, den har du gjerne med deg resten av livet. Og nå skal dere få bli med på hva som påvirket meg på 70-tallet.
0: Okay.
2: Og det ble jo en del gitarbasert musikk.
3: Hei på deg.
4: Hei på deg.
3: Vet hvem jeg er?
4: Øystein Sunde.
3: Kjenner meg nok.
4: Kjenner meg godt.
3: Landeveien skrekk. Ja, i antikvild Opel i 74.
4: Kjente han så godt at den sikkert kunne 40 av låtene hans uten at på 70-tallet.
3: Minus 30 på det andre.
4: Men etter hvert fikk jeg jo noen andre musikalske forelskelser. Fantastiske Karen Carpenter. Denne låta har jeg til og med sunget på karaoke i Kina, sammen med hun som var min kone. Men Karen Carpenter fikk konkurranse etter hvert fra Norge. Grand Prix 1976, Anita Skorgan, som sang om Casanova. Tenk at hun senere skulle bli sammen med en annen Casanova, nemlig Jahn Teigen fra Primavera, som med Tom Mathisen og Rose Falsk, og deres versjon av Night Fever.

0: fra radio I Tyskland, husker jeg, denne låta. Den ble slitt ut, den kassetten, husker jeg. The Real Thing, som også ga meg en første forsmak på fantastiske elementer I musikken, nemlig modulering. Og så var det denne karen her da. Han hadde fått lov til å komme I Polar Studio sammen med ABBA og synge inn låtene sine. Aldri I livet har jeg tenkt på å reise ifra deg. Aldri. Tenk at Finn Kalvik fikk lov til å komme inn sammen med Stikkan Andersson og ABBA. Og ABBA-jentene jo med å kore på denne låta.
1: Nei!
0: Du kan høre litt, litt dårlig norsk på koringa.
1: Så
0: ja. Ja. Men original ABBA var jo selvfølgelig kanskje det aller viktigste på 70-tallet for oss som likte popmusikk. Og jeg husker fortsatt da jeg hørte denne låta aller første gang. Det var på et helt nytt program på NRK. Vi hadde bare en kanal den gang, og det et ukeslutt. Og der hendte det at de spilte popmusikk. Og da husker jeg hørte denne låta for aller første gang, nemlig ABBA og Dancing Queen.

0: Dig it, The Dancing Queen, lyden av ukeslutt på NRK I 1976, og en 11 år gammel Bjørn Forlund som sitter foran radioapparatet I Hemsedal, og den sitter fortsatt, Bjørn.
1: Åh, trykket rekk og play for en fantastisk låt. Ja. Men altså, vi tilbake I 70-tallet, og det vi bokstavlig talt, og nå Øyvind Munn tilbake igjen her også.
2: Yes.
1: Velkommen til kjøkkenet på 70-tallshuset på Maihaugen.
2: Du, takk for det. Her det mye godt.
1: Ja, her det mye godt. Ja. Her en god gammel brun komfyr, jeg vet ikke om dere hadde det.
2: Jo da, den veldig, veldig, altså egentlig hele kjøkkenet kan minne meg om barndommen.
3: Det mye plastikk. Det ja. Plastikk på gulvet, det plastikk I ryet, det liksom plastikkduk.
2: Ja, det sånn linoleumgulv.
3: Ja, det kanskje, ja. Linoleum.
1: Ja. Men det viktigste på kjøkkenet selvfølgelig jo maten.
2: Ja,
1: jeg
2: absolutt.
1: Vet ikke om du noen gang fikk lov til å spise dette.
2: Altså, det så gøy at du har. Altså, honeycorn?
1: Dette altså honeycorn, eller det het den gang honeycorn.
2: Ja. Men,
1: nå heter det smacks. Jeg tror det fordi de har fjernet honningen oppi. Fikk du spise honningkorn?
2: Ja, en sjelden gang. Altså, ja. Det var jo ikke noe dagligdags. Det var dagen moderen fikk lønning.
1: Ja, såpass, ja.
2: Nei, men altså, det var det. Det var kanskje noe av det beste.
3: Ja. Så fantastisk. Jeg kjenner ikke noe av dette her, men dere to...
2: Har du ikke smakt det?
3: Jo da, Oi. Men dere to levde jo på 70-tallet.
2: Jo, det
3: gjorde
2: vi jo.
3: Det var sånn 80-talls, 90-talls, ja.
1: Nei, ja.
3: Det kom så tidlig.
1: Ja, det gjorde det, ja. Men jeg fikk dessverre nesten aldri spise det.
3: Nei,
2: altså, det var jo ikke lov.
1: Nå kan vi så spise. Nå kan jeg spise så mye honningkorn jeg vil, og nå gjør jeg det ikke lenger, det litt kjipt.
2: Ja, det akkurat det. Og så ser du å ha på her da.
1: Ja,
2: det fikk jeg aldri lov til. Men jeg hadde en dagmamma som serverte det.
1: Ja. Så når mamma var borte, så... Mm,
2: ja. Ja, etter skolen så var det en periode jeg gikk til dagmamma, for det var jo ikke barnehageplass
3: nei,
2: alle da, den gangen. Dagmamma, nå hører ikke noe om dagmamma,
3: nei, dagmamma
2: I dag.
3: Dagmamma lite av.
2: Nei, men ja, nå det da.
1: Og da fikk du ha på, som
2: da fikk jeg ha på.
1: Typisk norsk pålegg. Vet du hvorfor det heter ha på?
2: Det for at man skal ha det på.
3: Nei. Hamar, som jeg elsker, Hamar-pålegg.
1: Hamar-pålegg, og dette pålegget var så elsket, så da Nestlé la ned produksjonen på Hamar, så tok Kavli og kjøpte utstyret, tok med til Bergen og fortsette å lage det.
2: Men fortsatt heter det Hapå.
1: Ja.
2: Det jo bra for Hamar, mener
1: jeg. Det bra for Hamar. Vi koser oss videre med honeycorn sammen med Øyvind Munn.
4: Høstsesongen I gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL. Nå Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
5: Would you look at that? That's amazing!
4: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
6: Oda bare klemmer inn at
7: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Det ser du det.
6: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
8: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som bestefar Bjørn. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
9: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
10: Våkvann, vi var sånn, alt har smelta.
9: Og en brann I dag.
10: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesen på plass.
9: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
11: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
12: Start høstprosjektene dine med Julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
13: Vi har kjøpt boblebad!
14: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
15: Men han kan vel ingenting om hest?
14: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
16: Høsten her. Hos T. Hansen, bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker eller bestill på thansen.no.

0: helter. Så velg norsk når du kan.
1: Som norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
2: P4s radiofrokost presenteres av Rørleggekjeden Rørkjøp og
3: Bank Bank
2: Penny.

0: møter vi 70-tallet med Bjørn, Øystein og Eirin.
1: Ja, vi sitter i 70-tallshuset på Majaven med brun interiør fra topp til tå. Jeg sitter her med mine to daddies. Daddy.
2: Cool 1 og 2.
1: Øyvind, men veldig hyggelig å ha deg på besøk. Lenge siden jeg har sett deg. Vært på TV 2 en årrekke. Og i forbindelse med denne gyllene tider hvor du møtte så mange helter, og så er du jo også oppvokst på 70-tallet.
3: Men apropos helter, Arne Hjeltnes har skrevet en bok som heter 549 TV-helter. Jeg vet ikke om du har sett den, jeg.
4: Absolutt, ja. En god bok.
3: Fantastisk bok. Ja.
1: 549, men ikke én dame. Nesten.
3: Nei, jo da, det har fått flere damer. Som har lodamer. Ja. Mange.
4: Det er ikke tema nå.
3: vi snakket med Arne Hjeltnes på litt siden om en typisk TV-kveld på 70-tallet.
5: Jeg har et eksempel på en fredag. Fredag 1. desember 1972. Det begynner med programmet, altså kvelden begynner 1925 med koreanske danser for den koreanske nasjonalballetten. Så er det et kvarter trim, desember trim. Og så er det dagsrevy og værmelding. Da begynner jo gullrekka til NRK, ikke sant, etter dagsrevyen. Ja, ja. Og 2030 er det Elita Gren, den gang og nå, reportasje for Galterud i Sør-Odal. Da stiger jo stemningen i heimen, og så begynner Sam McCloud 21.05, og alle sitter jo og venter. Og så etter McCloud, da 21.55, er det rett og slett prisen for det japanske underet om kvikksølvforurensning i industribyen Minamata. Og så kommer kveldsnytt, og helt til slutt på fredagskvelden, alle har fått i seg litt mat og drikke, så kommer 22.35, moderne matematikk for lærere i ungdomsskolen og spesielt interesserte.
4: For en kveld?
3: Øyvind, men... Ja. Altså TV på 70-tallet?
4: Ja, altså det var ikke rart vi gledet oss til detektimen, for å si det sånn.
3: Ja, hvis du skulle valgt en ting fra TV-programmet fra, du husker på 70-tallet?
4: Ja, nei, altså det må bli detektimen. Det var veldig sånn tydelig. Det var jo, altså, uka på 70-tallet var jo veldig grei. Altså mandag så var det mandagsfilmen, tirsdag var det fjernsynsteater, onsdag var det komikkveld, torsdag var det sportsjørene, fredag var det detektimen, og på lørdag så var det et eller annet drit av noe lørdagsunderholdning, og så på søndag var det sportsjørene igjen. Ja. Det var liksom... Der. Alt som var før og etter, det var ikke spesielt spennende.
3: Så når vi har en tendens til å si alt var bedre før, så kan vi rette at nei, ikke alt.
4: Nei. Det...
6: Er du litt nøye på hvordan fisken er filetert? Så bra, det er Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
7: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
8: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
9: Ok, takk til dere begge to.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre Kjeks. Altså, vi er utrolig glad i Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
12: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
13: Hotel El Amor Grande Premium.
14: Klart det, baby. Glenn er spennende.
12: Men da de ankommer resepsjonen...
15: You have no reservations here.
14: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
12: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen, Telia.
16: Steinsprut og ruteskift.
17: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
18: Would you look at that? That's amazing!
17: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
19: Du har en ny beskjed.
6: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du er innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker er 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes!
20: Joker, den gode naboen.
21: Bank, bank.
22: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
23: Ja, det faktisk veldig vanlig.
22: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
23: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
22: Ja, stemmer det.
23: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv, og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
22: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
23: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
22: Sjekk ut Penny.no.
24: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk i hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv i distrikter. Om det som skjer utenfor de store byene, og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen også.
25: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
26: P4s radiofrokost presenteres av
21: Bank, bank.
26: Sparekonto hos Penny fra Eika Digitalbank.

0: Lyden av 70-tallet i vår 70-tallsfrokost. Dette var Kate Bush fra 1978, da 19 år gammel. Samtidig var både Bjørn Forlund og Øyvind Munn 13 år gamle, fulle av hormoner. Husker dere Kate, gutter?
1: Jaha.
2: Oh yes.
1: Har du gæren elsket den låta?
3: Men jeg tror kanskje, ja, så dette har jeg jo bare hørt om da, for jeg levde jo ikke da, men Øyvind Munn, programleder i TV2, vi kjenner deg jo fra Gyllene Tider og alt sånn. Du fikk ikke bare møte barnestjerner og helter, du fikk møte dama alle drømte om. I denne serien.
2: Ja, du tenker på Malin.
3: Jeg tenker på Malin, ja, i Saltkråkan.
2: Helt riktig.
3: Ja, hun var... Skal vi høre litt om vi har noe Malin her? Ja.
4: Malin, ska se hva søtere de er.
5: Vilka då?
4: Mina getingar, förstår du väl. Pappa, vet du vad?
6: Nej.
4: Teddy och Fredrik har tagit med sig båtsman till skäret.
3: Ja, fortell, hvordan var det å møte henne noen år etterpå da?
2: Nei, altså, det...

0: Altså det er veldig charmerende å høre lyden som vi nettopp hørte nå. Ja. Og det er et eller annet med at det var sommer, det var skjærgård, det var sånn, dette så vi på vinteren og lengtet etter sommer, men ellers så var det fint lite som skjedde.
1: Men du møtte også denne damen her.
2: Her kommer Pippi Longstrump, kjole hopp, kjole ei, kjole hopp, tata. Her kommer Pippi Longstrump.
1: Så mange av de, var det, ja. Har det vært, holdt på å si, fælt å si opptur eller nedtur? Altså, hvordan var det å møte Pippi da?
0: Du, det var stas.
1: Det var stas.
0: Ja. Men jeg er veldig usikker på hvor stas hun... Jeg tror det er to sider ved det. Altså, det var nok vanskelig for henne å få en karriere som skuespiller etter Pippi.
1: Ja.
0: Det tror jeg. Det er litt sånn gjengs for ganske mange barnestjerner som vi ser innmellom at... Ja. Det var stort, og så sliter de litt senere. Ja. Men hun har ikke slitt med sånne type ting som vi leser om, sånne amerikanske stjerner med sånn rus og alt mulig heavy ting.
1: Hun har klart seg.
0: Ja, hun har klart seg. Og ja. Nå har hun faktisk dukket opp på, det var en serie, jeg husker ikke i fart om hva den heter, så hvor hun spiller en eldre dame i en eller annen serie.
3: Inger Nilsson.
0: Inger Nilsson, ja.
1: Ja.
0: Men hun var altså ikke så sterk som det...
1: Nei, hun var ikke den her på ekte.
0: Nei, hun var ikke.
3: Øyvind Munn, veldig hyggelig at du kunne komme inn og dele
0: veldig stas å være her.
3: Gyllene tider med oss fra 70-tallshuset.

0: 4.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: God formiddag, klokka 10. Det Merete Vikere som gir deg P4-nyhetene.
3: De streikende lokførerne i Vy har i dag kommet med et innspill til motparten. Flere hundre togavganger har vært innstilt siden fredag da forhandlingene med Spekter ble brutt og 46 lokførere la ned arbeidet. I dag er hele 170 avganger innstilt og partene har ikke snakket sammen.
4: Status er at det er ingen direkte kontakt mellom partene, men vi i Lokførerforbundet har jobbet med et innspill.
5: Og lederen Rolf Ringdal sier innspillet er overlevert riksmekler. Hvorvidt dette fører til nye samtaler er likevel uvisst. Han vil ikke dele hva innspillet går ut på.
4: Det er et innspill som i forhold til hva som er viktig for oss for å få til en løsning.
5: Streiken gjør at togpassasjerene får langt færre tog å velge i, og daglig må inn og sjekke hvilke tog som faktisk går. Lokførerne har enn så lenge ikke trappet opp streiken.
4: Det vurderes fortløpende, så det kan være aktuelt.
3: Reporter Ida Gjellerud. USA og Iran skal ha hatt samtaler i kulissene under FNs generalforsamling i New York i går. I dag karakteriserer Donald Trump samtalene som svært gode, men om det kom noen konkrete resultater er ikke klart. I sin tale til FN i går truet Trump igjen med å utslette Iran. I ettermiddag skal Irans president Masoud Pezeshkian holde sin tale. Det ulmer i SV før neste års landsmøte. I en intern Facebook-gruppe peker flere på ledelsen som problemet for dårlige meningsmålinger, melder Aftenposten. Flere mener hele ledelsen i SV bør byttes ut, og partileder Kirsti Bergstø får ifølge avisen kritikk for å framstå usikker og famlende. Nå i september får SV et snitt på 5,1% på meningsmålingene, forbigått av Rødt som får 7,2. Eiendom Norge ber finansminister Jens Stoltenberg droppe skattekommisjonens forslag til økt boligbeskatning. Det gjelder punktet om å stramme inn på boplikten for å hente ut skattefri gevinst ved salg av bolig. Kravet til botid foreslås økt fra 1 til 3 år. Eiendom Norge mener de fleste som bor i en bolig kortere enn 3 år er unge som flytter på grunn av jobb eller fordi de blir samboere, og ikke spekulanter som driver såkalt boligflipping. Tidligere fotballstjerne Wayne Rooney truer sin tidligere landslagskamerat Andy Carroll med søksmål. Rooney er rasende over påstanden om at han skal ha invitert spillerne til å drikke alkohol på hotellrommet hans under Englands landslagssamlinger i 2010 og 11, melder The Sun. Rooney avviser påstandene fullstendig, og advokatene hans krever ifølge avisen at omtalen av Rooney fjernes fra boka, hvis ikke tar de saken til retten.
2: Har uansett ikke tid til noe rettsak, Rooney. Skal på Ullevål og ro i morgen.
0: Dette er P4 Direkte med Jan Normann.

0: nesten så jeg hører landslagsgutta øve på denne her nå på hotellrommet før kampen mot Danmark i morgen. Det fortsatt trøbbel på E6 i Nordland.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og verktøy fra Biltema.
0: Rana, E6 Dalsgrenna, hvor for et par timer siden en lastebil veltet, kjørte av veien og veltet, som betyr at det bare et kjørefelt som åpent. Nå forteller politiet at de har ringt etter noen som kan fjerne denne lastebilen, så vi får åpne begge kjørefeltene igjen, så den det ikke så veldig langt unna Tungbergeren.
2: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og underholdningsprogrammet Charterfeber på Viaplay.
3: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
4: Steinsprut.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes!
7: Joker, den gode naboen.
8: For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har han lest alle meldinger høyt for henne. Overalt.
9: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra koret? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra koret her. Jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
8: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia, og dermed ikke digital hjelp i Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette. I tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert i mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia Gunvor. Det tryggere for deg.
10: Mamma? Mm. Hvor pappa?
11: Han skal rydde i hagen.
10: Men han ikke der.
11: Å, da han selvfølgelig på
10: Biltema.
12: Nå det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema.
13: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
14: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad i. Velkommen til Clas Ohlson. Vi
15: fikser det! Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
16: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
15: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
16: Nei, ring Andreas.
15: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
16: Huff da, nå må du ringe Andreas.
17: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
18: Alle de som elsker gulrot klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan.
19: Som norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
20: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.

0: Nå er det bare å tørke tårene og åpne sansene, for nå skal vi i gang med dagens kombinerte tidsreise og hjernetrim. Og du kan minne en lyden av radio drikkeflaske om du finner ut hvem vi feirer bursdagen til i dag. Vi starter med å spole tilbake til det året dagens bursdagsbarn ble født, og denne toppet hitlistene. Dette året også var Gerhardsen statsminister, og Arbeiderpartiet hadde rent flertall.
1: Jeg ville ikke ha ja-folk.
0: NATO ble opprettet, og Norge var med.
2: NATO, or the North Atlantic Treaty Organization, was founded in the aftermath of the Second World War to maintain peace and freedom and prevent conflict.
0: Dette året ble det for første gang registrert snøfall i Los Angeles.
3: Yeah, it's pretty gnarly right now. Everything is moving sideways, so a lot of times like the snowflakes will hit you in the eye and it's really stinging.
0: Og Torbjørn Egner skrev Karius og Baktus. Da er vi tilbake i 1949, som betyr at han i dag fyller 77 år, og skulle ønske han var minst 50 år yngre.
4: I think in your 20s, a lot of things work for you. Your 30s is where you start to become an adult. Suddenly I looked around and said, where is everything?
0: Hvem er dette? Vi skal få flere hint etter Gracie Abrams, men kan allerede nå sende inn forslag i en tekstmelding. Du starter med P4, og så sender du meldingen til nummer 1900.

0: Vi er i gang med dagens Hvem er dette? Du kan minne en lyden av radio drikkeflaske om du finner ut hvem som er dagens bursdagsbarn. En mann som er født i samme år som Ulf Lundell. Men han er ikke født i hverken øpne landskap eller i Europa, men i den tettest befolkede staten i USA. Jersey. Faren hans var muligens av den lystige typen. En bussjåfør, det er en mann med godt humør. Men dagens bursdagsbarn ville ikke kjøre buss. Han ville bli som de han hørte på radioen. The radio was always on in the car and in the kitchen in the morning. Og han ble en av verdens største rockartister, men også skuespiller-ish. Han fikk sin skuespillerdebut i Lilyhammer.
1: Wait a minute. How about a toast to my little brother staying out of trouble for the next 5 fucking minutes?
0: 77 år i dag, men holder seg frisk og rask nok til å stå på scenen i flere timer i strekk.
2: You know, I don't do that much right now. You know, I lift a little weights to stay toned. I may get on the treadmill and I'll walk. I don't run anymore. And the biggest thing is diet.
0: Born to run. Men går. Han har vært i Norge mange ganger og nailer bergensk. Kategori. Hvem er dette? Du blir med i trekningen av dagens premie om du skriver navnet hans i en tekstmelding du sender til nummer 1904 og starter den med P4.

0: fyller 77 år I dag, altså Bruce Springsteen fra New Jersey. Og nå bor han hele 10 minutters kjøretur fra barndomshjemmet sitt, som passer lokalpatriotisk. Grattis med dagen, Springsteen. Gratulerer også til vinneren I konkurransen vår I dag, bosatt I Haugesund, Hege Vatne, for en lyden av radiodrikkeflaske. Grattis!
1: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
2: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
3: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
4: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen selv om bilen må på service. Et trygt valg.
6: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks. Altså, vi utrolig glade Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig. Gjør det billig! Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
7: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
6: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei, ring Andreas.
6: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
7: Uff da, nå må du ringe Andreas.
1: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger. Høstsesongen I gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
8: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
9: Steike god knas. Bankers den.
8: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
10: Bank, bank.
11: Mange av lytterne våre forteller at de I forhold som koster dem dyrt.
12: Ja, og har du hørt på oss før, så vet du at vi ofte gir de råd om å finne seg en ny.
11: Ja da. Ta med deg boliglånet ditt og bytt bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank.
12: Låner du for eksempel 3 millioner, da, og det innenfor 60% av boligens verdi, så får du med Penny en rente på 5,12%.
11: Ja, og over 20 år så blir kostnaden 1.755.081 kroner.
12: Og du betaler tilbake 4.755.081 kroner.
11: Det matte etter min smak. Sjekk ut Penny.no. Penny.
1: Høsten her. Hos T. Hansen bonger butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker eller bestill på thansen.no. Alt

I dagens lunsjprat skal det handle om to rekorder som er satt nesten samtidig. Og det musikkrekorder vi snakker om, for hva oddsen for at vi får en tidenes største hit I Storbritannia, samtidig som vi får en tidenes største hit I USA? Det Guinness som nå kan rapportere at tidenes største hit, altså den som vært lengst nummer 1 på de offisielle hitlistene I Storbritannia, ikke lenger Frankie Laney, men Sam Fender og Olivia Dean. Tre uker har denne nå vært nummer 1 I

In, Sam Fender, Olivia Dean i Storbritannia. I USA så har det jo lenge vært Mariah Carey og All I Want For Christmas, som har vært den lengst levende nummer 1-hitten på Billboard-lista. Det

0: hørte mange, både Høyre og Arbeiderpartimedlemmer, som er utålmodige etter svar. Hva gjør vi med drivstoffprisene? Bli mer om det i P4 Nyheten 11.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og underholdningsprogrammet Charterfeber på Viaplay.
2: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
3: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. I druer er det C-vitamin og antioxidanter som er godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som er godt for lommeboka er at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk. Norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo. Og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
4: Når er neste VM da?
5: Om 4 år.
4: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
6: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
7: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til

0: 64,90, men fordi vi også har -30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
2: Men, hæ?
3: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
4: Familien Holm har aldri bekymret seg for svindel på nett. De har nemlig Sander på 15. Alt som ser rart ut sendes til Sander. Sander sjekker, og Sander svarer. Men nå har Sander fått kjæreste og tar ikke telefonen.
5: Du, pappa her. Jeg har en mail fra skatteetaten. Kan du sjekke om den ekte?
6: Det mormor. Du, hvis jeg vunnet en sånn airflyer, da kan jeg bare trykke ja, ikke sant?
5: Det pappa her. Ikke trykk på den mailen jeg sendte. Den ikke ekte.
4: Hva skjedde nå? Hvem passer på familien Holm nå som Sander har fått dame? Ingen, for de har ikke Telia, og dermed ikke Telia Trygg Familie, som gir opp til 8 personer ekstra forsikring og hjelp om noe skulle skje. Bytt til Telia. Det tryggere for dere, og diggere for Sander. Hilsen Telia.
7: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
8: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
7: Og en vannlekkasje i dag.
9: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
7: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går, Gjensidige består.
10: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall. Men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilextra. Best på bilen.

0: fire. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Det Merete Vikere som gir deg P4-nyhetene. Klokka 11.
2: Også flere Arbeiderparti-ordførere krever nå handling fra egen regjering når det kommer til drivstoffprisene inn mot statsbudsjettene. De advarer mot konsekvensene for Distrikts-Norge og frykter at lokalt næringsliv går tapt. Nå vil de ha møte med samferdselsministeren for å finne en løsning sammen, sier ordfører i Inderøy i Trøndelag, under Elisabeth Tronstad.
3: Det vi jo ønsker en lavere avgift på drivstoff, det uten noe tvil om det.
4: Ifølge Avisa Nasjonen er det foreløpig kun en av Arbeiderparti-ordførerne som støtter det nasjonale ordføreroppropet for kutt i drivstoffavgiftene.
3: Den tid får vi som vi blir med på det i tillegg, men akkurat nå så ønsker vi å møte med departement og statsråd.
4: Tronstad ønsker å tenke langsiktig og ber Arbeiderparti-regjeringen huske på at det grønne skiftet må være innrettet mot at Norge er et langstrakt land.
3: Vi skjønner jo at vi ikke skal skjermes for omstilling, men vi tenker jo at man må ta hensyn til at vi har spredt bosetting og næring som ikke kan elektrifiseres over natta.
2: Reporter Anne Siri Nørstebø. Og lokallagslederen i Lesja Høyre trekker seg fra partiet etter 30 år som medlem. Ann-Katrin Storhaug von Rappe skriver i et innlegg i avisen Gudbrandsdølen Dagningen at hun er misfornøyd med Høyres håndtering av drivstoffsaken. De midlertidige avgiftskuttene ble altså avviklet 1. september, og at Høyre da ikke bidro til videreføring, det mener von Rappe viser at Høyre ikke lenger er en støttespiller for de som skaper verdier, tar risikoer og opprettholder arbeidsplasser i distriktene. NRK sendte bekymringsbrev til den europeiske kringkastingsunionen EBU om Israels deltakelse i Eurovision Song Contest i sommer. Brevet som VG har sett deler av viser at NRK frykter at Israels deltakelse vil skape geopolitiske konflikter, og de etterlyser klarere regler mot politisk påvirkning i konkurransen. Brevet reiser også spørsmål om Israels deltakelse er i tråd med sentrale verdier i reglementet til Eurovision og EBU, og omdømme til både konkurransen og til EBU som kringkastingsunion. Det er allerede kø av folk som ønsker å delta i prinsesse Astrids bisettelse i Ris kirke i Oslo i dag. Seremonien begynner klokken 13, men siden kirken er åpen for alle må folk gjennom sikkerhetskontroll, og politiet er ganske sikre på at alle som ønsker det dessverre ikke vil få plass. Det blir også kongelige gjester, blant andre Norges kong Haakon og Sveriges kronprinsesse Victoria. Fra regjeringen deltar finansminister Jens Stoltenberg. Ski-VM i svenske Falun neste år, det blir å se på TV 2. Det var de som vant rettighetene for de kommende to mesterskapene. Kanalen har også kjøpt rettighetene til ski-VM i Lahti i 2029, men om det skal sendes utelukkende på TV 2 eller deles, er ikke avklart. Det som også er klart er at NRK skal vise alpint-VM i Crans Montana til vinteren og VM på hjemmebane i Narvik i 2029.
1: Ja, Klæbo, hva tenker du om langrennsdekninga på TV 2? Hæ? Såpass? Men de har jo med Nordtug og greier, jo. Ok.
0: Du hører P4 direkte med Jan Normann.

0: at en ting er ulovlig er i og for seg greit. Men hva er straffen? Det er jo ofte det man lurer på. Hvis jeg nå skulle gjøre noe ulovlig, hva blir straffen? Og en av de tingene jeg har lurt på i hvert fall er, vi har hørt i lengre tid at det ikke er lov å være to på elsparkesykkelen. Men hva er straffen? Det finner vi ut nå, for Øst politidistrikt har hatt en kontroll i Nordre Follo i morgentimene i dag ved Flåtestad skole. Der er to personer fått gebyr for å kjøre med to personer på elsparkesykkelen. Og bota er på 3000 kroner. Det var et par som ble tatt med sparkesykler som var trimmet også, hadde for høy hastighet. De har ikke elsparkesykkel lenger. I hvert fall ikke den som gikk for fort.
1: Sendingen presenteres av Dyrebutikken. Dogman and Friends. Og underholdningsprogrammet Charterfeber på Viaplay.
2: Som proffkunde hos Snapdrive hjelper vi din bedrift å redusere bilkostnadene. En bedriftsavtale sikrer dere rask respons, prioritet og lik pris og service på alle våre egneide verksteder. Bli proffkunde i dag på snapdrive.no. Vi kan bil.
3: Altid varmmat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Høsten er her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
5: Low battery. Find charging station.
6: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: helter, så velg norsk når du kan.
1: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
2: Vi har kjøpt boblebad!
3: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
4: Men han kan vel ingenting om hest?
3: Det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må det være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag kl. 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
5: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre Kjeks. Altså, vi er utrolig glad i Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
6: Gjør det billig!
7: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
8: Er du en hund?
7: Nei.
9: En elefant?
7: Nei.
8: En brannbil?
7: Nei.
10: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
7: Nei, mamma, du...
10: For du ser akkurat sånn ut.
7: Altså du, nå spiller vi spill.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Hva skal vi ha til middag?
13: Chicken McNuggets.
12: Hva sa du?
13: Nuggets.
12: Litt annet høyre.
13: Nuggets.
12: Nuggets.
13: Nuggets.
12: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hår.

0: I natt var det høstjevndøgn, som betyr at vi går inn I det mørke halvåret hvor nettene bare stjeler mer og mer av dagen vår. Vi mot slutten av september. Vi midt I arbeidsuka. Blir ikke mer hverdag enn dette. Og jeg glad I hverdager, jeg. Det gjelder bare å liksom finne hverdagsgleden, som Selda Ekiz, programlederen, også har funnet.
1: Det noe jeg liker veldig godt å gjøre. Det på kveldstid, etter at han minste har lagt seg, så det bare meg og min eldste, altså jeg bare to da, hun fem år, og vi leser nå Charlie og sjokoladefabrikken, men vi leser ofte bøker mens hun spiser kvelds I sofaen, og det altså noe av det koseligste jeg vet om å sitte og lese bøker jeg leste som jeg har liksom det litt sånn utdatert språk noen ganger så jeg må forklare at nei, ja, fete mennesker, det går bra og, han jo veldig brutal og hard men det noe gøy med at han litt sånn litt rett på men det å sitte med henne I armkroken og lese en bok, for da får jeg også lest legge vekk mobilen og bare være ordentlig med henne, og så når hun legger seg fortsette å lese litt bok og så se at øynene sklir igjen og så vet jeg at jeg har fri

0: Gratulerer, Thomas. Du og 11-åringen skal på Ullevål og se Norge-Portugal.
1: Og sopas. Det er alltid kjekt for både meg og han.
0: Hvem er verdens beste pappa?
1: Jeg håper det blir meg i helgen i hvert fall.
2: Nå er det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: trafikkmelding om at vinteren på vei.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og verktøy fra Biltema.
0: Det veitrafikksentralen som melder at fylkesvei 258, altså gamle Strynefjellsveien mellom Skjåk og Bryn, Innlandet, Vestlandet, blir vinterstengt fra den 28. september, altså om 5 dager. Så da den på vei da, den kalde, fine, hvite tida.

0: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti er hver syvende gratis. Ta oss innom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
1: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk i hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv i distrikta. Om det som skjer utenfor de store byene, og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen også.
2: Byggmaker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmaker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmaker.
3: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
4: Her, Ora!
5: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det er dritflaut.
4: Hva er
5: det
4: som er flaut av den kuleste bilen? Har du sett noe så kul?
5: Ja, jeg ser den.
4: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
5: Nei.
4: 6-7!
5: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
4: Er det ingen som skal sitte på?
5: Nei.
3: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
6: Denne kaffepausen er til deg som er lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.
7: Uheldig bilvirkning.
8: Nei, steinsprut. Men det ble ikke sprekk.
9: Jo, det ble det.
7: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
10: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene i din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
11: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, er prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
12: Hei, gutta!
13: Mer disiplin!
14: Pappa! Jeg skal faen meg klare å gjennomføre deg, og da gjør du det.
12: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
13: Mer dumskap!
12: Hva heter regnstyret med rød nese?
15: Julius!
13: Mer dans!
16: Jeg bare minne om at fjorere sesongen av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
13: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.

For mange så er Sandra hun som deltok i Idol på TV2 i 2004. Men for de som er litt eldre som meg, så er dette Sandra fra 80-tallet. Maria Magdalena.

0: tonight.
1: We are young, ja. Så ung er hun ikke lenger, men i en alder av 58 år, så får du straks nå en artist som har gjort konsert. Comeback.
2: Sendingen presenteres av dyrebutikken. Dogman and Friends. Og underholdningsprogrammet Charterfeber på Viaplay. Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Høsten er her, hos T. Hansen bonger butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt.

0: Bing presenterer hjemreisedagen.
1: Ja, da du klar, eller?
2: Nei, jeg blir.
1: Du blir?
2: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
1: Nei, jo. Nei, men hallo.
2: Nei.
1: Kom tilbake.
2: Nei, nei.
0: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
3: Du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
4: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesub. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barker der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
0: Joker, den gode naboen.
7: Bank, bank.
8: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
9: Ja, det faktisk veldig vanlig.
8: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
9: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
8: Ja, stemmer det.
9: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
8: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
9: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
8: Sjekk ut Penny.no.
10: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. september. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på priset.

0: Har du lyst på en utfordring?
1: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
0: Vi skal I gang med dagens jorda rundt på 80 sekunder, hvor vi søker etter tre deltakere som hver seg får 80 sekunder opp mot 15 spørsmål, og den med flest riktig svar I løpet av neste timen vinner gavekortet fra Biltema. For å være med, så må du svare riktig på et inngangsspørsmål, og I dag så det jo høstjevn døgn. Det skjedde sånn cirka klokka 2 I natt, hvor natta da like lang som dagen. Men I hvilken måned det vårjevn døgn? Hvis du vet det, og har lyst til å være med, så skriver du svaret ditt I en tekstmelding. Du starter meldingen med P4, skriver svaret ditt, gjerne navnet ditt også, og sender det til nummer 1904. Hvilken måned det vårjevn døgn?

0: 24.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Da har klokka blitt 12. P4-nyhetene får du av Otto Rangstad.
3: Flere Arbeiderparti-ordførere advarer nå for konsekvensene for distrikts-Norge hvis de høye drivstoffprisene vedvarer. Nå krever de handling og vil ha møte med samferdselsministeren for å finne en løsning sammen, sier ordfører i Indre i Trøndelag, Unn Elisabeth Tronstad.
4: Det vi jo ønsker en lavere avgift på drivstoff, det uten noe tvil om det.
5: Ifølge Avisa Nasjonen er det foreløpig kun en av Arbeiderparti-ordførerne som støtter det nasjonale ordføreroppropet for kutt i drivstoffavgiftene.
4: Den tid får jo vi som vi blir med på det i tillegg, men akkurat nå så ønsker vi jo møte med departement og statsråd.
5: Tronstad ønsker å tenke langsiktig og ber Arbeiderparti-regjeringen huske på at det grønne skiftet må være innrettet mot at Norge er et langstrakt land.
4: Vi skjønner jo at vi ikke skal skjermes for omstilling, men vi tenker jo at man må ta hensyn til at vi har spredt bosetting og næring som ikke kan elektrifiseres over natta.
3: Reporter Anne Siri Nørstebø. Byrådet i Bergen vil kutte i sosialhjelpen. Kuttet gjør at byrådet sparer 22,8 millioner kroner i året, viser budsjettet for neste år som ble lagt frem i dag. Bergen kommune har tidligere gitt litt mer penger i sosialhjelp enn de statlige satsene legger opp til. Nå går de tilbake til statens satser, skriver Bergensavisen. Kvinnen som ble siktet under kong Haralds gravferd for å servere utgått kylling til politiet er fortsatt under etterforskning. Forsvareren hennes opplyser til P4-nyhetene at hun fremdeles er siktet for å ha forsøkt å hindre politiets arbeid. Kvinnen nekter skyld og mener hun sjekket kyllingen som var utgått på dato før hun serverte den til politiet på et av hotellene de var innlosjert på i Oslo under gravferden. Det er ikke meldt om at noen ble syke. Ukrainas president Volodymyr Zelensky må komme til Moskva for at det skal bli nye fredssamtaler. Kravet som Russland også har gitt tidligere kommer etter at Donald Trump i går hevdet at Vladimir Putin var villig til å møtes for å avslutte krigen. Russiske myndigheter sier at det ikke er planlagt nye fredssamtaler nå, blant annet fordi premissene for det ikke er på plass. Zelensky har sagt at han er klar for å møte Putin når som helst. Nå kan alle, og det er gratis, få omvisning på Stortinget. Fra 10. oktober blir det faste og åpne omvisninger på lørdager for publikum. Besøkende vil få se kjente rom i bygningen og lære mer om historien, Stortingets rolle og oppgaver i demokratiet. Det blir en sikkerhetskontroll, og selv om det er gratis, så må alle som ønsker omvisning bestille billetter på forhånd. Det var nyhetene. Da tar vi en tur jorda rundt, Jan.
2: Gratis det også. Og hver eneste dag mellom 12 og 1. For å være med, så må du svare riktig på et inngangsspørsmål, og i dag er det høstjevndøgn. Det vi lurer på er, i hvilken måned er det vårjevndøgn? Hvis du vet det, og har lyst til å være med i dag, så skriver du svaret ditt i en tekstmelding. Du starter med P4, og sender den til nummer 1904.

0: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk i hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv i distrikta. Om det som skjer utenfor de store byene. Og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen også.
1: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
2: Når er neste VM?
3: Om 4 år.
2: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
4: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
5: Her er Snekkernøtta. I dag skal vi frem til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
6: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
5: Ja, Hunton Nativo er helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
6: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
5: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Montere ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å finne riktig utstyr.
6: Optimera Montere, du bygger, vi tar oss av resten.
7: Ja, mine damer og herrer, dette er kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen er ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
8: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
9: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Altså, vi er utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
10: Høsten er her. Hos T. Hansen bonger butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
11: Her er en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
12: Steike god knas. Bankersten.
11: Nå er norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
13: Steinsprut.
14: Rispilglass. 09.
15: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft, det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.

0: kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
1: Jorda rundt med Jan Nordmann.
2: Hei, Frode.
3: Hei.
2: Hei. Står en på fire og gnager i buksebein nå og sier, kom igjen, bli ferdig. Skal ut og gå tur nå?
3: Ja. Ja, det ikke mate. Jeg vil gjerne ut og gå tur.
2: Ja, ja, ja. Akra?
3: Ja, akra. Jeg tålmodig venter på meg.
2: Ja, ja. Du vant til å vente på matfar.
3: Det vil jeg tro.
2: Han går og skravler rundt i byen hele tiden, vet du.
3: Men hun er veldig tålmodig, altså.
2: Ja, det er bra. Det er bra. Jeg ikke tålmodig, Frode. Jeg har bare 80 sekunder til deg, dessverre.
3: Ja, skulle hatt hele dagen, vet du.
2: Ja, kanskje vi da kommer opp i 12 riktig, for det er det som må til for at vi skal slå Yngvar i dag. Han fikk 11 riktig, altså.
3: Ja, han var god, men det blir vanskelig å be, jeg tror.
2: Ja, vi prøver oss i hvert fall. I hvilket år ble staten Israel opprettet? Var det i 1948, 1950 eller 1952?
3: 1952.
2: Det var i 1948. Hvilken indisk frigjøringsleder ble myrdet i 1948?
3: Pass.
2: Mahatma Gandhi. Hva var fornavnet til den indiske statsministeren med etternavn Gandhi som ble myrdet i 1984?
3: Og det må jeg også si pass på.
2: Indira Gandhi. Nevn et av årene krigen mellom Iran og Irak raste.
3: 85.
2: Ja, det var mellom 1980 og 1988, så det blir riktig. Hvem overtok som president etter Jimmy Carter?
3: Det burde jeg huske, men jeg må si pass.
2: Det var Ronald Reagan. I hvilken stat var Reagan guvernør før han ble president?
3: Dallas.
2: California. Hvilket land har California landegrense til?
3: Mexico.
2: Mexico. Hvor sto vinsjen i låta til DDE?
3: Vinsjen på kaja.
2: Ja, hva sa du? På kaja er helt riktig. Er kaiman en delfin, en krokodille eller en kjempeskilpadde?
3: Jeg tror det er en delfin.
2: Det er en krokodille. Kaiman. Da ble det tre på deg da.
3: Ja, ja. Det er bedre enn sist gangen i hvert fall.
2: Ja, men da er det progresjon. Det er fint. Det tar vi med oss, Frode.
3: Ja.
2: Kos deg på tur med Akra.
3: Takk for det, så må dere ha en fin dag.
2: Tusen takk, ha det godt da.
3: Ha det bra, ha det.

0: Start høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no. Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei, Vilde. Oda fra Joke Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens joker er 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes!
3: Joker, den gode naboen.
4: Høstsesongen er i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Stressmann og Dressmann XL.
5: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
6: The Harrigans band of London. My job is to prevent that from changing.
5: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
7: What a war! And give you a war!
5: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
8: The clock is ticking.
5: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
9: Elektroimportøren.
10: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
11: Vestlandet på høsten. Lokal mat og eventyrlige friluftsopplevelser. Men Vestlandet har også mer å by på. Blant annet gaffeltrøkker, jekketraller, stålhaller, V-maskiner og konteinertak. Bare gå inn på v.no, altså w-e-e.no og bestill. Vi leverer over hele landet. V.no, vårt navn, din trygghet.
12: Du, hvis bilen ikke EU-godkjent, kan man drive bilen da?
13: Nei, da må man fikse det før man driver.
12: Hvordan vet man når man må fikse det da?
13: Det fikser du på. Fix
14: and Drive! Det stemmer. Og bestiller du EU-kontroll hos Fix and Drive i løpet av september, koster det faktisk ikke mer enn 799 kroner. EU-kontroll, det fikser du hos Fix and
15: Drive! Vi over 60. Magasinet som proppfullt av nyttige råd og tips. Lær mer om hvordan du kan trygge din økonomi, forbedre helsen og øke livskvaliteten. Abonner nå, så får du magasinet levert rett hjem til deg. Gå inn på viover60.no for et godt tilbud.
16: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
1: Jorda rundt med Jan Nordmann.
2: Hallo, Bertil.
3: Hei, hei.
2: Hei, du. Nå har jeg en utfordring til deg.
3: Ja, jeg forstod det, ja.
2: Ingvar leder med 11 riktige, så skal du vinne i dag. Så må du ha opp i 12 riktige.
3: Ja, det blir tøft.
2: Ja, vi kan prøve oss. Vi har 80 sekunder på oss og opp mot 15 spørsmål. Og det første er, hva heter Donald Duck på dansk?
3: Nei, pass.
2: Anders And. Hvilken Anders stiftet det som var forløperen til Fremskrittspartiet?
3: Anders Lange.
2: Anders Lange. Hvem hadde skipet Ormen Lange?
3: Han trønderen som står på det torget, tror jeg.
2: Ja, ja.
3: Olav Tryggvason.
2: Olav Tryggvason er riktig. I hvilket slag falt Olav Tryggvason?
3: På Stikletta.
2: Nei, det var ved Svolder, slaget ved Svolder.
3: Ja,
2: hvilket land har et flagg bestående av det britiske flagget øverst til venstre og 6 hvite stjerner på blå bunn?
3: New Zealand.
2: Det er Australia. Hvilket dyr er det en australier vil kalle en salty, som er verdens største krypdyr?
3: Krokodil.
2: Ja, saltvannskrokodil. Hvor i Oslo ligger utestedet Lektaren?
3: Aker Brygge.
2: Aker Brygge. Hvilken by ligger Europas travleste havn? Er det Hamburg, Rotterdam eller Oslo?
3: Rotterdam.
2: Rotterdam er riktig. Heter den byen Rotterdam fordi det er mye rotter der?
3: Nei.
2: Nei, gjør ikke det. Det er fordi den ligger ved elven Rotte. Hvem spilte James Bond i filmen Octopussy? Roger Moore er riktig bra. Da fikk vi med den til slutt. Nydelig jobba. 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 7 riktig.
3: Ja, men det holder ikke det.
2: Ja, det synes jeg vi kan stemple godkjent på. På en vanlig dag så hadde du vært nære seieren faktisk. Men Ingvar

0: genial. Syns du det er ille i togtrafikken om dagen? Bare vent, det blir verre, får vi høre i P4-nyhetene et.
1: Ok, dere, bilen er full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
2: Firkantfløtter!
1: Det er tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
2: Fløtter, fløtter!
1: Firkantfløtter!
2: Firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
2: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Ja, det skal du få!
3: Men vi er ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
4: Bank, bank.
5: Kim skriver til oss at han er i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
6: Ja, det er faktisk veldig vanlig.
5: Utrolig. Men disse forholdene, hva er det de blir tvunget til da?
6: I veldig mange bankforhold er banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
5: Ja, stemmer det.
6: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
5: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
6: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
5: Sjekk ut Penny.no.
7: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
8: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.

0: more.
1: Du, hvis bilen ikke er EU-godkjent, kan man drive bilen da?
2: Nei, nei, da må man fikse det før man driver.
1: Hvordan vet man når man må fikse det da?
2: Det fikser du på. Fix and
3: Drive! Det stemmer. Og bestiller du EU-kontroll hos Fix and Drive i løpet av september, koster det faktisk ikke mer enn 799 kroner. EU-kontroll, det fikser du hos Fix and Drive!
4: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
6: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøkt svinekam fra Folkets før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en 6-pakning med 1,5 liter Pepsi Max før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Pulsen til Stein Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben.
8: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
9: Å skape resultater sammen med andre.
8: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det er ikke du som er den der kaninmannen.
9: Jo.
7: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en video fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.
10: Dette er lyden av Norge.
11: P4.

0: talk.
1: P4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Det er Otto Rangstad som gir deg P4-nyhetene. Klokka ett.
3: Ja, Økokrim anker dommen der 10 menn ble dømt til fengsel for ulovlig jakt på ulv og gaupe. Det skriver avisen Glåmdalen. Mennene som i alderen 29-69 år ble dømt til fengsel for å ha minsket bestanden av en utrydningstruet art i januar i fjor. Økokrim, som kalte dommen i tingretten tidligere i september for historisk, mener de 10 mennene skulle hatt strengere straff og vært dømt etter mafiaparagrafen. Alle de 10 dømte mennene nekter straffskyld. Og nå klokken 13 bisettes prinsesse Astrid i Ris kirke i Oslo. Prinsessen døde 94 år gammel fredag 11. september, 2 dager etter gravferden til sin bror kong Harald. Og reporter Jon Skjerpen, du er utenfor Ris kirke. Det er mange som har kommet for å ta et siste farvel.
4: Ja, her har det vært åpent for alle som ville komme i dag, så langt de rundt 600 plassene i kirken rekker, og det har vært køer utenfor i flere timer i dag. Politiet sa også på forhånd at de var forberedt på at det ville komme flere enn det var plass til. For rundt 5 minutter siden så kom det flere svarte biler inn til kirken her. Kong Håkon, dronning Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexandra og dronning Sonja er nå på plass og til stede under seremonien som begynner her inne i kirken bak meg akkurat nå, hvor kirkeklokkene nå ringer. Det samme er prinsesse Märtha Louise og barna. Er det kongelige fra flere andre land her, blant dem kronprinsesse Victoria. Sissel Kyrkjebø og Sølvguttene skal synge. Jens Stoltenberg representerer regjeringen på dagen 2 uker etter gravferden til kong Harald, der prinsesse Astrid selv var med og tok farvel med sin lillebror. Nå flagges det igjen på halv stang fra slottsbalkongen.
3: Du følger gravferden fra utenfor Riskirke, reporter Jon Skjerpen. Det kan bli et nytt norsk industrieventyr i Nome i Telemark, det sa næringsminister Cecilie Myrseth på en pressekonferanse nå i ettermiddag. Regjeringen vil i løpet av 2 år ha klart planene for gruvedrift i det enorme Fensfeltet i Nome.
5: I Norge så har vi nå trolig Europas største forekomst av sjeldne jordarter i Nome kommune. Og den økonomiske betydningen til sjeldne jordarter, den er enorm.
6: For ifølge beregninger fra det internasjonale energibyrået, så er verdien av varer og tjenester hvor disse jordartene inngår på opp mot 16 000 milliarder kroner. Derfor har saken nå høy prioritet hos regjeringen, sier Myrseth.
5: Det er ganske mange steg i denne prosessen som skal gjennomgås, ikke minst med tanke på lokalisering. Så vi må gjøre ting skikkelig for å ikke havne i en smørje som vi ikke kommer oss ut av, med tanke på nye runder som skaper usikkerhet ved prosjektet.
3: Reporter Patrick Honningsvåg. Og byrådet i Oslo fjerner eiendomsskatten. Det går frem av budsjettet for neste år, som legges frem akkurat nå. Og Vy innstiller over 200 togavganger på Østlandet fredag og lørdag som følge av togstreiken. Det er snakk om 145 avganger fredag og 96 på lørdag. I dag er 169 avganger kansellert. Linjen som rammes aller hardest fredag og lørdag er L2 mellom Stabekk og Ski. Der kanselleres 64 avganger.
2: Og Vy er allerede i gang med å telle antall innstilte avganger på søndag.
7: 1, 2, 3, 4.
1: Dette er P4 Direkte med Jan Normann.

0: dagens bursdagsbarn. Bruce Springsteen, 77 år I dag, med The River. Og det kan fort bli noen ekstra elver, I hvert fall bekker. For det såpass, ja. Gult farvarsel om regn på Sør-Vestlandet ut dagen I dag, opp mot 20 millimeter nedbør I timen. Det kan fort bli litt overvann og bekker og sånt. Dette hele veien fra Stavanger via Haugesund til Stord, som meteorologen akkurat har sendt ut et gult farvarsel.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og underholdningsprogrammet Charterfeber på Viaplay.
2: Du, hør på de vindusviskerne.
3: Må vi ha nye, eller?
2: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
3: Ja, ja.
4: Biltema.
5: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser. Høstsesongen I gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
8: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstran vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks. Altså, vi utrolig glade Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
9: Gjør det billig!
10: Høsten her. Hos T. Hansen, Bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
11: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
12: Skål!
13: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
12: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
13: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
11: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
14: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt. Så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
15: Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling I nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. For bygda og småbyene også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.

0: ikke helt tam han som skal ha midt I trafikken I dag heller. Hei, Ole Morten!
1: Ja, det passer veldig bra her, for det skal handle om voktem for hunden, det der skiltene, vet du, som, ja. Det finnes jo fortsatt. Eller, her det jeg som passer på, og så det liksom bildet av en sånn...
0: Sjefer.
1: Ja,
0: litt
1: eller
0: dobbemann. Stram, ja, ikke ja, sant?
1: Ja, ja. I en bolig I Kalifornien så det I hvert fall ingen vits I å henge opp et sånt skilt. Der var det nylig så en video som har gått viralt nå, en golden retriever som elsket å få besøk av innbrudstjuver.
0: ja, men golden, de jo så søte og snille.
1: jo, men de jo som fjerde smarteste hund I verden, ja. Som overrasker meg litt. Men på kamera I dette huset da, så kunne jo eieren se at bikkja kom glad og logrende mot døra, hilste hjertelig på innbrudstjuven, var rask å hente frem leken sin og tenkte at nå blir det fest.
0: Yeah!
1: Ja! Og da eieren hadde ringt og varslet, og det kom bevepnet politi på døra, hva gjorde bikkja da?
0: Ja, ble glad selvfølgelig.
1: Logra og hentet frem leken igjen. Og det, I dag kom det mange fine folk på besøk.
0: Nei, har du sett da? Dette må jeg fortelle matfar når han kommer. Ja. Hatt mye besøk I dag.
1: Ja. Jeg har jo en sånn bikkje selv, en schnauzer, som også ikke finnes I det hele tatt. Vakthundinstinkt I det hele tatt. Så han alltid glad. Leker på en veldig spesiell måte. Så hvis naboene så meg I går krabbe rundt på alle fire under spisebordet for å jage etter noen, så var det...
0: For det favorittleken, at du jakter han.
1: Ja.
0: Ja. Det mange med små barn som kjenner seg nede. Ja, det akkurat det samme. Ja. Ikke noe rart med det, Ole Morten.
1: Ja, nei, men det jo det jeg litt ute etter da. Rare ting disse bikkene driver med. Så hvis du har, eller katta, hvis du har et hvilke rare eller sære ting driver kjæledyret ditt med.
0: Ja, det kan være papegøyer og det.
1: Ja, ja, ja.
0: Og skilpadder.
1: Ja, det går ikke så fort der, men nei. De driver med kanskje med noe rart de også.
0: Det blir rart, ja.
1: P4 til 1904. Hvis du har et hvilke rare eller sære ting driver kjæledyret ditt med, vil jeg vite I dag.
0: Ja, det blir gøy å høre om I tema I midt I trafikken I dag etter nyhetene klokka 2 P4 til nummer 1904.

0: Gratulerer, Thomas. Du og 11-åringen skal på Ullevål og se Norge-Portugal.
1: Og såpass. Aldri takk for både meg og han.
0: Hvem er verdens beste pappa?
1: Jeg håper det blir meg i helgen i hvert fall.
2: Nå er det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss i lyden av radio.

helt gratis blir det nok ikke. Men det nærmer seg høstferie for mange, mange som starter opp denne helgen her, og resten da neste uke igjen. Og det blir travle dager på norske flyplasser. Det Avinor som kan fortelle oss at i løpet av de to høstferieukene så ventes det over 3 millioner passasjerer gjennom Avinors lufthavner. Over 3,2 millioner passasjerer. Og aller travlest ser det ut til å bli søndag 4. oktober, bare på Oslo Lufthavn Gardermoen alene, så er det i hvert fall, som det ser ut nå, nesten 100 000 reisende. Det flere enn på den travleste dagen i sommerferien. Så da det vel bare å ønske god høstferie da.

0: Det å vinne Eurovision ganske imponerende, spør meg. Men straks, hei dame, det umulig å imponere.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og underholdningsprogrammet Charterfeber på Viaplay.
2: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
3: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
4: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
5: Ok, takk til dere begge to.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Høsten her. Hos T. Hansen bogner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
8: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel helt grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
9: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
10: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Altsel vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Altsel gjør det enklere å være proff.
11: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
12: The Harrigans band of London. My job is to prevent that from changing.
11: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
13: What a watch! And give you a watch!
11: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
14: The clock is ticking.
11: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder. Fix
15: and Drive. På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive I løpet av september og fix EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no.
16: Hva skal vi ha til middag?
17: Chicken McNuggets.
16: Hva sa du?
17: Nuggets.
16: Litt annet høyre.
17: Nuggets.
16: Nuggets.
17: Nuggets.
16: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
17: Hå!

0: kall meg enkel, men jeg ble ganske imponert jeg, når jeg hører at Kygo tok ut utbytte på 29 millioner kroner I fjor. Det klart, det blir jo ikke så mye da, når han andre popstjerne her tjener 800 millioner I året. Rikt nok ikke som popstjerne, men som fotballspiller. Her Kygo jo.
1: Og fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: catchering. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du, Harling. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: Hvis du ikke lagde musikkvideo på slutten av 80-tallet, så hadde du ikke noe hit. Så enkelt var det. Så alle lagde jo musikkvideoer. Michael Jackson var den som brukte mest penger på det av alle. Og neste låt ut er fra 1987, den gangen tidenes dyreste musikkvideo. Den kostet 20 millioner å lage. Kanskje ikke så imponerende i dag, men omregnet til 2026 kroner, så blir det drøyt 55 millioner kroner, brukte han på videoen til Bad.
1: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser, og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
2: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som er glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du er glad i. Velkommen til Clas Ohlson. Vi
3: fikser det! Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
4: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
3: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
5: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
6: Hold da kjeft, jeg skal da finne meg høyt det her.
5: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
7: Vi over 60. Magasinet som proppfull.

0: følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig! Bank, bank!
1: Kim skriver til oss at han I et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
2: Ja, det faktisk veldig vanlig.
1: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
2: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
1: Ja, stemmer det.
2: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv, og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
1: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
2: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
1: Sjekk ut Penny.no.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barker der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
5: Joker, den gode naboen.
6: Fortun presenterer 6 år gamle Line. Klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
7: Høsten her. Hos T. Hansen, bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vinduesviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.

eiendomsskatten er bad. Mener i hvert fall byrådet i Oslo. Mer om det i P4-nyhetene klokka to. Her er Maria Meno, Just Hold Me.

0: 4.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Otto Rønstad gir deg P4-nyhetene. Nå klokka 2.
3: Og vi begynner med at byrådet i Oslo fjerner eiendomsskatten. Det går frem av budsjettet for neste år som ble lagt frem for en time siden. Og reporter Jakob Wessel Hildrum, du har budsjettet foran deg. Hva mer kan du fortelle?
4: Ja, det jo et svært budsjett Høyre-Venstre-byrådet la frem her i dag. Totalt så det 106 milliarder kroner som forvaltes. Fjerning av eiendomsskatten har jo vært et uttalt mål for dette byrådet, og de har kuttet skatten de siste to årene, før de nå foreslår å fjerne den helt. I 2023 så tjente kommunen over 1 milliard kroner på eiendomsskatten, så det et betydelig skattekutt. Som et eksempel så vil folk som eier bolig verdt 9 millioner betale 3.760 kroner i eiendomsskatt i år. Det cirka en tredjedel av Oslos befolkning som betaler eiendomsskatt i dag. Samtidig så foreslår byrådet også å øke vann- og avløpsavgiften med 27,5%, så det blir ikke bare billigere å bo i Oslo by.
3: Ja, vi skal høre mer fra dette budsjettet utover ettermiddagen. Det bare å beklage, det sier selskapet Entur etter at reiseplanlegging og muligheten for å kjøpe kollektivbilletter var nede i en time i dag tidlig. Entur leverer appene til flere norske kollektivselskaper, blant annet Ruter og Vy. Dette skjedde samtidig som hele 170 togavganger i dag innstilt på grunn av togstreik, og folk bes om å sjekke nettopp appene for å finne et tog som går.
5: Det var en teknisk feil. Årsaken til den litt for tidlig å si noe om, men vi lei oss for ulempen det medførte for de reisende. Så vi glad for at feilen ble relativt raskt identifisert og løst.
3: Sa Ragnhild Skåra Imset, kommunikasjonssjef i Entur. Økokrim mener at de 10 mennene som ble dømt til fengsel for ulovlig jakt på ulv og gaupe i Eidskog i Innlandet burde få strengere straff. De har nå anket dommen og mener mennene også burde vært dømt etter mafiaparagrafen, skriver avisa Glåmdalen. Tingretten kalte dommen fra tingretten i september for den mest alvorlige faunakriminalitetssaken hittil. Alle de 10 nekter straffskyld. Telemark kan få et nytt norsk industrieventyr, det sa næringsminister Cecilie Myrseth på en pressekonferanse nå i ettermiddag. Regjeringen vil i løpet av 2 år ha klart planene for gruvedrift i det enorme Fensfeltet i Nome.
6: I Norge så har vi nå trolig Europas største forekomst av sjeldne jordarter i Nome kommune, og den økonomiske betydningen til sjeldne jordarter den enorm.
3: Det blitt vanskeligere for studenter i de store byene å komme seg inn på det private leiemarkedet. Årets studentindeks viser at tilgangen til det private leiemarkedet faller fra 57% i fjor til 54% i år. Ifølge indeksen har en fulltidsstudent uten deltidsjobb bare 3156 kroner igjen i måneden til husleie når nødvendige levekostnader dekket. Utleieekspert i Vend, Anette Syversen, mener at en deltidsjobb blitt en forutsetning for å få råd til et sted å bo. Det var nyhetene. På plass i studio, det du, Ole Morten, som skal underholde oss de neste timene.
2: Ja, ingen Mikael i dag, men det finnes jo heldigvis andre som også glad i 80-tallet, som meg for eksempel. Så vi skal fortsette med P4s store 80-tallscup, som startet denne uka her, hvor vi skal kåre tidenes beste 80-tallslåt. 2 nye kandidater, rett over 4 i ettermiddag. Velkommen til Midt i trafikken først med Brian Adams.

0: med Ole Morten Føreland.
1: Og det jo flere 80-tallslegender som kommer til Norge I høst. Jeg ser, ja, Duran Duran kommer neste helg, jeg spiller på Fornebu. Og det minner meg om, Duran Duran står jo bak en av rockhistoriens mest legendariske fyllefester, som også involverer Elton John. Elton skulle spille inn musikkvideoen til en låta jeg snart skal spille her, I'm Still Standing, I Cannes I Frankrike I 1983. Og da gutta I Duran Duran tilfeldigvis var I samme by samtidig, og fant ut at Elton John bodde på et eksklusivt hotell. Så dro de dit da. Midt på natta ville han narspill inn på rommet til Elton. Frontvokalist Simon Le Bon I Duran Duran erklært at Elton, tror du trenger en martini? Ja. Og Elton drank jo en god del I den tiden der, hadde drukket litt på forhånd. Og etter 6 råsterke martiner på styrten, så mistet Elton John fullstendig kontrollen, gikk inn til naborommet på hotellet, der bodde assistenten hans. Det rommet raserte han fullstendig, litt som rockesterner gjorde på den tida. Og da en fyllesyk Elton John våkna dagen etterpå og gikk inn på rommet, så det totale kaoset, spurte uskyldig, herregud, hva det som har skjedd her? Da svarte jo assistenten tørt, Elton, du skjedde her. Og til tross for formen så dukket Duran Duran opp på setet dagen etter på musikkvideoinnspilling, og det faktisk Simon Le Bon I Duran Duran som står utenfor kamera og kaster spaserstokken til Elton, som han fanger I den legendariske musikkvideoen, som spilt inn tydeligvis I fylla I Cannes I Frankrike I 1983, I hvert fall I heftig bakrus, og du får låta hvert øyeblikk.
2: Midt I trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
3: Og bank, bank. Felleskonto hos Penny fra Eika Digital Bank.
4: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
5: Støvtørking.
6: Overvasking.
5: Rengjøring.
2: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Høstsesongen I gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
7: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
8: Våkvann, vi var sånn, alt har smeltet.
7: Og en brann I dag.
8: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesen på plass.
7: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
9: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
10: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
11: We are family.
12: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
13: Snart det helg. Og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å trykke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det. For akkurat nå nærmer første premiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
14: Start høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
15: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk I hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv I distrikta. Om det som skjer utenfor de store byene. Og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen også.
16: UK
0: ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med 1,5 liter Pepsi Max før 129, nå kun 89,90. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Nyere også snart i ettermiddag fra Huntrix Golden etter en tur ut i...
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av... Reparasjon og skifte av bilglass og interiørmaling fra Biltema.
0: Og man jo altså så sårbar som syklist eller elsparkesyklist I trafikken. Jeg skal innrømme, jeg kan nok også bli flinkere og bruke hjelm der, altså. Jeg skal ikke stå her med pekefingeren der, for jeg kan nok sluntre unna innimellom, men det viktig med den hjelmen, altså. Jeg ser det har vært et par uhell, ja, et I Skien og et I Oslo I dag, hvor både syklist og elsparkesyklist ikke har brukt hjelm. Og da blir det fort at det kan bli en tur til legevakta, ja. Oslo-Rosenhof, der kan være litt trafikk kalle problemer på grunn av nettopp et sammenstøt mellom buss og elsparkesyklist. Men det ser for så vidt ganske greit ut. Fin flyt I det meste av landet. Tips oss gjerne hvis du ser noe. Trafikk til 1904.
1: Trafikken
2: blir presentert av interiørmaling fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: En ting er jo dansinga, men det minst to av deltakerne som får seg en ekstra utfordring på lørdag når det premiere på Høstens Skal vi danse. Og programleder Anders Hoff forteller litt mer om det snart. Jeg skal se inn om en av tidenes beste norske gitarrister, Marius Müller, kommer hvert øyeblikk.
1: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
2: The Harrigans band off London. And my job is to prevent that from changing.
1: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
3: What a watch! And give you a watch!
1: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
4: The clock is ticking.
1: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
5: Ving presenterer Hjemreisedagen.
6: Ja, da du klar, eller?
7: Nei, jeg blir.
6: Du blir?
7: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
6: Nei, jo. Nei, men hallo.
7: Nei.
6: Kom tilbake.
7: Nei, nei.
5: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
8: Hei, hei, hei! Hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde med det. Men de jubileumstilbudene dine, hør da, minus 40% på C3-kjeks, og utvalgte fjordlandmiddager til bare 55 kroner, for eksempel, det helt sykehus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
5: Kun på Viaplay.
9: This is the path we choose.
5: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
9: You will come back to me.
5: Følg med i den nye sesongen.
10: Whatever comes, I'll find you.
5: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
11: Høsten her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
12: Hallo!
13: Farmor!
14: Hei!
12: Hei, hei!
13: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
12: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
14: Mamma.
12: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
14: Jeg tenker du skal ta seg og lufte balltrøy nå.
12: Ja!
14: Ja!
15: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
16: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
12: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
16: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
12: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
16: helvete? Uff da, nå må du ringe Andreas.
17: Elkjøp Bedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
18: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
16: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg vel sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen, den må fikses.
18: Men det der jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
16: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste, da.
19: Prøv nyheten Fjolene til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
16: Speil, speil! Du må se speilet!
19: Uheldig bilvirkning.
20: Nei, du, nå blinker en sånn rød... Hva det? Er det en kjøttkverna?
21: Det er ikke motor, da.
20: Og en motor, ja. Å ja, så jeg må bare kjøre inn til siden og stoppe.
19: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

0: lørdag så det premiere. Og influenserne har jo også for lengst gjort sitt inntog på Skal vi danse? Og en ting jo det å skulle danse, så tenkte jeg skulle danse foran 700 000 nordmenn på direkte sendt TV. Men så har du jo samtidig ingen kontroll på hva som blir vist. Altså normalt sett så gjør jo influenserne alt selv, alt fra manus til filming og redigering. Så programleder i Skal vi danse, Anders Hoff, han tror at årets influensere, Tim Christian og Sebastian Solberg, at de vil få seg en overraskelse på premieren på lørdag.
1: Det har jo skjedd et eller annet med verden da, i løpet av de årene jeg har vært med også. Det jo, man får jo en del av disse som har laget seg sin egen karriere foran sitt egen telefon. Hvor ingen noen gang har sagt sånn, det kan du ikke gjøre. Nei, det ikke greit. Og de får seg plutselig en vekker når de ikke kan styre noe som helst. Og de, i tillegg så bestemmer de ikke selv hva som skal legges ut en gang. Så de kan ta 50 takes, og så legger du det de synes best. Mens her går det på skjermen det som ruller. Så det klart, de, jeg gleder meg jo selvfølgelig til å se Sebastian. Jeg har jo vært med han på Vokteren, jeg. På godt og vondt, så jeg gleder meg til liksom, det blir veldig spennende når Marianne skal hakke løs på på Sebastian, hvordan han takler det. Han tåler også ganske, Sebastian faktisk overraskende glad i direkte tilbakemeldinger. Han ikke så glad når det sånn vish-vars. Men her kommer han nok til å kjenne, kan en mann som kommer til å spise de ordene der? Det kan være han kommer til å angre litt på det.

0: Når både Mikael og Marius borte nå, så tenker jeg at da snakker jeg gjerne om mitt favorittema. Bikkjer. Eller kjæledyr generelt da. Jeg har jo hatt hund gjennom hele barndommen og nesten gjennom hele mitt voksne liv også. Jeg elsker bikkjer og blir jo så glad av dem. Og i dag så vil jeg gjerne høre litt om de litt sånne sære tingene kjæledyret ditt gjør. Som gjerne tekst med allerede P4 til 1904, så snakker vi litt mer om det snart. Og så venter Loreen, Euphoria og Chris Rea The Road to Hell i Midt I Trafikken.
1: Midt I Trafikken presenteres av Bank Bank. Brukskonto hos Penny fra Eika Digital Bank.
2: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
3: Gratulerer Thomas, du og 11-åringen skal på Ullevål og se Norge-Portugal.
4: Og sopper. Ja, det blir kjekt for både meg og han.
3: Hvem verdens beste pappa?
4: Jeg håper det blir meg I helgen I hvert fall.
2: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss I lyden av radio.
5: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall, men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilextra. Best på bil.
6: Low battery. Find charging station.
7: Vi I Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Vi har kjøpt boblebad!
9: Se her ja, Espen har fått seg boblebad.
10: Men han kan vel ingenting om hest?
9: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
11: Du har en ny beskjed.
12: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barker der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
13: Joker. Den gode naboen.
14: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
15: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste-tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
16: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.
17: Jubileumsfesten til Scheidar dundrer videre med opp til 50% på møbler og interiør. Nå har seng- og madrassspesialisten Scheidar masse å velge I, fra Jensen, Svane, Wonderland og Sov. For eksempel halv pris på overmadrasser. Vi har laget møbler siden 1912, så vi vet hva som skal til for at du skal sove godt. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
18: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Altsel vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forcegrip-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
19: Oda bare klemmer inn at
20: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Det ser du det.
19: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.

0: Dette med Ole Morten Førland.
1: Og i dag snakker vi om sære og rare ting kjæledyra våre gjør. En video som går viralt nå, det er for eksempel en golden retriever som tydeligvis elsker å få besøk av innbruddstyver. På kamera i huset så kunne eieren se at han kom glad og logrende mot døra og hilste hjertelig på tjuven som kom inn og var også raskt med å hente frem leken sin og tenkte at yes, nå blir det fest. Og da eierne hadde ringt inn og varslet og det kom bevæpnet politi på døra, hva gjorde bikkja da? Jo, han ble jo like glad, logret, hentet frem leken igjen, tenkte vel at i dag kom det mange fine folk på besøk av gitt. Jeg har også en sånn hund som ble, kunne aldri fungert som vakthund i det hele tatt. Han er jo bare nysgjerrig på alle som kommer i døra. Ikke noe bjeffing. Han tenker vel mer sånn, her kommer det kanskje noen som har noen godbiter med seg, og som ikke er like kjipe på de som fatter den. Og så er den eneste måten å leke med dvergslåseren min, det er jaging rundt om i leiligheten. Nei, han skal ikke leke med ball eller tyggeleke eller noe annet. Nei, han skal helst jages under bord, under stoler, og ser jo helst at jeg krabber rundt på alle fire etter han gjennom hele leiligheten.

Nyheten som naboene sikkert synes er veldig god underholdning å følge med på sånn daglig. Når jeg orker å drive på med det. Men hvis du har et da, hvilke rare eller sære ting driver kjæledyret ditt med, liksom i den kategorien her, eller det kan være noe helt annet, P4 til 1904, hvilke rare eller sære ting driver bikkja, hunden din eller katten din med, så del gjerne med meg 1904 og start meldingen med P4, så tar vi noen flere eksempler.

0: 4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Her Otto Rangstad med P4-nyhetene. Nå klokka 3.
2: Det ikke rart om det tar mange år før Økokrim blir ferdige med å etterforske Epstein-saken. Det sier redaktør i Rett 24, Kjetil Kolsrud. I dag publiserer NRK et intervju med toppdiplomaten Terje Rød Larsen, der han for første gang forteller om sitt forhold til Jeffrey Epstein. Han, kona Mona Juul og tidligere statsminister Torbjørn Jagland siktet for grov korrupsjon eller medvirkning til dette. Alle nekter straffskyld.
3: Økonomisk kriminalitet ekstremt vanskelige saker. Ofte enormt mange dokumenter som skal gjennomgås. Det øyeblikket ting langt tilbake i tid, og mye beviser i utlandet, så blir det komplisert.
4: Etterforskningen startet i februar i år, og som økokrimsjef Pål Lønseth selv sier...
5: Vi kommer ikke til å bli ferdige med det inneværende år.
3: Det en vanskelig etterforskning økokrim driver med her.
4: I dag ble det kjent at Rød Larsen beklager sin kontakt med overgrepsdømte Epstein, og at han ser at han burde kuttet forbindelsen lenge før han gjorde. Til NRK sier han at han trodde på Epsteins forklaring om at anklagene var falske.
3: Dersom det ender med en tiltale, så må vi huske på at det kan også ende med en frifinnelse til slutt. Så det lang vei fram til en konstatering av noen straffskyld her.
2: Reporter i saken, det var Mona Tiller. Nå innfrir vi løftet vårt om å fjerne eiendomsskatten. Det sier byrådsleder Eirik La Solberg, som i dag la frem budsjettet for hovedstaden for neste år. Å fjerne eiendomsskatten, som i dag betales av alle i Oslo som eier en bolig som verdt over 7,5 millioner kroner, betyr også 7,478 millioner kroner mindre inn i kommunekassa.
6: For det første så gikk vi til valg på det. Så har vi vært inne i en veldig krevende økonomisk situasjon som gjør at det har tatt tid. Men vi innfrer nå det løftet. Det veldig dyrt å bo i Oslo. Det den dyreste byen å bo i landet. Og vi kan i hvert fall bidra til å gjøre det noe rimeligere ved ikke å ha en egen kommunal særskatt på folks hjem.
7: Samtidig så går jo vann- og avløpsavgiften opp betydelig. Og det vil jo være en større utgiftspost for veldig mange. Samtidig som mange av dem ikke får glede av mindre eiendomsskatt. Er det en skjevfordeling det?
6: Det veldig tøft for mange å betale en økt vann- og avløpsgebyret. Og det skyldes jo at Oslo kommune investerer i en helt ny vannforsyning som vi også har blitt pålagt å investere i.
2: Reporter Jakob Wessel Hildrum. Donald Trumps fredsråd vil bruke 2,45 milliarder dollar på gjenoppbyggingen av Gaza de neste 6 månedene. Det tilsvarer rundt 23,2 milliarder norske kroner. Pengene skal blant annet brukes på bygging av boliger, reparasjon av sykehus og en flernasjonal sikkerhetsstyrke. Planen legges frem på et møte i fredsrådet i dag, melder Axios. Norge må vise at vi fortsatt like gode som i fotball-VM. Det sier landslagskaptein Martin Ødegaard dagen før Nations League-kampen mot Danmark på Ullevål. Ødegaard bidro sterkt til at Norge kom seg til kvartfinale i sommerens mesterskap og legger nå lista høyt.
8: Det jo det vanskeligste nå, når vi hadde lagt lista så høyt og prestert så bra over tid. Selvfølgelig VM som toppet det hele. Nå i Nations League, når vi på det øverste nivå for første gang, så må vi vise at vi har klart å ta det nivået og skal bli der og bli enda bedre.
2: Norge kom til en åttedelsfinale, men det var altså landslagskaptein Martin Ødegaard.
9: Det klart vi har forventninger, altså, og roabstinensene, de store for mange, tror jeg. Jeg tror ikke det blir mangel på det på Ullevål i morgen. Norge-Danmark, Nations League, alle høydepunktene får du her på P4 i morgen kveld.

0: med både Marius og Mikael borte, så får jo jeg altså boltre meg med mitt favorittema I midt I trafikken, nemlig bikkjer. Eller kjæledyr generelt, da. Så vi spør I dag hvis du har et, hvilke rare eller sære ting driver kjæledyret ditt med. Fortell gjerne din historie til 1904, start meldingen med P4. Martine, hva sa du? Bikkja di ikke noe glad I å gå tur?
1: Ja, han litt sær på tur. Han... Han bare veldig diva. Han vil ikke få potene våt. Og...
0: Nei. Hvordan løser du det da?
1: Jeg ikke så glad I tur selv, og så har vi en stor hage som han får lov å gå I. Ja. Men hvis han ser at det regner ute, han har lært seg når det regner ute da, så hvis han ser at det regner eller hører det, så går han heller på do inne enn å gå I hagen.
0: Det, hva synes matmor om det da?
1: Da får han kjeft, men det hjelper ikke. Han jo blitt voksen nå, så han bare... Han veldig sær, og når vi spiser middag, da har han en sånn ting han... Vi har høye gardiner på kjøkkenet, så han liker å lage støy med gardinene for at vi skal gi han mat samtidig som vi spiser middag.
0: Ja, det klart det. Han skal ha oppmerksomhet, og med oppmerksomhet så kommer det jo godbiter, da. Har du prøvd å ja. Ta med noen godbiter ut på tur, da?
1: Ja, han får jo tur, men han livredd for tur, og bonde, og...
0: Uff,
1: han vil helst bare ligge inne og sove.
0: Er det ikke det vi alle egentlig har lyst til aller mest?
1: Jo, det jo. Liksom eieren sin.
2: Ja. Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
3: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
2: Og en vannlekkasje I dag.
4: Oi. Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med å sjekke da.
2: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går, Gjensidige består.
5: Høsten her. Hos T. Hansen bogner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
6: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
7: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Nå Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
9: Would you look at that? That's amazing!
8: Bok Norgesferie du også på videre.no.
10: Bank, bank.
11: Mange av lytterne våre forteller at de I forhold som koster dem dyrt.
12: Ja, og har du hørt på oss før, så vet du at vi ofte gir de råd om å finne seg en ny.
11: Ja da, ta med deg boliglånet ditt og bytt bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank.
12: Låner du for eksempel 3 millioner da, og det innenfor 60% av boligens verdi, så får du med Penny en rente på 5,12%.
11: Ja, og over 20 år så blir kostnaden 1.755.081 kroner.
12: Og du betaler tilbake 4.755.081 kroner.
11: Det matte etter min smak. Sjekk ut Penny.no.
13: Penny. Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling I nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro. Også. For bygda og småbyene også en del av det store bildet. Les nasjonen. Også.
14: Glenn forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Mariell til Ibiza, og nå står de utenfor.
15: Hotel El Amor Grande Premium.
16: Klart det, baby. Glenn spenn, han.
14: Men da de ankommer resepsjonen...
17: You have no reservations here.
16: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
14: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
18: Hei, hei! Hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde meg det. Men de jubileumstilbudene dine. Hør da. Minus 40% på C3-kjeks. Og utvalgte fjordlandmiddager til bare 55 kroner, for eksempel. Det helt sjukhus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på. Litt

0: neste uke så kan det bli satt varmerekorder I Norge. Med muligheter for temperaturer over 20 grader på tampen av september, særlig I Sør- og Midt-Norge. Muligens også over 20 grader I Nord-Norge, faktisk. Share Believe, mer opp I firmusikken Donkey Boy og Tobias Sten venter, og ikke minst en nyhetsoppdatering 3:30.
1: Midt I trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
2: Og bank, bank. Felleskonto hos Penny fra Eika Digital Bank. Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
3: Steinsprut og ruteskift.
4: I januar lanserte vi I Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel helt grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
5: Vi også Brilla Bankband, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky bank.

0: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
1: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
2: Hold da kjeft, jeg skal da fenn meg høyt det her.
1: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
3: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
4: Hva skal vi ha til middag?
5: Chicken McNuggets.
4: Hva sa du?
5: Nuggets.
4: Litt annet høyre.
5: Nuggets.
4: Nuggets.
5: Nuggets.
4: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
6: Klass Olsson kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klass-medlemmer som er glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du er glad i. Velkommen til Klass Olsson.
7: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
8: Halv fire. Her en oppdatering fra P4-nyhetene med Otto Rangstad.
9: En mann i 40-årene dømt til fengsel i 2 år og 6 måneder for mordbrann etter at han tente på en leilighet i Fauske. Det var i november i fjor at mannen knuste verandadøren med en øks, og før han dynket klær i bensin og tente på inne på kjøkkenet. Motivet var hevn fordi mannen hadde mistet leiligheten på forkjøpsrett etter at han hadde vunnet budrunden. Skadene på boligkomplekset anslått til rundt 2 millioner kroner. Finnmarkssykehuset har hatt flere alvorlige svakheter i sin håndtering av varslingssaker de siste årene. Det slås fast i en ny rapport fra konsulenthuset Deloitte. De har gransket 7 varslingssaker i sykehuset, blant annet om seksuell trakassering, maktmisbruk og manglende oppfølging av varsler i ambulansetjenesten. Rapporten peker blant annet på at flere hendelser som burde vært varslet, ikke ble gjort. Et russisk militærhelikopter fløy i dag inn i polsk luftrom. Det skjedde i formiddag, og flyet var i Polen i rundt 42 sekunder ifølge landets militærkommando. Et jagerfly ble sendt ut mens bakkestyrker var i beredskap. På X skriver militærkommandoen at Russland nok en gang tester beredskapen til Polens luftforsvar. En mann fra Sandnes må i fengsel for å ha kjørt i 167 km i timen i en 80-zone på E39 i Gjesdal i mai i år. Mannen i 20-årene nektet også å stoppe for politiet da han ble målt til mer enn det dobbelte av fartsgrensen. I retten tilsto mannen og ble dømt til 33 dager i fengsel. Han mister også førerkortet i 2,5 år. Det var en nyhetsoversikt. Nå det klart for popkonge Ole Morten.
8: Ja, veldig snart. Et halvt år med Viaplay Total, inkludert Premier League, i potten. Meld deg på ved å sende 3 bokstaver fra fornavnet ditt til 1904 og start meldingen med P4 for å bli popkonge i dag. Vi spiller om ikke mange minutter, så meld deg på nå. Trenger altså 3 bokstaver fra fornavnet ditt til 1904 og start meldingen med P4.

0: Nå kan du vinne 6 måneder via Play Total, inkludert Premier League. Konkurransen presenteres av Royal impregnert terrassebord fra Møre Royal.
1: Dette popkonge.
2: Hei, Ole Martin!
3: Hei, hei!
2: Du vanligvis god på å kjenne igjen P4-musikken?
3: Ja, stort sett så.
2: Ja, du har litt selvtillit foran popkonge I dag.
3: Ja, må prøve da.
2: Ja, må prøve. Det I hvert fall riktig innstilling. Har du noe hjelp, eller?
3: Ikke sant. Nei.
2: Har du noe hjelp?
3: Nei, jeg for meg selv, så jeg prøver det.
2: Ja, alene I bilen, men vi satser på at med hvilke bokstaver, at det går bra. Hvilke bokstaver har du valgt?
3: Det OLE.
2: Det ble OLE, ja, og da det disse artistene her, og så det ett minutt fra nå.

0: OL er?
1: Det var i hvert fall One Republic på første.
0: Nei, men du er inne på noe.
1: Nei, ikke One Republic, men One Direction.
0: Ja, One Direction er riktig.
1: Ja. Og så tror jeg er det mulig å høre en gang til.
0: Det er det. Ja, ble det nå?
1: Ja, den på L, den klarer jeg ikke å komme på, men den på E, det Eurythmics.
0: Eurythmics, det riktig. Da har vi 8 sekunder igjen på den, den L, da.
1: Ja, nei.
0: 3, 2,
1: 1.
0: Nei, men det er jo ikke verdens mest kjente artist, men Lola Young var L.
1: Ja.
0: Ja. 2 av 3 er ikke gærent heller, du kan være stolt av det, Ole Martin. Aldal snakker om deg allerede.
1: Ikke sant.
0: Ha en fin onsdag, takk for at du var med.
1: Takk for det.
0: Ha det.
1: Ha det bra.
2: Beklager, men takk for innsatsen. Popkonge, i samarbeid med Royal Impregnert Kledning fra Møre Royal.

0: Denne låta her skal jo få prøve seg i dagens 80-talls cup. Vi jo i gang med å kåre tidenes beste 80-tallslåt her på P4. Og Sweet Dreams skal ut i dyst mot en annen 80-tallslåt. Hvilken hører du? Ja, cirka 5, 6, 7 minutter over 4.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skift av bilglass og utstyr til båtopplaget fra Biltema.
0: Går for så vidt greit i trafikken hva gjelder trafikkuhell. Det et i Møre og Romsdal ved Sula. Der har det vært en front-mot-front-kollisjon i Mauseidvåg, hvis det uttales riktig. Mauseidvåg. To biler involvert der, selvfølgelig. Så det Sandnes. Ved Stavangerveien så har det en bil kjørt ut av veien og i grøfta. Det litt trafikale problemer i området der. Mer av P4-musikken snart, Passenger og Roxette før 4.
1: Trafikken
2: blir presentert av utstyr til båtopplaget fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skift av bilglass.
3: Pulsen til Sten Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
4: Ja, til slutt, Sten Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
5: Å skape resultater sammen med andre.
4: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
5: Jo.
3: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
6: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
7: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser igjen klosene her. Og så må du ta...
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
8: Hei, hei, hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde meg da. Men de jubileumstilbudene dine, hør da. -40% på C3-kjeks. Og utvalgte fjordlandmiddager til bare 55 kroner, for eksempel. Det helt sykehus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
9: Som proffkunde hos Snapdrive hjelper vi din bedrift å redusere bilkostnadene. En bedriftsavtale sikrer dere rask respons, prioritet og lik pris og service på alle våre egeneide verksteder. Bli proffkunde i dag på snapdrive.no. Vi kan bil.
10: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
11: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
12: Would you look at that? That's amazing!
11: Bok Norgesferie du også på widerøe.no.
13: Høsten her. Hos T. Hansen bogner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
14: Vi har kjøpt boblebad!
15: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
16: Men han kan vel ingenting om hest?
15: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15.

0: let her go.
1: I en god stund nå så har vi hatt en større konkurranse hvor du har kunnet vinne deg tur for to til Oslo for å se Norge-Portugal med Ronaldo på banen nå på søndag. Landslaget I gang igjen. Og hvis du da tenkte at du 11 år gammel gutt hvor fotball betyr alt, altså du spiser fotball til frokost, lunsj, middag og kvelds. Ja, keeper Ørjan Nyland den store helten, og så har du kjøpt deg 7 nye fotballdrakter bare I sommer. Da du ganske fotballgæren. Og det sønnen til... Thomas, som I går sikret seg fotballbilletter som vinneren på P4 hos Jan I går.
2: Han skal på Ullevål på søndag for å se Norge-Portugal.
3: Ja! Og såpass.
2: Oh, yeah! Ja,
3: det blir kjekk for både meg og han.
2: Hvem verdens okay. beste pappa?
3: Jeg håper det blir meg I helgen I hvert fall.
2: Kos dere så mye på fotballkamp, Thomas. Heia Norge!
3: Jo, heia Norge! Hello!

0: sette på musikk for å skape en stemning. Det synes jeg funker bra.
1: P4.
2: P4.
1: Musikk som gjør deg glad.
2: P4.
3: Music allow me to connect with my soul. So when I'm connected with my soul, I feel happy.
4: P4 den eneste kanalen jeg hører på når jeg kjører bil eller heier med.
1: Musikk som gjør deg glad.

0: 4.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Her Otto Rømstad med P4-nyhetene. Klokka 4.
3: En god del nordmenn har en klump I magen før Norges Bank I morgen bestemmer om renta skal opp eller ikke. Det sier fagsjef I Forbrukerrådet Guro Sollien Eriksrud. Det svært usikkert om styringsrenta igjen settes opp til 4,5% som den var på rentetoppen I halvannet år frem til I fjor sommer.
4: Det et betydelig antall mennesker som kan knekke hvis det kommer mer kostnader nå. En eventuell renteheving nå vil jo typisk slå inn like før jul, hvor det da også gjerne mange andre kostnader ekstra.
5: Og hun sier bankene også må ta ansvar for sine kunder.
4: At de prøver å finne gode løsninger da, I stedet for at det I verste fall ender med at folk mister hjemmene sine.
5: Privatøkonom og direktør for personmarkedet I BN Bank, Endre Joreit, også klar på at mange gruer seg til en eventuell renteheving nå.
6: Og da kommer også mange av de som sliter med å få solgt bolig og som kanskje allerede har kjøpt seg en ny til å ende I en situasjon hvor de også kanskje må ta opp forbruksgjeld for å dekke kostnader I mellomfinansieringsperioder.
3: Klokken 10 I morgen får vi vite om Norges Bank hever renta eller ikke, reporter Jon Skjerpen. Byrådet tar fra de fattige og gir til de rike. Det dommen fra Arbeiderpartiets Marte Skarning Lund etter at byrådet I Oslo I dag la frem budsjettet for neste år. Høyre og Venstre vil blant annet fjerne eiendomsskatten som betyr 478 millioner kroner mindre inn I kommunekassa.
7: Nå det sånn at de aller rikeste byen her har fått opp mot 150 000 kroner I skattekutt, mens resten av byen betaler med dramatiske kutt I velferden. Og det viser egentlig helt tydelig hvem Høyre styrer for I denne byen her.
8: Arbeiderpartiet, Marte Skarning Lund, kaller dette her et budsjett som vil skape større forskjeller I byen. Så hva tenker du om den kritikken fra Arbeiderpartiet?
9: Ja, den helt urimelig. Vi satser mye og har satset mye på at barn og unge som I ferd med å falle utenfor skal få en mulighet både gjennom utdanning og arbeid for å komme tilbake og kunne ta del I samfunnet vårt.
3: Det sa Lars Solberg til reporter Jakob Wessel Hildrum. Norge må vise det høye nivået fra fotball-VM I flere kvalikker og mesterskap, det sier landslagskaptein Martin Ødegaard dagen før Nations League-kampen mot Danmark på Ullevål. Ødegaard bidro sterkt til at Norge kom til kvartfinale I VM I sommer og legger nå lista enda høyere.
10: Det jo det vanskeligste nå, når vi hadde lagt lista så høyt og prestert så bra over tid. Selvfølgelig VM som toppet det hele. Nå I Nations League, når vi på det øverste nivået for første gang, så må vi vise at vi har klart å ta det nivået og skal bli der og bli enda bedre.
3: Det sa landslagskaptein Martin Ødegaard. Og neste uke kan vi få flere varmerekorder I Norge. Det nå varmere enn det som vanlig på denne tiden av året, og temperaturen vil stige også når vi går inn I oktober måned. Varm luft på vei fra Middelhavet, og særlig I Sør- og Midt-Norge kan flere varmerekorder for oktober slås, skriver NTB. Blant dem varmerekorden på Østlandet, som på rundt 20 grader fra Tynset I 1973.
11: Joho!
2: Ja, da kan man spare de pengene på sydenturen I høstferien. Det skal gå helt for seg I 80-tallscupen vår også snart her. Denne uka starter vi jo ny cup, og det du som skal avgjøre hvilken låt fra 80-tallet som tidenes beste. Det blir to sterke kandidater etter Natalia Imbruglia nå på TV.

0: hverdager i noen uker fremover, så skal vi altså hylle 80-tallsmusikken i midt i trafikken. Og kåre den aller beste 80-tallslåta, og det satt flere kriterier her da, med låtene som plukket ut, blant annet at det må ha vært en hit i Norge, men også i resten av verden, og at låta har hatt et visst liv også etterpå da. Ja, det du ikke har glemt helt, og forhåpentligvis har du ikke glemt denne.
1: 80-tallslåt 1.
0: En låt, den ultimate løpelåta, det mange som mener. Den har jo havnet på førsteplass på mange kåringer av beste treningslåter på lister. Det funker på sykkelen også, kan jeg bekrefte, for en som ikke så fan av å løpe. Men det jo vitenskapelig bevist at denne øker energinivået og gjør at man orker å presse seg litt ekstra når man sliten. Fra Rocky og fra 1982, da CD-er kunne kjøpes for aller første gang, og Commodore 64 lanseres. Låt nummer 1 Eye of the Tiger og Survivor i dag.
1: 80-tallslåt 2.
0: Da skal vi tåre etterpå. Da Michael Jackson ga ut Thriller, verdens mest solgte album, og verdens første mobiltelefonsamtale, fant stedet også begynnelsen på internettet. Og Dave Stewart og Annie Lennox i Eurythmics, de begge var deppa fra karrieren ikke gikk helt som vi hadde håpet. Debutalbumet hadde floppa, og de satt opp på loftet i et bittelite øvingslokale i London som de hadde leid, og lite visste de om at alt skulle endre seg totalt da de spilte inn denne låta på det loftet en kveld tidlig på 80-tallet.

av dem skal ut, en av dem skal videre, og du bestemmer med å sende en tekstmelding til 1904, starten med P4, skriv tallet 1, hvis du vil ha Eye of the Tiger videre, fra Survivor, eller om det Sweet Dreams med Eurythmics, så den beste 80-tallslåta av disse to, så skriver du tallet 2, og sender til 1904, start meldingen med P4.

0: 80-tallscup på P4 altså, hvor vi i gang med å kåre tidenes beste 80-tallslåt. Og du bestemmer, det enten Eurythmics eller Survivor som går videre i dag? Eye of the Tiger, vil du ha den videre, så det tallet 1 som du sender til 1904. Start meldinga med P4, eller det denne? Sweet Dreams med Eurythmics som bør gå videre i kåringa vår. Da sender du i så fall tallet 2 til 1904. Start meldinga med P4.
1: Hva skulle vi ha til middag?
2: Chicken McNuggets.
1: Hva sa du?
2: Nuggets.
1: Litt annet høyre.
2: Nuggets.
1: Nuggets?
2: Nuggets.
1: Nuggets? Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's?
3: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
4: Du en hund?
3: Nei.
5: En elefant?
3: Nei.
4: En bjørnbil?
3: Nei.
5: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
3: Nei, mamma, du.
5: For du ser akkurat sånn ut.
3: Altså du, nå spiller vi spill.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: urter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Høsten er her. Hos T. Hansen, bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vinduesviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
2: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening. Alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
3: Bank, bank.
4: Mange av lytterne våre forteller at de er i forhold som koster dem dyrt.
5: Ja, og har du hørt på oss før, så vet du at vi ofte gir de råd om å finne seg en ny.
4: Ja da, ta med deg boliglånet ditt og bytt bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank.
5: Låner du for eksempel 3 millioner da, og det er innenfor 60% av boligens verdi, så får du med Penny en rente på 5,12%.
4: Ja, og over 20 år så blir kostnaden 1.755.081 kroner.
5: Og du betaler tilbake 4.755.081 kroner.
4: Det er matte etter min smak. Sjekk ut penny.no. Penny. Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
6: 0909. Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: En feiring av 80-tallet hver ettermiddag I midt I trafikken de kommende ukene. Vi godt I gang, og to nye kandidater I dag I kåringen av den beste 80-tallslåta.
1: 80-tallslåt 1.
0: Herlig filmlåt fra Rocky. Man kan føle seg litt som Rocky Balboa når man ute og løper, fordi den jo vitenskapelig bevist å øke energinivået og gjør at du orker å presse deg litt ekstra når du sliten og ute og løper. Eye of the Tiger Survivor fra 1982, låt nummer 1 I dag.
1: 80-tallslåt 2.
0: Året etter I 1983 så var det Dave Stewart og Annie Lennox I Eurythmics som begge var litt deppa for at karrieren ikke gikk som de hadde håpet og debutalbumet hadde floppet. Så de lå litt sånn deppa og skrev en låt da, som tilfeldigvis var denne her Sweet Dreams. Samtidig som verdens første mobiltelefonsamtale fant sted og begynnelsen av internettet også I 1983. Vi har fått masse stemmer. Tusen takk til alle som har stemt på Eye the Tiger og Sweet Dreams I dag, men kun en av de går videre da, og hvilken blir det?
1: Og vinneren er...
0: Med 53,8% av stemmene, så det ingen grunn til å være deppa lenger. Dave Stewart og Annie Lennox. Eurythmics går videre. I 80-tallscupen på P4 Eye of the Tiger ute, så det jo en så stor klassiker, men så var det også Sweet Dreams som vant knepent, skal sies I dag da, I duellen. Så Sweet Dreams går videre I cupen vår, og så blir det to nye kandidater I morgen rett over 4 I midt I trafikken. Nå

0: Det jo rart nok å komme på ideen med å skulle stjæle en ku. Men 200 kuer forsvant nylig I Tyskland. P4-nyhetene med en oversikt 4:30. Maroon 5, snart også musikk fra Cutting Crew og Lady Gaga på P4.
1: Midt I trafikken presenteres av bilservice fra verkstedskjeden Meka.
2: Og bank, bank. Felleskonto hos Penny fra Eika Digital Bank. Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med Alani til Pepsi Max før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Ja, mine damer og herrer, dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
4: Men I Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
5: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
4: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
2: Elektrisitet finner du I hver krik og krok av Norge. I by, bygd, slette, kyst, fjord, dalføre, vidde og fjell. Da har du en fiffig løsning at elproffen har en elektriker I hver krik og krok av vårt langstrakte land. Opp mot 5000 faktisk. Benytter du elproffen neste gang du skal ha noe elektrisk gjort I en krik eller krok, kan du ende opp med at elproffen spanderer hele bestillingen din. Klikk deg inn på elproffen.no og finn din lokale elektriker. De beste løsningene starter med en proff. Elproffen.
6: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
7: The Harrigans band off London. My job is to prevent that from changing.
6: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
8: What do I want? And give you a
6: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
9: The clock is ticking.
6: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
10: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
11: Elektroimportøren.
12: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
13: Du har en ny beskjed.
14: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barker der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
12: Joker, den gode naboen.
0: 4:30. Her en oversikt fra P4-nyhetene med Otto Ramstad.
15: En representant for USA forlot salen I protest da Irans president talte for FNs generalforsamling I New York I ettermiddag. Fra talerstolen viste presidenten blant annet bilder av iranske barn som skal ha blitt drept I amerikanske angrep. Under talen sa Irans president at landet var et offer for terrorisme. Det blir egne milliontrekninger for de 17 000 kundene som gikk til gruppesøksmål mot Norske Tipping. Forliket I søksmålet på 5 millioner kroner blitt godkjent, melder advokat Watch. Bakgrunnen for søksmålet en systemfeil I trekningen av den nasjonale Euro-jackpot-millionen og I trekningsmotoren til supertrekningen I lotto. Ifølge lotteritilsynet har Norsk Tipping trukket feil vinnere I 10 år. Det ukjent når disse nye trekningene ville foregå. Fire personer sendt til legevakt etter en brann på en adresse I Bergen sentrum I ettermiddag. Ifølge politiet det en del røyk I leiligheten, og det kom en kjemisk lukt fra et bad. Brannen nå slukket. Det var ingen personer I leiligheten der det brant, men fire beboere I nabobygget skal undersøkes nærmere. Tysk politi har pågrepet to polske menn som mistenkt for å ha stjålet over 200 kuer. De to mennene, 41 og 46 år gamle, mistenkes for å stå bak tyveriene I delstaten Brandenburg nordøst I Tyskland. Det var fra mars til mai i år at mennene skal ha lastet dyrene ombord på lastebiler og fraktet dem til Polen. Begge sitter nå i varetekt. Det var en nyhetsoversikt. Flere og fyldigere nyheter får du klokken.

0: Lady Gaga. Aha, legendarisk låt fra Aha, også hvert øyeblikk.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og verktøy fra Biltema.
0: Kjører du E6 i retning Oslo, så vær obs på kø etter Vam-krysset, eller litt kø, ja, litt før det også. Det venstre felt er stengt der, altså i retning hovedstaden. Det en personbil som har fått stopp ved kryss 44 Vam-krysset. Så har vi Ås, E6 Kongstein i Ås, der venstre felt nylig åpnet i retning Oslo. Vært en trafikkulykke der med to personbiler involvert, og det henger fortsatt igjen noe kø. The sun always shines on TV. Vært å skru opp til den her, altså.
1: Trafikken
2: blir presentert av verktøy fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: finnes nok av eksempler på at staten bruker penger på ting vi kanskje egentlig ikke trenger. Nå hører vi jo for eksempel at Norge vil bygge en nasjonal klokke, en ny nasjonal klokke som alltid viser riktig tid. Altså per dags dato så ikke dette noe vi har, og en skulle jo tro at en klokke ikke skulle være så dyr, de fleste av oss har jo en. Nei da, denne klokka som staten Norge skal betale for kommer til å koste nesten 100 millioner kroner. Det tydeligvis noe vi har bruk for da, når gode gamle frøken Ur har pensjonert seg. Det jo folk ringer jo ikke til frøken Ur lenger. Så da må vi tydeligvis ha en nasjonal klokke. Jeg holder ikke med å se på klokka, den internasjonale klokka. Men dette ikke første gang at myndigheten har brukt litt vel mye penger på noe som ikke burde vært så dyrt i hvert fall. La oss se på topp tre-lista. Topp tre ganger staten har brukt for mye penger på ting vi ikke trenger hvert øyeblikk.
1: Midt I trafikken presenteres av
2: Bank Bank.
1: Brukskonto hos Penny fra Eika Digital Bank.
2: Og Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
3: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setere kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Uff. Altså, vi utrolig glad av Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
4: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forcegrip-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.
5: We are family.
6: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
7: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller. Kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
8: Ving presenterer hjemreisedagen.
9: Det du klar, eller?
10: Nei, jeg blir.
9: Du blir?
10: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
9: Nei, jo. Nei, men hallo.
10: Nei.
9: Kom tilbake.
10: Nei.
8: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
11: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klas Olsson.
12: Vi fikser det.
13: Uheldig bilvirkning.
14: Der en ledig plass.
15: Nei, reservert bildeling.
14: Der da?
15: Nei, innkjørsel.
14: Der ledig plass.
15: Parkering forbudt.
14: Der.
15: Nei, det kryss I bakken.
14: Der.
15: Jeg kun elbil.
14: Nei.
13: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
16: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt. Så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
17: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.

0: things that I've got.
1: Topp tre. Det finnes nok av eksempler på at staten bruker mye penger, for mye penger, og ikke bare her i Norge, så vi tar for oss hele verden og kaster oss over topp tre ganger staten har brukt for mye penger på ting vi ikke trenger.
2: Nummer tre.
1: I 2021, under korona, så ble Japan helt nedstengt, og er et av de landene med strengest lockdown-restriksjoner i hele verden. For å hjelpe innbyggerne, så ga myndighetene Japans 47 kommuner en god mengde penger. Og da byen Noto fikk tilsett sine 2,5 millioner kroner for koronabistand, så fikk de en bedre idé. I stedet for å hjelpe sine 15 000 innbyggere, så bestemte de seg for å bruke opp alle pengene på en statue av en gigantisk blekksprut. Begrunnelsen var at den store blekkspruten skulle lokke flere turister til Noto. Men de hadde jo bare glemt en vesentlig ting. Det var fortsatt covid, det var fortsatt lockdown, og ingen turister.
2: Nummer to.
1: I april i år så ble det mye drama i den lille byen Girlston i England. Årsaken? En ny sykkelvei. Ja, de lokale myndighetene hadde nemlig brukt over 6 millioner kroner på å bygge en sykkelvei. Det var bare et massivt problem. De glemte å utvide veien. Så i stedet for to felt og et mindre sykkelfelt, så var nå bilveiene i Girlston blitt halvannet felt. Og det kan du tenke deg selv, det gjorde det veldig farlig for absolutt alle som brukte veien, både bilister og syklister. Og du vet jo det er veldig ille når selv syklistene er forbanna over et sykkelfelt.
2: Nummer 1.
1: Topp tre ganger staten har brukt for mye penger på ting vi ikke trenger. Det finnes kanskje ikke et bedre eksempel på dette enn en sak Ylvis endte med å lage en musikal om. I 2008 ble det jo planlagt å bruke 1,5 millioner kroner på å bygge et stupetårn på Hamar ved bredden av Mjøsa. Og etter nesten 7 år så ble det 5 meter høye stupetårnet åpnet i 2015. Ferdig prislapp. Ikke 1,5 millioner, men 25,8 millioner kroner. 24 millioner over budsjettet. Men hei, det ble en bra Ylvis-musikal ut av det i det minste.

0: 4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Klokka den 5, og det Otto Rognstad som gir oss P4-nyhetene.
2: Verden må si fra om at måten USAs president omtaler enkelte land på ikke greit. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre. I går talte Donald Trump på FN-toppmøtet i New York, der han kalte Kuba en mislykket stat som vil falle og truet med å utslette Iran.
3: Jeg synes det en tale som egentlig faller inn et mønster av tale vi har hørt fra Trump før. Jeg synes det var en mørk tale, både i syn på hvordan verdenssituasjonen var, og hvordan USA veldig tydelig vil bruke makt, og i et tilfelle snakker om å ville utslette andre land, om ikke de får det som de vil. Det mener jeg et farlig språk. Noe som er viktig at resten av verden også sier fra om.
2: Sa statsminister Jonas Gahr Støre. Og under FN-toppmøtet i dag forlot USAs representant salen i protest. Årsaken var at Irans president under sin tale blant annet viste bilder av iranske barn som skal ha blitt drept i amerikansk angrep mot landet. Irans president sa også at landet var et offer for terrorisme. Usikkerheten stor og frykten hos mange det samme før rentebeslutningen til Norges Bank i morgen. Ekspertene usikre på om styringsrenta blir satt opp eller ikke til 4,5%, som også var rentetoppen i halvannet år frem til i fjor sommer. Fagsjef i Forbrukerrådet Guro Sollien Eriksrud sier at en del går og venter med en klump i magen.
4: Det er et betydelig antall mennesker som kan knekke hvis det kommer mer kostnader nå. En eventuell renteheving nå vil jo typisk slå inn like før jul, hvor det da også gjerne er mange andre kostnader ekstra.
5: Og hun sier bankene også må ta ansvar for sine kunder.
4: At de prøver å finne gode løsninger da, i stedet for at det i verste fall ender med at folk mister hjemmene sine.
5: Privatøkonom og direktør for personmarkedet i BN Bank, Endre Jo Reite, også klar på at mange gruer seg til en eventuell renteheving nå.
6: Og da kommer også mange av de som sliter med å få solgt bolig og som kanskje allerede har kjøpt seg en ny til å ende i en situasjon hvor de også kanskje må ta opp forbruksgjeld for å dekke kostnader i mellomfinansieringsperioder.
2: Og klokken 10 i morgen får vi vite om Norges Bank hever renta eller ikke, reporter Jon Skjerpen. Dronning Sonja har fått en ny tilleggstittel. I en pressemelding fra slottet i anledning prinsesse Astrids gravferd omtales dronning Sonja som kongemoren. Dronning Sonja mistet titelen hennes majestet etter kong Haralds død i slutten av august. Slottet har ikke begrunnet den nye titelen. Mumikoppene blitt et populært samleobjekt de siste årene, og aldri før har en enkelt kopp kostet mer. En kopp som viser mumitrollet som dykker etter Kjell nå solgt for 46 000 euro i Finland, tilsvarende nesten 500 000 norske kroner. Koppen ble produsert i 2006, og det finnes bare 10 eksemplarer av den. Til slutt så var det bare 5 budgivere som kjempet om koppen, og vinneren ble en mumisamler fra Norden, ifølge Aftonbladet.
1: Det var ikke meg.
2: Det var ikke meg, eller?
1: Nei. Prøv å få tak i den personen, kanskje. Det har vært et fint sånn dybde intervju om en mumi. Nei, det blir ikke det. Men det blir mye annet, da. De neste timene her på P4. Masse god musikk også. Vi starter med Michael Jackson. Musikk

P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.

0: Rihanna's Umbrella. Jeg sitter i studio med en studioklokke som viser feil tid. Det veldig sånn, hva skal jeg si, forvirrende, som å sitte og sjekke på klokka på skjermen min og på mobilen hele tiden. Men nå en altså 13 minutter over fem, og ikke fem på halv fem som studieklokka her vises. Uansett, du, politiet, de må jo rykke ut litt av hvert, og i USA nå så har politiet måttet rykke ut til en hage i Ohio. Der var det en uheldig hjort som hadde forvillet seg inn i den her hagen, og dyret hadde jo da klart det kunststykket å vikle seg så grundig inn i en hengekøye at den satte bom fast, og heldigvis så fikk politiet til slutt frigjort den forstrekka hjorten. I en kommentar sier hjorten gjort.
1: Siste nytt fra trafikken
2: presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og interiørmaling fra Biltema.
0: Kommer det sikkert flere dårlige vitser etter hvert her på P4 fra undertegnede. Nå ut i trafikken en tur. Det flyter nok så bra. Fremdeles så henger det igjen litt kø i hovedstaden, spesielt på E6-en mellom Helsfyr og Karihaugen. Ellers så har det vært noen hendelser som det har blitt løst opp i nå. E6 Kongstein i Ås åpen for trafikk etter at det har vært bilberging. E6-en etter Vamkryss i Lillestrøm, også her er det da åpen for trafikk etter bilberging.
1: Trafikken
2: ble presentert av interiørmaling fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass. Høsten her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen. Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
3: Talkmore. Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
4: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
5: Ok, takk til dere begge to.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
2: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
8: For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har han lest alle meldinger høyt for henne. Overalt.
9: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra koret? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra koret. Her, jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
8: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia, og dermed ikke digitalhjelp i Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette, i tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert i mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia Gunvor. Det tryggere for deg.
10: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da er det bare å begynne å legge gulv, eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bompibom byggmakker.
11: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no. I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk i hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv i distrikta. Om det som skjer utenfor de store byene, og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen også.
12: Uheldig bilvirkning.
13: Der en ledig plass.
14: Nei, reservert bildeling.
13: Der da?
14: Nei, innkjørsel.
13: Der ledig plass.
14: Parkering forbudt.
13: Der.
14: Nei, det kryss I bakken.
13: Der.
14: Jeg kun elbil.
13: Nei.
12: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

0: Bryan Adams på P4. Tittar litt på trafikken akkurat nå. Veldig avtagende. Det ser mye bedre ut bare fra jeg pratet om trafikken sist, faktisk. Så kjør pent. Vi skal til Bruno Mars nå, som jo for tida ute på turné. For noen uker siden så var han jo i Australia, var det vel, og ble jo da intervjuet der i forbindelse med konserten han hadde, og ja, det ble snakket litt om hva han gjør før han skal ut på scenen, for han jo meget kjent for sine fantastiske live-konserter Bruno Mars, og backstage på en måte det rommet han bruker for å ordne seg, og så har han også på speilet der et bilde av en kar vi kjenner fra fiksjonsverden.
1: I got pictures of the Hulk.
2: Yeah?
1: Yeah. And on my mirror. And I have to like it's I have to morph.
2: Yeah.
1: You know, backstage does not look like what the stage looks like. Yep. So sometimes you can get lost and forget that I gotta, you know.
2: You tell yourself you're worthy, don't you?
1: Yeah, you gotta. Yeah.
2: You go. I'm Bruno Mars. I am worthy.
1: Now I gotta get up on stage and you know and give it to him.
0: Ja, det sa Bruno Mars til Small C. Ja, man må vel bygge seg litt opp før man går på scenen foran alle fansa som har møtt opp for å høre denne karen opptre. Låta heter Count On Me.

0: Nå er klokka 17:30, og det er Otto Rognstad som gir oss P4-nyhetene.
1: USAs utenriksminister Marco Rubio inviterer Russlands president Vladimir Putin til G20-møte i Miami i desember. Rubio mener at det er en mulighet for Putin å gå i dialog med flere andre verdensledere. Møtet holdes 14. og 15. desember. Det kan ta flere måneder før nordmannen som har innrømmet og har drept sin 37 år yngre samboer i Finland får dommen i ankesaken mot ham. Nordmannen har ønsket en rettspsykiatrisk vurdering og får nå det, ifølge kringkasteren Yle. 66-åringen fra Norge fikk i fjor en livstidsdom etter at han skjøt og drepte ishockeyspiller og kjendis Janne Puhaka i deres felles hjem i Espoo og anket dommen. Han innrømmet å ha skutt og drept Puhaka, men nektet for at drapet var planlagt. Mannen i 40-årene som døde i en hangglider-ulykke i Hvittingfoss i går skal obduseres. Det var i går ettermiddag at mannens hangglider kolliderte med en paraglider i luften, og paraglideren kom uskadet fra hendelsen. Mannen skal nå obduseres for å fastslå dødsårsaken. Det er ukjent når det vil skje, skriver NRK. Jobben med å gjenreise Sørreisa barne- og ungdomsskole i Troms går fremover. Det var i oktober i fjor at deler av skolen gikk tapt, og politiet tror brannen startet i et elektrisk anlegg. Kommunen opplyser på sine hjemmesider at det er realistisk med skolestart etter neste sommer, og at bygget vil stå ferdig ved utgangen av 2028. Det var en nyhetsoversikt. Flere nyheter får du om en halvtime.

0: Gratulerer, Thomas. Du og 11-åringen skal på Ullevål og se Norge, Portugal.
1: Og sopa. Det er for både meg og han.
0: Hvem er verdens beste pappa?
1: Jeg håper det blir meg i helgen i hvert fall.
2: Nå er det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss i lyden av radio.
3: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som er glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du er glad i. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser det. Steinsprut. Rispilglass.
4: 0909. Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
5: Bare ring Andreas og selvkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei. Ring Andreas.
4: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
5: Huff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
7: Hei! Hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde meg det. Men de jubileumstilbudene dine... Hør da, minus 40% på C3-kjeks, og utvalgte fjordlandmiddager til bare 55 kroner, for eksempel. Det er helt sykehus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
2: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
8: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser i den posen her. Og så må du ta...
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
9: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening. Alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
10: Høsten er her. Hos T. Hansen, bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
11: Hva skal vi ha til middag?
12: Chicken McNuggets.
11: Hva sa du?
12: Nuggets.
11: Litt annet høyre.
12: Nuggets.
11: Nuggets.
12: Nuggets.
11: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
13: Hvis blåkleder var en pudel, så ville det ikke vært en sånn frisert spradebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jårette dyrebutikkhundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg i visst måte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
14: Denne kaffepausen er til deg som er lei av tunge og klumpete vernesko. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Force Grip-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
15: When I first saw you,

Fra den tida alt Shania Twain tok I ble til hits. You're still the one. Apropos hits, jeg lurer på hvor mange hits som har kommet ut av hver gang vi møtes på TV 2. Det begynner å bli en del det også nå. I fjor så kom den her, Kjartan Lauritsen og Astrid S. Friskis på P4.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.
1: Når neste VM?
2: Om 4 år.
1: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
3: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene nå i Premier League. Bestill på alente.no.
4: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
5: Alle gode ting er L03. Nye Xpeng L03 er en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå er det lanseringskampanje på Xpeng L03 All-Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
6: Ving presenterer Hjemreisedagen.
7: Ja, da er du klar, eller?
8: Nei, jeg blir.
7: Du blir?
8: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
7: Nei, men hallo. Kom tilbake.
6: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
9: Du, nå fikk jeg en lys i det her.
10: Oh, er det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
9: Ja, hvordan skjønte du det?
10: Nei, si det.
11: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
12: Snart er det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å trykke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se jevlinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
13: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
14: Vi har kjøpt boblebad!
15: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
16: Men han kan vel ingenting om hest?
15: Oh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
3: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.

Og litt over 30 år senere så gikk Limp Bizkit i studio for å lage sin versjon, og den ble jo en monsterhit fra filmen Gothica. Her Behind Blue Eyes på P4, så får du også Queen før nyhetene klokka

0: 4.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Nå klokka 6. P4-nyhetene får du av Rosa Røger.
3: Harvey Weinstein dømt til 15 års fengsel for et seksuelt overgrep i New York. 74-åringen ble i fjor på nytt kjent skyldig i overgrep mot sin tidligere produksjonsassistent Miriam Hailey i 2006. Weinstein avviser fortsatt anklagene. Han ble først dømt i 2020, men den dommen ble senere opphevet og saken behandlet på nytt. Statsminister Jonas Gahr Støre reagerer på ordbruken til Donald Trump og mener andre land må si tydelig ifra. I talen til FN i går kalte den amerikanske presidenten Cuba en mislykket stat som vil falle og truet med å utslette Iran.
4: Jeg synes det er en tale som egentlig faller inn et mønster av tale vi har hørt fra Trump før. Jeg synes det var en mørk tale, både i syn på hvordan verdenssituasjonen var og hvordan USA veldig tydelig vil bruke makt og i et tilfelle snakker om å ville utslette andre land om ikke de får det som de vil. Det mener jeg er et farlig språk, noe som er viktig at resten av verden også sier fra om.
3: Tre personer mistenkt i etterforskningen av mulig valgfusk i svenske bordlange. Det viser dokumenter SVT har fått innsyn i. Ingen av de tre formelt siktet. Saken gjelder valget der Venstrepartiets Mohammed Abdulkadir Ali overraskende ble valgt inn i riksdagen med 648 personstemmer. Han ikke blant de tre mistenkte. En amerikansk dommer skal i dag vurdere om CNN, MS Now og Politico skal få tilbake presseadgangen til Det hvite hus. De tre mediene gikk til sak etter at Donald Trump trakk akkrediteringen deres i helgen. Ifølge AFP skjedde det fordi presidenten misliker det han omtaler som negativ dekning. Det var likevel ikke noe jordskjelv nord for Tromsø. Tidligere i ettermiddag ble det registrert et skjelv med styrke 4 ved Ringvassø i Karlsøy kommune, meldte VG. NorSAR, som overvåker jordskjelv og andre seismiske hendelser i Norge, bekrefter nå til P4-nyheten at registreringen var falsk og at det har ikke vært noe jordskjelv. Oslo Nye Teater kan få 68,5 millioner kroner neste år. Det foreslår Oslo-byrådet i budsjettet for 2027. Teatret har de siste årene kuttet både ansatte og aktivitet etter en krevende økonomisk periode. Teatersjef Runar Hodne sier pengene vil gi etterlengtet forutsigbarhet. Budsjettet det avgjøres i desember. Jürgen Klopp strammer inn reglene om ny tysk landslagssjef. Spillerne må blant annet møte presis til middag, legge bort mobilen før kamp og droppe frisørbesøk på laghotellet. Også familiebesøk blir begrenset under med neste mesterskap. Ifølge den tyske avisen Bild håper Klopp grepene skal gi bedre fokus og sterkere samhold i laget. Reidar, du får snart besøk av en frittalende dameøre.
2: Ja, får ikke besøk, men vi skal få møte Elin Ørjasæter, som skal ta oss med tilbake til 70-tallets kvinnekamp.

Problemer i Oslo-trafikken. Vi skal til Europavei 18, Operatunnelen. Midtre og høyre felt er nå stengt i retning Alnabru. Det her er på grunn av en lastebil med problemer. Vi får håpe at det ikke tar alt for lang tid før bilbergere er på plass, og man får fjernet den her lastebilen, så trafikken kan flyte fint igjen. I bakgrunnen kjente toner fra Dire Straits. Her er Sultans of Swing på P4.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay. Høstsesongen i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Stressmann og Dressmann XL.
1: Steinsprut og ruteskift.
2: Ja, når neste VM da?
3: Om 4 år.
2: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
4: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
5: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
6: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
7: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
0: Høsten er her hos T. Hansen, bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no.

0: filter, så velg norsk når du kan.
1: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk kodekors av gartner til 9,90 per kilo, og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
2: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
3: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
4: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppsikt.
5: Altså, for en fin plass.
6: Det bare dundrer på.
7: Velkommen tilbake.
3: Eventyrlig oppussing på Viaplay på TV3.
8: Hei, det er Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
9: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
10: Bank, bank.
11: Mange av lytterne våre forteller at de er i forhold som koster dem dyrt.
12: Ja, og har du hørt på oss før, så vet du at vi ofte gir de råd om å finne seg en ny.
11: Ja da, ta med deg boliglånet ditt og bytt bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank.
12: Låner du for eksempel 3 millioner da, og det er innenfor 60% av boligens verdi, så får du med Penny en rente på 5,12%.
11: Ja, og over 20 år så blir kostnaden 1.755.081 kroner.
12: Og du betaler tilbake 4.755.081 kroner.
11: Det er matte etter min smak. Sjekk ut Penny.no.

0: I turn to you, Melanie C her på P4. I dag tidlig så ble P4s radiofrokost til P4s 70-tallsfrokost. Tiåret ble hyllet, og ja, det var mange interessante de pratet med også, deriblant Elin Ørjasæter, for tida aktuell med sin egen podcast. Hun har jo blitt podcastprogramleder, Ørjasæter heter den, og på 70-tallet så var jo kvinnekampen stor, og den har jo et nært forhold til.
1: Den kvinnekampen, den levde jeg jo veldig tett med som barn, fordi moren min var ansatt i Dagbladet, og der var det en sånn aktivistisk gjeng med kvinnelige journalister som hadde sånne røvenskvelder, hvor de aksjonerte for å få vekk sexannonsene i Dagbladet. Og de sexannonsene var veldig uskyldige i forhold til hva vi kanskje er vant til å se i dag, men de venninnene til mamma og mamma syntes at dette var forferdelig. Så dette satt barnet Elin og hørte på og var så enig. Og så husker jeg også mødre til venninner som begynte å jobbe eller tok utdanning i godt voksen alder, og som måtte krangle med sine menn, ja, om det var greit. Så det begynner å føles veldig lenge siden, må jeg si da.
2: Men ellers, Elin, hvordan var Elin 15-16 år? Var hun opptatt av mot, gutter, klær?
3: Nei. Lot hun håret gro under armene?
1: Ja, er du gæren? Ja. Det gjorde jo alle.
3: Oh, ja.
1: Altså, jeg så en leppestift første gang når jeg var 30. Jeg gikk i lange indiske skjørt og masse dingeldangel og langt hår, og så veldig bevisst ut som en hippie når jeg var 14-15 år gammel, og jeg gikk med de klærne i 20 kuldegrader, også på vinteren. Og der kan jeg kjenne meg veldig igjen fra tenåringsjenter i dag, som selv om de da har valgt en helt annen stil, så klær de seg helt feil i forhold til været. Ja. Det tror jeg tenåringsjenter kommer til å gjøre til alle tider.

Etter Wet Wet Wets klassiker Love Is All Around skal du få møte friidrettsstjernen Henriette Jæger her på P4. Men først Ava Max. Her Salt.

0: uheldig bilvirkning.
1: Er det bare meg eller blinka den fotoboksen da? Hva fartsgrensa her egentlig? Kan ikke du google det?
2: Det 60 her.
1: Du må jo si fra når jeg kjører for fort da.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med halvannen liter Pepsi Max før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
5: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
4: Velg heller royalimpregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
6: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
7: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt det her.
6: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
8: Kun på Viaplay.
9: This is the path we choose.
8: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
9: You will come back to me.
8: Følg med i den nye sesongen.
10: Whatever comes, I'll find you.
8: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå kun på Viaplay.
11: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
1: Våkvann, det blir altså alt har smeltet.
11: Og en brann i dag.
1: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
11: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
12: Ha en fin dag!
13: Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det er jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
14: Elektroimportøren.
15: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
16: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere.
11: Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
15: smarthus.
17: Start høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.

0: Kollega Inger Dale har møtt friidrettsstjerna vår Henriette Jæger, som jo har hatt en helt fantastisk sesong, og det ble nok så fantastisk nå I helga også.
1: Ja, nei, I helgen nå så var jeg I London og løp en 400 meter, så ble det norsk rekord, og det var veldig gøy.
2: Men du skulle vel egentlig på en slags jentetur, skulle du ikke det?
1: Jo, det var jo egentlig, altså, det ble jo også en jentetur. Jeg og Amalie reiste til London, litt for å kombinere som en venninnetur og ja, feire en fin sesong, men også selvfølgelig for å konkurrere da. Så det ble litt shopping, og så ble det et raskt løp.
2: Men det noe du vil anbefale som oppladning å dra på shoppingtur når du skal løpe fort?
1: Nei, ikke nødvendigvis, men jeg vil kanskje anbefale å senke skuldrene litt iblant og liksom, ja, bare ta det litt rolig. Kanskje noen ganger grunnen til at man ikke presterer helt opp på det høyeste man god for, fordi at man blir litt for stresset. Så bare, ja, senke skuldrene litt.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.
1: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.

0: Melding fra kjæresten min. Ledig I kveld. Blunke emoji.
1: Og?
0: Melding fra sjefen. Karoline og Lene syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt. Skuldertreks emoji.
1: Ai, ai, ai. Ja, hverdagen smaker bedre når du mellommett. Med Fjordland havregrøt på farta.
2: Fjordland, godt å bare få den servert.
1: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo maila, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst I retur.
3: Jeg har jo stått på litt da, men...
1: Men litt skryt I kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
4: Ja, takk.
1: Var det så vanskelig da?
5: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobb I det siste.
6: Høsten her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
7: Hei, hei, hei! Hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødd med det. Men de jubileumstilbudene dine, hør da, minus 40% på C3-kjeks, og utvalgte Fjordland-middager til bare 55 kroner, for eksempel. Det helt sykehus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
8: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
9: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Sopp sopp.
8: Rød.
9: Tenker at det går bra, jeg.
10: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
11: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.

0: P4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Ja, klokka den 7, og det Rosa Røger som gir oss P4-nyhetene.
2: Huseierne raser mot byrådet i Oslo. I budsjettet for neste år vil byrådet øke vann- og avløpsavgiften med 27,5%. Det tilsvarer nesten 4600 kroner i året for en bolig på 120 kvadratmeter. Det dramatisk for mange husholdninger i Oslo, sier generalsekretær i huseierne Morten Andreas Meier.
3: Det slår kraftig inn i husholdningsøkonomien til folk flest, og den presset allerede.
4: Ifølge huseierne andelen en vanlig familie bruker på bokostnader på 30% i dag. For 5 år siden var andelen 20%, sier Meier.
3: Det illustrerer hvor dramatisk denne utviklingen er. Og den må politikerne i større grad ta hensyn til.
4: Høy rente står for en stor del av økningen. Av 4,7 milliarder kroner Oslofolk må betale for vann og avløp neste år, 2,7 milliarder renter.
3: I dag dette fullt ut finansiert av brukerne. Kommunen kan bruke av egen oppsparte midler til å dempe denne gebyrveksten noe, hvis politikerne vil.
2: Reporter Jakob Wessel Hildrum. Kutt drivstoffavgiftene eller gå av. Det den klare beskjeden til Høyre-leder Ine Eriksen Søreide fra partikollega Sveinung Riiber, som uttaler seg til VG. Riiber med på å organisere et grasrotopprør i Høyre, der en rekke lokallag krever lavere drivstoffavgifter. Flere Høyre-politikere har allerede meldt seg ut i protest. Riiber blir i partiet, men mener ledelsen svikter distriktene og sier Høyre kan bli liggende i grus dersom Søreide ikke snur. Den tidligere Hollywood-produsenten Harvey Weinstein dømt til 15 års fengsel. Straffen kommer etter at han i fjor på nytt ble kjent skyldig i seksuelt overgrep mot sin tidligere produksjonsassistent Miriam Hailey. Weinstein ble først dømt for overgrepet i 2020, men dommen ble opphevet 4 år senere. 74-åringen var en av Hollywoods mektigste produsenter før anklager om seksuelle overgrep mot en rekke kvinner bidro til å utløse MeToo-bevegelsen. 3 personer nå mistenkt for valgfusk etter det svært jevne riksdagsvalget i Sverige. Mistanken gjelder stemmegivningen i Børlange, viser dokumenter SVT har fått innsyn i. Saken fikk stor oppmerksomhet etter at Mohammed Abdukardir Ali overraskende sikret Venstrepartiets eneste mandat i Dalarna. Ali ikke blant de mistenkte. Det blir stadig vanskeligere å sikre seg billett til Norges landskamper på Ullevål. Til kampen mot Danmark var bare 2000 av over 26 000 billetter igjen da det åpne salget startet, skriver TV2. Resten var blant annet satt av til sesongkort, medlemmer i supporterklubben, sponsorer og andre grupper. NFF sier interessen nå så stor at Ullevål kunne vært utsolgt 2 ganger. Så Reidar, du de heldige som har kapret deg en billett til morgendagens kamp?
1: Jeg trenger jo ikke billett, for jeg jobber jo der. Jeg jo DJ Rosa, men du skal dit.
2: Jeg skal se den, vet du.
1: Ja, sammen med resten av nyhetsredaksjonen her på P4.
2: Det stemmer, heldig oss.
1: Absolutt alle av dere har kommet bort til meg og sagt det. Det gleder seg veldig. Det gjør vi alle. Her Take That, Back for Good. Hei, Norge.

det går fremdeles litt tregt her og der i hovedstaden I trafikken, men det har løst seg I Operatunnelen, hvor midtre og høyre felt var stengt I retning Alnabru. Lastebilen den fjernet. Her det police på B4, Every Breath You Take.

0: Du møter superstjernen Lady Gaga etter Maria Menas All This Time. Bli med videre.
1: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.
2: Mm-hmm. Nå fikk jeg en lys idé her.
3: Oh, det å kjøpe en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
2: Ja, hvordan skjønte du det?
3: Nei, si det.
4: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
1: Høsten her. Hos T. Hansen, Bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen. Kun på Viaplay.
5: The rebellion is ended.
6: This is the path we choose.
1: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
5: You will come back to me.
1: Følg med I den nye sesongen.
7: Whatever comes, I'll find you.
1: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90. Men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening. Alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti. Dyrenes beste venn.
9: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på

0: helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag.
1: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
2: Bank, bank.
3: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
4: Ja, det faktisk veldig vanlig.
3: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
4: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
3: Ja, stemmer det.
4: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
3: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
4: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
3: Sjekk ut Penny.no.
5: Ja, når neste VM da?
6: Om 4 år.
5: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
7: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.

0: Fra en av Norges store artister til en av verdens største artister, nemlig Lady Gaga, som da hun var på besøk hos Howard Stern, pratet om låta Abracadabra, som det ikke tok så lang tid å lage.
1: It did come in one swoop. So, but it, I would say it was like within 30 minutes we had the song.
2: Wow. No shit.

0: Skjer det at staten bruker penger på noe som man kanskje ikke trengt? Ja, det har skjedd mange ganger, og straks skal du få Midt i trafikkens topp T-liste om det her temaet rett etter Alicia Keys.
1: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
2: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen, den må fikses.
1: Men det der er jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette inn ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
2: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste, da.
3: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
2: Speil, speil! Du må se speilet!
4: Høsten er her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
5: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti er hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
6: Les en sak. Les den igjen en annen sted, med en annen vinkling. For sånn kan en gjøre det, også. Les gjerne om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret, også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les Nasjonen, også.
7: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
8: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
7: Velg heller royalimpregnert kledning fra Møre Royal, med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
9: Alle vinterdager er forskjellige. Vi trenger ikke bare bedre grep, vi trenger instinktivt grep. Nokian Tires Hakkapeliitta 01 er en helt ny og revolusjonerende type piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Fås hos din nærmeste forhandler.
10: Nokian Tires.
11: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. september. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
12: Har du lagt merke til noe i det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo maila, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst i retur.
13: Jeg har jo stått på litt da, men
12: men litt skryt i kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det er kanskje på tide å si takk.
14: Ja, takk.
12: Var det så vanskelig da?
15: Denne reklamen er betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber i siste.

0: trafikken. Topp tre.
1: Det finnes nok av eksempler på at staten bruker mye penger, for mye penger, og ikke bare her I Norge, så vi tar for oss hele verden og kaster oss over topp tre ganger staten har brukt for mye penger på ting vi ikke trenger.
0: Nummer tre.
1: I 2021 under korona så ble Japan helt nedstengt og et av de landene med strengest lockdown-restriksjoner I hele verden. For å hjelpe innbyggerne så ga myndighetene Japans 47 kommuner en god mengde penger. Og da byen Noto fikk tilsett sine 2,5 millioner kroner for koronabistand, så fikk de en bedre idé. I stedet for å hjelpe sine 15 000 innbyggere så bestemte de seg for å bruke opp alle pengene på en statue av en gigantisk blekksprut. Begrunnelsen var at den store blekkspruten skulle lokke flere turister til Noto. Men de hadde jo bare glemt en vesentlig ting. Det var fortsatt covid, det var fortsatt lockdown, og ingen turister.
0: Nummer to.
1: I april I år så ble det mye drama I den lille byen Girlston I England. Årsaken? I want to ride my bicycle. En ny sykkelvei. Ja, de lokale myndighetene hadde nemlig brukt over 6 millioner kroner på å bygge en sykkelvei. Det var bare et massivt problem. De glemte å utvide veien. Så I stedet for to felt og et mindre sykkelfelt, så var nå bilveiene I Girlston blitt halvannet felt. Og det kan du tenke deg selv, det gjorde det veldig farlig for absolutt alle som brukte veien, både bilister og syklister. Og du vet jo det veldig ille når selv syklistene forbanna over et sykkelfelt.
0: Nummer 1.
1: Topp tre ganger staten har brukt for mye penger på ting vi ikke trenger. Det finnes kanskje ikke et bedre eksempel på dette enn en sak Ylvis endte med å lage en musikal om. I 2008 ble det jo planlagt å bruke 1,5 millioner kroner på å bygge et stupetårn på Hamar ved bredden av Mjøsa. Og etter nesten 7 år så ble det 5 meter høye stupetårnet åpnet I 2015. Ferdig prislapp. Ikke 1,5 millioner, men 25,8 millioner kroner. 24 millioner over budsjettet. Men hei, det ble en bra Ylvis-musikal ut av det I det minste.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.
1: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
2: Ok, dere. Bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
3: Firkantfløtter!
2: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
3: Fløtter, fløtter!
2: Firkantfløtter!
3: Firkantfløtter!
2: Jeg skal ha firkantfløtter!
3: Jeg skal ha firkantfløtter!
2: Ja, det skal du få!
4: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.
6: Kun på Viaplay.
7: I'm hurrying till the rebellion is ended.
8: This is the path we choose.
9: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
10: You will come back to me.
9: Følg med i den nye sesongen.
11: Whatever comes, I'll find you.
9: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
12: Oda bare klemmer inn at
13: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser, hva gir du meg? Det ser du det.
12: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
14: Mer taktikk.
15: Det som nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
16: Får jeg lyse?
15: Så den trygge havna de har følt, den borte.
14: Mer tull.
17: Her har du Torbjørn Egnes en kaktus og baktus.
18: Det helt useriøst.
14: Mer tango.
19: Skal vi danse tilbake.
8: Og du kan se det på TV2 Play.
10: Se nye sesonger av Kompani Lauritsen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
7: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
9: Men når neste VM da?
4: Om 4 år.
9: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
14: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Alente.no.
15: Ja, mine damer og herrer. Dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen er ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
11: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.

Rosa er klar for å gi oss en nyhetsoversikt etter Queen. Aller først her på P4, Sister, Sister, so I don't feel like dancing. Men det er jo nettopp danser, men jeg har lyst til.

0: sette på musikk for å skape stemning. Det synes jeg funker bra.
1: P4.
2: P4.
1: Musikk som gjør deg glad.
2: P4.
3: Music allow me to connect with my soul. So when I'm connected with my soul, I feel happy.
4: P4 den eneste kanalen jeg hører på når jeg kjører bil eller hjemme.
1: Musikk som gjør deg glad.

0: har appen vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Rosa Røger er klar for å gi oss P4-nyhetene. Nå er klokka 8.
3: Opprøret mot Høyres drivstoffpolitikk fortsetter. Flere lokalpolitikere har meldt seg ut av partiet, og nå kommer det også et ultimatum til partileder Ine Eriksen Søreide. Høyre-politiker Sveinung Riiber sier til VG at hun enten må snu og kutte drivstoffavgiftene eller gå av. Riiber er med på å organisere et grasrotopprør i partiet og mener Høyre-ledelsen svikter distriktene. Avgiftsøkningen på vann og avløp i Oslo er dramatisk, det sier en bekymret generalsekretær i huseierne, Morten Andreas Meier. I budsjettet for 2027 økes vann- og avløpsavgiften i hovedstaden med 27,5%. Det tilsvarer nesten 4600 kroner i året for en bolig på 120 kvadratmeter.
4: Det slår kraftig inn i husholdningsøkonomien til folk flest, og den er presset allerede.
5: Ifølge huseierne er andelen en vanlig familie bruker på bokostnader på 30% i dag. For 5 år siden var andelen 20%, sier Meier.
4: Det illustrerer hvor dramatisk denne utviklingen er. Kommunen kan bruke av egen oppsparte midler til å dempe denne gebyrveksten noe, hvis politikerne vil.
6: Jeg skjønner godt reaksjonen. Samtidig så er det slik at Oslo kommune, vi har jobbet hardt for at Oslo kommune skal gå med overskudd, og vi har akkurat nå ikke handlingsrom til å gjøre noe med det.
3: Sa byrådsleder i Oslo, Erik La Solberg, til reporter Jakob Wessel Hildrum. En person er kjørt til sykehus etter å ha falt fra en stige på en privatadresse i Akershus. Politiet meldte først at ulykken fremstod alvorlig, men opplyser nå at personen ikke ser ut til å være kritisk skadd. Ulykken skjedde under arbeid på eget hus. En ungdomsgjeng skal ha truet andre mindreårige med machete utenfor Ski Storsenter. Politiet fikk kontroll på 4 personer som skal ha vært involvert, alle mindreårige, og de har foreløpig ikke funnet noen machete. Statsminister Jonas Gahr Støre åpner for at Vladimir Putin skal delta på neste G20-møte. Til TV 2 sier Støre at Putin må få klare budskap om krigen i Ukraina og at G20 kan være en arena for det. Uttalelsen kommer etter at USA åpnet for at Russlands utenriksminister Sergej Lavrov kan delta. Støre møtte i dag Ukrainas president Volodymyr Zelensky i New York. Brann fikk en drømmekveld i Europacup-kvaliken, mens Rosenborg gikk på en smell. Brann slo HJK Helsinki 2-0 i Finland. Innbytter Monica Isaksen ble helten med scoring og målgivende pasning. Rosenborg tapte samtidig 3-1 mot Slovan Liberec i Tjekkia. Returkampene de spilles neste uke. Det var nyhetene. Nå en time til sammen med Reidar her på kanalen.

The Bloodhound Gang til Coldplay, et band jeg føler stort sett alltid ute på verdensturné. Riktig nok ikke akkurat nå. De har en pause, men så det på'n igjen i mars, og da starter de opp i Sør-Afrika. Her Feels Like I'm Falling In Love.

0: P4s radiofrokost, det ble jo I dag tidlig døpt om til P4s 70-tallsfrokost, og en som har mange minner fra det 10-året jo Bjørn Forlund. Han skal ta oss med på en liten musikalsk reise etter Snow Patrol.
1: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay. Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst I retur.
2: Jeg har jo stått på litt da, men...
1: Men litt skryt I kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
3: Ja, takk.
1: Var det så vanskelig da?
4: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber I siste.
5: Alle vinterdager forskjellige, men denne vinteren det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tires Hakkapeljita 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
6: Nokian Tires.
7: Her Snekkernøtta. I dag skal vi fram til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
8: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
7: Ja, Hunton Nativo helt riktigere. Du jobber vel for Hunton, du?
8: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
7: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å finne riktig utstyr.
8: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
9: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
10: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
11: Klokken 4 I natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og 2 kopper kaffe senere setter han seg I sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller I god stand, men med 4-hjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
12: Du sikker på at hun lille skal få grevling I bursdaggave?
13: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
14: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
15: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom... Ai. Og?
16: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten.
15: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellomett. Med Fjordland byggrøtt på farta.
17: Fjordland, godt å bare få den servert.
18: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
19: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
20: Altså, for en fin plass.
21: Så det bare dundrer på.
22: Velkommen tilbake.
18: Eventyrlig opppussing på Viaplay og TV3.
23: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.

0: I dag tidlig så reiste P4s radiofrokost tilbake I tid til 70-tallet, og Bjørn Follund jo barn av det tiåret, og tok oss med tilbake til musikken han hørte på.
1: Hei på deg.
2: Hei på deg.
1: Vet hvem jeg da?
2: Øystein Sunde.
1: Kjenner meg nok.
2: Jeg kjenner godt.
1: Landeveienskrekk I antikvert Opel I 74.
2: Kjente han så godt at den sikkert kunne 40 av låtene hans uten at få 70-tallet.
1: Minus 30 på det andre.
2: Men etter hvert fikk jeg jo noen andre musikalske forelskelser. Fantastiske Karen Carpenter. Denne låta jeg til og med sunget på karaoke I Kina, sammen med hun som var min kone. Men Karen Carpenter fikk konkurranse etter hvert fra Norge. Grand Prix 1976, Anita Skorgan, som sang om Casanova. Tenk at hun senere skulle bli sammen med en annen Casanova, nemlig... Jan Teigen fra Primavera, som med Tom Mathisen og Rose Falsk, og deres versjon av Night Fever.

0: Bra radio I Tyskland, husker jeg, denne låta. Den ble slitt ut, den kassetten, husker jeg. The Real Thing, som også ga meg en første forsmak på fantastiske elementer I musikken, nemlig modulering. Og så var det denne karen her da. Han hadde fått lov til å komme I Polar Studio sammen med ABBA og synge inn låtene sine. Tenk at Finn Kalvik fikk lov til å komme inn sammen med Stikkan, Andersson og ABBA. Og ABBA-jentene jo med å kore på denne låta.
1: Nei!
0: Du kan høre litt, litt dårlig norsk på koringa.
1: Oi!
0: Ja, ja, ja.
2: Jeg minner om at det der var en fun fact som har gått meg hus forbi. Uansett, her ABBA uten Finn Kalvik. Super trooper.

0: Gratulerer, Thomas. Du og 11-åringen skal på Ullevål og se Norge-Portugal.
1: Og sopa. Ja, det er aldri kjekt for både meg og han.
0: Hvem er verdens beste pappa?
1: Jeg håper det blir meg i helgen i hvert fall.
2: Nå er det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss i lyden av radio.
3: På Torshov i Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
4: Men når er neste VM da?
5: Om 4 år.
4: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
6: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Alente.no.
7: We are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine siden 1953.
8: Høsten er her hos T. Hansen. Bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
9: Kun på Viaplay.
10: This is the path we choose.
9: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
10: You will come back to me.
9: Følg med i den nye sesongen.
11: Whatever comes, I'll find you.
9: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
12: Hei, det er Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
13: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
14: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
15: Steinsprut. Lysbilglass.
16: 0909. Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun er god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi, som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
17: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en 6-pakning med Alani til Pepsi Max før 129, nå kun 89,90. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: På vei til jobb I dag så gikk jeg forbi en slags utdanningsmesse, og det fikk meg til å tenke på ja, utdanningsvalg, yrkesvalg, og det ble en lang tankerekke hvor jeg til slutt spurte meg selv, kunne jeg bytte til noe annet yrke? Og ja, fotballproff selvfølgelig, men det litt for sent å bli det. La oss høre med andre der ute. Finnes det et yrke de kunne bytte til nå?
1: Min drøm da jeg var liten var å bli advokat.
2: Hva endte du opp med å bli da?
1: Endte opp med å utdanne meg som lærer og jobbe fremdeles I skolen nå, så det trives jeg godt med.
3: Da tror jeg det måtte bli litt veterinær. For jeg både glad I dyr, jeg har hatt mye dyr, og tenker at det kunne vært en spennende annen type jobb.
2: Hvis du ikke hadde hatt det yrke du har den dag I dag, hva ville du ha blitt da?
4: Arkeolog.
2: Og hvorfor det?
4: Det virker så veldig spennende. Å kunne grave litt I gamle ting og prøve å finne ut av det. Altid hatt lyst til det egentlig, men det for sent nå.
2: Hva ble du til slutt da?
4: Jeg ble jurist. Altså, det jo litt graving etter bevis for ting her også, men det jo litt mer inndørs jobbing da, det tror jeg egentlig best for meg.
5: Jeg vet ikke, kanskje forsker, fordi det spennende, forsker på ting.
2: Hva ville du ha forsket på?
5: Universet. Space-forsker.
2: Og hva ble du til slutt?
5: Jeg ble freelancer. Klipper.

0: P4. Straks finsk musikk her hos oss.
1: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.
2: Det mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordna, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
3: Dette nok det beste for alle,
2: ja. Ja, for hele bedriften. Det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
4: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber siste.
5: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
6: Would you look at that? That's amazing!
5: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
7: Hei, hei, hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødd med det. Men de jubileumstilbudene dine. Hør da, minus 40% på C3-kjeks. Og utvalgte fjordlandmiddager til bare 55 kroner, for eksempel. Det helt sykehus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
8: Ja, gutta.
9: Mer disiplin.
10: Pappa! Jeg skal faen meg klare å gjennomføre deg, og da gjør du det.
11: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
9: Mer dumskap.
12: Hva heter regnstyret med rød nese?
13: Julius.
9: Mer dans.
14: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
9: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
15: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
16: Støvtørking,
17: Overvasking,
16: Rengjøring,
18: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
19: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft I oss.
20: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
21: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi I seg. Så vi glemmer det litt.
22: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
23: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
24: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
23: Ai, ai, ai, ai. Og...
25: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten.
23: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellomett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
26: Fjordland, godt å bare få den server.
27: Du sikker på at du lille skal få grevling I bursdaggave?
28: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
29: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på telenor.no eller I Telenor-butikken.

0: P4-kvelden fortsetter med Elisabeth Karev i studio. Mitt navn Reidar Buskenes. Ha en fortsatt kjempefin kveld.
1: Og fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: catchy-ring. Noe som også catchy den her Kygos mental-biten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka, da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hva du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det.

0: Klokken 21. Her P4-nyhetene. Diesel kan bli langt dyrere i Norge dersom USA stanser eksporten. Det sier analysesjef Bjarne Skjeldrop i SEB til E24. Trump-administrasjonen vurderer et midlertidig eksportforbud for å presse ned dieselprisene i USA, men det kan få motsatt effekt i resten av verden. I verste fall kan pumpeprisen her hjemme komme opp mot 45 kroner literen, mener analysesjefen. Nesten 250 000 russiske soldater skal ha blitt drept eller skadd i Ukraina hittil i år. Det hevder Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, som talte til FNs hovedforsamling i kveld. Han sier Ukraina har dronevideoer som dokumenterer tapene. Zelenskyj ba samtidig verdenssamfunnet opprettholde sanksjonene mot Russland og strupe landets inntekter. Og statsminister Jonas Gahr Støre møtte Irans president Masoud Pezeshkian i FN i New York i dag. I en pressemelding sier Støre at han tok opp konflikten rundt Hormuzstredet og sa at iransk angrep på sivil skipsfart og andre land i regionen er uakseptable. Han mener konflikten må løses med diplomati. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide forsvarer partiets nei til å forlenge kuttet i drivstoffavgiftene. Det gjør hun i et innlegg i en lukket høyregruppe på Facebook som VG har fått tilgang til. Søreide skriver at hun forstår at flere i partiet synes saken er vanskelig og at høye drivstoffpriser rammer mange, men hun mener Høyre heller må jobbe for varige endringer i skatte- og avgiftssystemet. At slottet kaller dronning Sonja for kongemoren er feil. Det mener historiker Trond Norén Isaksen, som sier til Aftenposten at kongemor egentlig betyr en konge som er mor til monarken. Titelen ble brukt for første gang i forbindelse med prinsesse Astrids gravferd i dag. Isaksen mener Sonja i stedet bør kalles dronningmoren og kaller slottets ordbruk for pinlig. Norge er ørsmå favoritter, men Danmark har et lag med spillere fra de fem øverste ligaene. Det sier landslagssjef Ståle Solbakken før morgendagens Nation League-kamp mot danskene på Ullevål. Solbakken er lei av at danskene undervurderer det han kaller sitt andre fedreland.
1: Jeg er trist å se alle mine danske kolleger kryper inn på presselokalet her nå og tilber det norske laget som dere har slaktet nå i tiår etter tiår. Sammenligner du Norge og Sverige og de fem øverste ligaene, så tenker jeg uten at jeg har noe tall i huet at Danmark har dobbelt så mange spillere i de fem største ligaene. Dere har en fantastisk midtbane, så dere er jo veldig defensive da. Dere må skjerpe dere litt.
0: Og kampen den spilles på Ullevål kvart på 9 i morgen kveld. Det var nyhetene med Rosa Røger. Nå tar Elisabeth over her på kanalen.

0: 4 med Elisabeth Karev.
1: Jeg kald på nesa, jeg bruker setevarmer I bilen, jeg kjenner at jeg ofte trenger vanter, og nå har jeg begynt å sove med knestrømper I ull. Dette her, det kraftige høsttegn altså. Så nå går jeg altså inn I den der epoken hvor jeg egentlig fryser litt hele tiden, og det det jeg synes det kjipeste med at det blir kaldere. Jeg fryser så voldsomt hele tiden, men jeg skal holde ut. Jeg har funnet frem min varmeflaske, min beste venn på jobb. Den brukes nå hyppig. Skal varme meg opp litt her, og så bli med deg utover kvelden her på P4. Fortsetter nå med Madonna. Dette Like a Prayer.

0: Jeg var ikke i live på 70-tallet, men i dag har radiofrokosten hatt 70-tallssending, hvor de har hyllet 70-tallet for mye forskjellig, og Bjørn, han kunne også huske sin aller første kinoopplevelse, hvor han så den filmen som mest sett av nordmenn. Du kan jo tenke litt på hvilken film det kan være, så skal vi få høre etter Red Hot Chili Peppers med Under the Bridge, etter Morgan Wallen med Love Somebody, som på vei.
1: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets, før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med Alani til Pepsi Max, før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar. Steinsprut. Rispilglass.
2: 0,90,09. Når neste VM?
3: Om 4 år.
2: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin, da.
4: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
5: Les en sak. Les den igjen en annen sted, med en annen vinkling. For sånn kan en gjøre det, også. Les gjerne om presidenter og toppleirer, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret, også. For bygda og småbyene også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
6: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å trykke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte, se jebelimin.no. Eurojackpot, et spill fra Norsk Tipping.
7: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da det bare begynne å legge gulv, eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bompibom, byggmakker.
8: Vi har kjøpt boblebad!
9: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
10: Men han kan vel ingenting om hest?
9: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du.
11: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
12: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
13: Kun på Viaplay.
14: We come out until the rebellion is ended.
15: This is the path we choose.
16: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
17: You will come back to me.
16: Følg med i den nye sesongen.
18: Whatever comes, I'll find you.
16: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
19: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lavpris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.

0: Jeg var der I helgen, og I dag så mimret Bjørn om den aller første gangen han var på noe som de fleste av oss setter pris på I dag.
1: Kino! Fordi den gang så var jo det, for meg I hvert fall, fra Hemsedal, en stor greie å gå på kino, og det var jo tilfeldigvis den filmen som aller flest nordmenn har sett, nemlig Flåklypa.
2: Tenk på det, aller flest nordmenn har sett den filmen.
1: Ikke sant? Og da, det jeg husker aller best var at vi satt, liksom satt inne I bilen til Reodor, og så fremover mens vi kjørte svinger og dumper, så ble det nesten litt sånn sjøsyk på turen. Mm. Det var min første kinoopplevelse.
2: Ja, fantastisk.
0: Og finnes det noe koseligere I verden enn å se Flåklypa? Jeg gleder meg til neste gang. Vi skal nå få Ariana Grande og Zedd. Dette Break Free her på P4.

0: Her i Norge så er tappevannet tydeligvis bedre enn Voss, sier Alex Warren i en TikTok-video hvor han utforsker Norge, og det er jo sant det. Vi skal få Superstjerna med låta Ordinary straks her på P4.
1: Høstsesongen er i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Stressmann og Dressmann XL.
2: Hei, hei, hei! Hør etter da! Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da! Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde meg da. Men de jubileumstilbudene dine, hør da, minus 40% på C3-kjeks. Og utvalgte fjordlandmiddager til bare 55 kroner, for eksempel. Det er helt sykehus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
3: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall, men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bil.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
5: Bare ring Andreas og selvkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
4: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i
5: helst? Uff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
7: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
8: Mer taktikk.
9: Det som nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre. Så den trygge havna de har følt, den er borte.
8: Mer tull.
10: Her har du Torbjørn Egnes en kaktus og baktus.
11: Det er helt useriøst.
8: Mer tango.
12: Skal vi danse er tilbake.
13: Og du kan se det på TV2 Play.
8: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
14: Det er mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brannkonstabler, lærere, og de fortjener det de, altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
15: Dette er nok det beste for alle.
14: Ja, for hele bedriften. Er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett er du som jobber for dem.
16: Denne reklamen er betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
17: Hva skal vi ha til middag?
18: Chicken McNuggets.
17: Hva sa du?
18: Nuggets.
17: Litt annet høyre.
18: Nuggets.
17: Nuggets.
18: Nuggets.
17: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
1: Høsten er her. Hos T. Hansen, bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.

0: har kommet til verden, eller en som har vært her litt. Så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier, hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett. Steinsprut. Risbilglass.
1: 0909. Når neste VM da?
2: Om 4 år.
1: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
3: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Alente.no.
4: Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling i Nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les Nasjonen, også.
5: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
6: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
7: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.

0: urter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekors av gartner til 9,90 per kilo, og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag.
1: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
2: Alle vinterdager er forskjellige, men denne vinteren er det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tires Hakkapeljitta 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tires. Kun på Viaplay.
3: I'm married, our rebellion is ended.
4: This is the path we choose.
2: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
3: You will come back to me.
2: Følg med i den nye sesongen.
5: Whatever comes, I'll find you.
2: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
6: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
7: P4.
8: Ord, det får meg til å smile. Egentlig det som gjør meg glad.
7: Musikk som gjør deg glad.

0: Klokken er 22. Her er P4-nyhetene. Togstreiken kan vare i mange uker. Partene har ingen direkte dialog og står langt fra hverandre, ifølge Norsk Lokomotivførerforbund. Striden handler blant annet om arbeidstid og lik lønn når Vy og Flytoget slås sammen. Over 200 Vy-avganger på Østlandet er varslet innstilt i helgen. Men forbundet har foreløpig ingen planer om å trappe opp streiken, men sier de har økonomi og streikemoral til å fortsette lenge. 45 kroner literen, så mye kan diesel i verste fall koste i Norge dersom USA stanser eksporten, det sier analysesjef Bjarne Skjeldrop i SEB til E24. Trump-administrasjonen vurderer et eksportforbud for å presse ned prisene i USA, men det kan utløse kraftige prisopp internasjonalt, mener analysesjefen. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide svarer nå på opprøret om drivstoffavgiftene. I et internt innlegg gjengitt av VG erkjenner hun at saken er krevende for flere i partiet, men Søreide står fast på at Høyre ikke vil forlenge kuttet i drivstoffavgiftene. Landslagssjef Ståle Solbakken er lei av at danskene undervurderer det han kaller sitt andre fedreland. I morgen kveld er det klart for Nations League-kamp mot Danmark på Ullevål. Norge er øresmå favoritter, men Danmark har et lag med spillere fra de fem øverste ligaene, påpeker Solbakken.
1: Jeg er trist å se alle mine danske kolleger kryper inn på presselokalet her nå og tilber det norske laget som dere har slaktet nå i tiår etter tiår. Sammenligner du Norge og Sverige og de fem øverste ligaene, så tenker jeg, uten at jeg har noe tall i huet, at Danmark har dobbelt så mange spillere i de fem største ligaene. Dere har en fantastisk midtbane, så dere er jo veldig defensive da. Dere må skjerpe dere litt.
0: Og det var nyhetene, og de fikk du av Rosa Røger. Nå tilbake til Elisabeth.

0: Elisabeth Karev.
1: I dag var det pølseonsdag hos oss, og sånn har det faktisk blitt. Onsdag er min mest stressende dag, og da har liksom pølser vært det jeg har tydd til, for det går så fort å lage. Men jeg er jo fortsatt veldig imponert over de som planlegger i lang tid fremover, de som kjøper inn middager for en uke i forveien, for eksempel. Det hadde vært mye bedre. Men har du faste middager på ukedager? Det er jeg litt nysgjerrig på. Er det liksom alltid taco-fredag? Vi er glad i å ha oss en taco-fredag, men jeg orker ikke det hver fredag. Altså. Men hver onsdag så blir det faktisk pølser, fordi jeg har ikke tid til noe annet. Men imponerende, de som planlegger, det kjenner jeg at jeg har lyst til å bli litt bedre på. Vi har Kent på vei med de andre. Nå skal vi til Tracy Chapman og en av verdens fineste låter. Dette er Fast Car. Fast Car.

0: I dag har 70-tallet blitt hyllet i radiofrokosten, og Marianne Jemtegård, hun var innom for et par dager siden, og fortalte litt om hva som definerer 70-talls klesstil. Vi skal få høre etter Ed Sheeran med I See Fire, først Men at Work med Down Under, som like rundt hjørnet her på P4.
1: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening, alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
2: Fjordland Byggrett på Farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
3: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
2: Ai, ai, ai, ai. Og...
4: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
2: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellomett. Med Fjordland Byggrett på Farta.
5: Fjordland, godt å bare få den servert.
6: For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har den lest alle meldinger høyt for henne. Overalt.
7: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra koret? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra koret. Jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
6: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia, og dermed ikke digitalhjelp i Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette, i tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert i mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia Gunvor. Det tryggere for deg.
8: Høsten her. Hos T. Hansen bonger butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
9: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
10: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
11: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
12: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett, fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: Vi har kjøpt boblebad!
14: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
15: Men han kan vel ingenting om hest?
14: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du.
16: Oda bare klemmer inn at...
17: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Det ser du det.
16: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda. We are
18: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
19: P4. Musikk som gjør deg glad.

0: I forkant av 70-tallssendinga som radiofrokosten hadde I morges, så måtte de jo på en måte finne ut hva de skulle ha på seg, og da var det jo flaks at Marianne Jemtegård, som da moteekspert, var innom og kunne komme med noen tips.
1: Altså, du kan kjøre en buksedress med sleng og litt sånn dyp skjæring for gutta. Det var ganske mye kroppsfokus på klærne på 70-tallet. Det var ganske mye som skulle være veldig sexy. Det var trange bukser med mye fokus på rumpe, og også med gjerne litt kortere topper og sånn spesielt for jentene, gjerne litt kortere strikketopper og sånne type ting. Ja. Jeg synes jo 70-tallet kanskje har litt sånn ufortjent dårlig rykte. Det jo på mange måter bad tasten sitt tiår, en plass man kanskje deler med 80-tallet. Men samtidig så dette stilen hvor for eksempel bohemsk stil, ikke sant? Altså at man kledde seg med, det var vide jeans, det var mye semsket skinn, frynser, lange flagrende skjørt. Og den stilen har holdt seg fantastisk bra. Det har jo vært en av de store trendene nå I sommer også.

0: Det er ikke lett å date i disse dager, altså. Jeg elsker å se folk som forteller om dater de har gått på og sånne ting på TikTok blant annet. Og i dag så skriver VG om hvor håpløst kyniske vi alle har blitt. Jeg kjenner meg igjen i masse her. Vi skal gå gjennom en liten liste etter Madrugada og Anne Brun med Lift Me som på vei.
1: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med 1,5 liter Pepsi Max før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Bank, bank.
3: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
4: Ja, det faktisk veldig vanlig.
3: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
4: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
3: Ja, stemmer det.
4: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
3: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
4: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
3: Sjekk ut Penny.no.
5: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad i. Velkommen til Klas Olsson.
6: Vi fikser det!
7: Hei, hei, hør etter da! Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da! Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde meg da. Men de jubileumstilbudene dine, hør da, minus 40% på C3-kjeks, og utvalgte fjordlandmiddager til bare 55 kroner, for eksempel, det helt sykehus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
8: Her Snekkernøtta. I dag skal vi fram til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
9: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
8: Ja, Hunton Nativo helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
9: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
8: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å finne riktig utstyr.
9: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
10: Kun på Viaplay.
11: We come out until the rebellion is ended.
12: This is the path we choose.
10: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
11: You will come back to me.
10: Følg med i den nye sesongen.
13: Whatever comes, I'll find you.
10: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå kun på Viaplay.
14: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
15: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
16: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
15: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
16: Nei, ring Andreas.
15: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
16: Huff da, nå må du ringe Andreas.
17: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
18: Men når neste VM da?
19: Om 4 år.
18: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
20: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene, nå i Premier League. Bestill på alente.no.
21: Steinsprut og ruteskift.

har vi blitt for kyniske? Det er egentlig spørsmålet jeg stiller når jeg leser denne saken hos VG i dag, hvor hun som har skrevet den heter Rakel Kraft Bjørnstad. Det handler jo om røde flagg som man plukker opp tidlig i en datingsituasjon, og hun sier at noen av hennes røde flagg har vært stygge sko, eller for kule sko. Dårlig ånde, dårlig holdning, dårlig grammatikk, for selvbevisst, eller for lite selvbevisst. First price såpe på badet, eller overprisa og alt for trendy såpe på badet. Alt blir jo liksom feil. Og det verste er at jeg kan liksom, jeg forstår hva hun sier her, jeg forstår det. Hun stiller jo disse spørsmålene her selv, altså er vi rett og slett blitt litt for kyniske? Så jeg synes vi skal ta med oss det, og er man i en dating setting nå, holder på og dater og blir kjent med folk, så kanskje man skal ta med seg det at vi må kanskje gi folk en sjanse og prøve å ikke være så ekstremt dømmende, altså, for ellers så kommer vi ingen vei. Vi skal nå få Tobias Sten her på P4. Dette er Hånd i hånd.

0: Hei, det er Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
1: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alt i lave priser.
2: For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har han lest alle meldinger høyt for henne. Overalt.
3: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra koret? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra koret

0: det er jo det at du møter sjelen.
1: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
2: Nå kan vi glemme det litt.
3: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
4: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forcegrip-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
5: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
6: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babompibom, byggmakker.
7: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
8: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
9: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: Low battery. Find charging station.
11: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Dette er P4.
13: Lyden av Norge.

0: Klokken er 23. Her er P4-nyhetene. Politiet jakter gjerningspersoner etter melding om skudd mot en bolig i Ullensaker. Et vitne skal ha sett en person med skytevåpen skyte mot adressen. Politiet søker nå med store ressurser, blant annet med hundepatrulje og drone. Det er så langt ikke funnet noen skadde. Hackere skal ha brutt seg inn i FBIs systemer og fått tak i sensitive opplysninger om tusenvis av ansatte. Ifølge Reuters gjelder det blant annet navn og adresser til personer som jobber mot russisk og kinesisk etterretning og terrorisme. FBI bekrefter at en hackergruppe hevder å stå bak og etterforsker nå saken bredt. Togstreiken kan vare i mange uker. Partene har ingen direkte dialog og står langt fra hverandre. Over 200 Vy-avganger på Østlandet er varslet innstilt i helgen, men Lokførerforbundet har foreløpig ingen planer om å trappe opp streiken. Rundt 9000 elever i Akershus skal testes i lesing, skriving og regning når de begynner på videregående. De som gjør det dårlig skal få tilbud om ekstra undervisning i sommer- og høstferien, skriver Aftenposten. Fylkeskommunen mener grunnleggende ferdigheter blant elevene har blitt stadig svakere. Danmarks landslagssjef Brian Riemer møter Erling Braut Haaland på Ullevål i morgen, 8 år etter at han hadde 16-åringen på prøvespill i FC København. Danskene valgte den gangen å ikke satse på Haaland. I dag kaller Riemer det en god festhistorie og fraskriver seg ansvaret.
1: Det er jo alltid sjovt når tingene så utvikler seg og man kikker tilbake på sånne opplevelser. På det tidspunkt var han jo ikke en ferdigutviklet spiller. Det kan I sikkert også selv referere tilbake til. Men jeg kan med ro i maven si at det var i hvert fall ikke meg der snød FC København for 200 millioner der.
0: Og det var nyhetene med Rosa Røger. Nå tilbake til Elisabeth.

0: Elisabeth Karev.
1: Og fy flate som jeg organiserer både fysisk og mentalt i disse dager, for vi skal snart ha konteiner utenfor leiligheten i borettslaget, og jeg går og tenker og grubler på hva vi egentlig trenger og hva vi kan hive. Vi skal også få inn fire nye skap i leiligheten, og det betyr at alt må kastes ut av gamle kommoder og skap. Vi må finne ut hva vi skal ha. Altså, det her er jo, jeg trenger egentlig en 2 ukers ferie, for ikke å snakke om kjelleren, der hvor det står så mye. Så nå er det altså så mye lister at det flyter, og jeg må rett og slett, jeg må få ting på plass, men det skal bli deilig å legge dette her bak oss, altså. Og jeg har aldri vært så flink og gjort et så godt forarbeid før konteineren kommer noen gang, så jeg håper at jeg føler meg lettere, og at leiligheten blir litt lettere når vi er på andre siden av det. Vi skal kose oss sammen en times tid til her på P4, Westlife snart med Fool Again, men akkurat nå er det Chicago og You're the Inspiration som gjelder.

0: Jeg vet ikke hva som kom først, om det var samarbeidet eller vennskapet, men Synne Vo forteller at hun er blitt veldig glad I Emma Steinbakken.
1: Også har blitt veldig gode venninner, altså. Og det veldig koselig. Jeg vet ikke, jeg har ikke så mange andre artister. Jeg har noen, altså. Men det veldig godt å ha noen I sin nære krets som gjør akkurat det samme som det. Og så jobber mye sammen, og så... Det jo litt sånn når du havner I den bransjen her, så blir jeg også invitert på veldig mange av de samme tingene, og da det så utrolig godt å ha liksom, skal du på det? Ok, da reiser jeg også.
0: Vi skal få samarbeidet deres Alle vil til himmelen straks her på P4.
2: Når neste VM da?
3: Om 4 år.
2: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
4: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på alente.no.
5: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
6: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei. Ring Andreas.
5: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
6: Huff da. Nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
8: Bank, bank.
9: Kim skriver til oss at han I et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
10: Ja, det faktisk veldig vanlig.
9: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
10: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
9: Ja, stemmer det.
10: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv, og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
9: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
10: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
9: Sjekk ut Penny.no.
11: Fortune presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi, som gjør det mulig å få til mer på fortune.no.
12: Tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en 6-pakning med 1,5 liter Pepsi Max før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar. Kun på Viaplay.
13: We can't party until the rebellion is ended.
14: This is the path we choose.
12: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
13: You will come back to me.
12: Følg med I den nye sesongen.
14: Whatever comes, I'll find you.
12: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
15: Vi over 60. Magasinet som proppfullt av nyttige råd og tips. Lær mer om hvordan du kan trygge din økonomi, forbedre helsen og øke livskvaliteten. Abonner nå, så får du magasinet levert rett hjem til deg. Gå inn på viover60.no for et godt tilbud.
16: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerner I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
17: Steinsprut og ruteskift.
18: Prisbilglass. 0909.
19: Da der var lyden av en ku. På utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.

Det er ikke lenge siden Dua Lipa gifta seg og så helt fantastisk ut. Altså, dama ser jo allerede ut som en supermodell, så selvfølgelig. Men hun er en veldig kul dame, og denne låta her, som er en av hennes største hits, den handler jo om det motsatte av å finne den lykkelige kjærligheten. Den handler om den vanskelige datingkulturen, kanskje, som er i disse dager. Og den er skrevet av norske Caroline Eileen. Vi hører Dua Lipa med Don't Start Now her på P4.

0: Vi har hatt mye fine premier å dele ut siste tiden her på P4, og i går så fikk vi dele ut denne.
1: Gratulerer, Thomas. Du og 11-åringen skal på Ullevål og se Norge, Portugal.
2: Og sopa. Ja, det aldri kjekt for både meg og han.
1: Hvem er verdens beste pappa?
2: Jeg håper det blir meg i helgen i hvert fall.
3: Nå er det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss i lyden av radio.
4: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks. Altså, vi er utrolig glad i Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
5: Gjør det billig!
6: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
7: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Sopp er sopp.
6: Rød.
7: Tenker at det går bra, ja.
8: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Low battery. Find charging station.
10: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Hei, det er Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
12: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
13: Les en sak. Les den igjen en annen sted, med en annen vinkling. For sånn kan en gjøre det, også. Les gjerne om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret, også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
14: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
15: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
16: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
17: Kan ikke glemme det litt?
18: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
19: Denne kaffepausen er til deg som er lei av tunge og klumpete vernesko. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
20: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi minipris.
21: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
3: Dette er P4.
22: P4.
23: Det er musikk som får deg i god stemning.
18: Lyden av Norge.
23: P4.

Jeg vil jo anbefale deg å ta en titt på storyen vår på Instagram, P4 Radio heter vi der. Altså, det radiofrokosten har hatt en helt fantastisk 70-tallssending fra Maihaugen på Lillehammer, og altså, det så mye sånn flashbacks jeg fikk til møbler og sånn som jeg vokste opp med, så ta og sjekk ut det på Instagram, altså vet du P4 Radio, det ligger i story noen timer til, så verdt å titte på. Nå skal vi få Lone Star, dette Amazed.

0: Steinsprut.
1: Isbilglass. 0,99.
2: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
3: Hold da kjeft, jeg skal da fenn meg høyt det her.
2: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
4: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med 1,5 liter Pepsi Max før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
6: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei, ring Andreas.
5: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
6: Huff da, nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
8: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da er det bare å begynne å legge gulv, eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babombibom, byggmakker.
9: Kun på Viaplay.
10: This is the path we choose.
9: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
10: You will come back to me.
9: Følg med i den nye sesongen.
11: Whatever comes, I'll find you.
9: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå kun på Viaplay.
12: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun er god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
13: Høstsesongen er i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Stressmann og Dressmann XL.
14: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
15: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening, alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
16: Musikk som gjør deg glad.
17: Farten og gleden i musikken som gjør at du blir glad selv.

Da skal jeg, Elisabeth, takke for følge her på P4 denne torsdagen. Vi høres igjen først på lørdag. Da er jeg på plass i helgefrokosten, så du får ha en nydelig natt. Og om ja, drøye 6 timer så er radiofrokosten på plass igjen her, og da er de tilbake i 2026. Altså, da legger vi 70-tallet bak oss, og så får de blant annet besøk av Ingar Helge. Gimle, du får en god natt. Vi høres igjen, og The Weeknd synger meg ut. Dette er Blinding Lights, før musikken fortsetter gjennom hele natta.

Det er midnatt, her er P4-nyhetene. Politiet jakter fremdeles gjerningspersoner etter melding om skudd mot en bolig i Ullensaker. Et vitne skal ha sett en person med skytevåpen skyte mot adressen, og politiet søker med store ressurser, blant annet hundepatrulje og drone. Det er ikke meldt om noen skadde. En maskert mann skal ha stukket fra en kraftig rekkehusbrann i Øygarden i kveld. Det var full fyr i bygget som består av 8 leiligheter, og alle beboere ble evakuert. En leilighet er totalskadd, men ingen personer er funnet innendørs. Politiet har fått et konkret tips om hvem den maskerte mannen kan være, men har foreløpig ikke fått kontakt med han. Brannen er nå slukket. Det Hvite Hus avviser at USA vurderer å stanse eksporten av diesel. Tidligere i dag meldte Politico at Trump-administrasjonen vurderte et 90-dagers eksportforbud for å presse ned prisene i USA. Nå kaller Det Hvite Hus opplysningene fake news, skriver Reuters. USAs energiminister sier et slikt forbud tvert imot kan føre til høyere priser. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte Ukrainas president Volodymyr Zelensky i New York i kveld. De diskuterte blant annet Russlands økte missil- og droneangrep og muligheten for en våpenhvile. Støre sier Norge vil fortsette støtten til Ukraina og bidra til initiativer som kan føre til reelle fredsforhandlinger. Kunstig intelligens kan bli en trussel mot hele menneskeheten dersom utviklingen ikke holdes under kontroll. Det advarte flere KI-topper om i FNs sikkerhetsråd i kveld. OpenAI-sjef Sam Altman tok til orde for strengere regulering og internasjonalt samarbeid. Han mener viktige avgjørelser om KI ikke kan tas av teknologiselskaper alene, men må styres gjennom demokratiske prosesser. Det var kveldens siste nyheter. I studio, Rosa Røger. Thank you.

0: Gratulerer, Thomas. Du og 11-åringen skal på Ullevål og se Norge-Portugal.
1: Og sopa. Ja, det er aldri kjekt for både meg og han.
0: Hvem er verdens beste pappa?
1: Jeg håper det blir meg i helgen i hvert fall.
2: Nå er det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss i lyden av radio. Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
3: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
4: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
5: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg, så vi glemmer det litt.
6: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
7: Alle de som elsker potetklapper nå. Alle de som elsker gulrotklapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
8: Hallo!
9: Farmor!
8: Hei! Hei,
9: hei! Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
8: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
10: Mamma.
8: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
10: Jeg tenker du skal ta seg luft til Balto igjen nå.
8: Ja!
10: Ja!
11: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Sætre kjeks og utvalgte Fjordland-middager til bare 55 kroner. Uff. Altså, vi er utrolig glad i Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
13: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
14: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
15: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
16: Hei, det er Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
17: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
18: Low battery. Find charging station.
19: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
20: Hva skal vi ha til middag?
21: Chicken McNuggets.
20: Hva sa du?
21: Nuggets.
20: Litt annet høyre.
21: Nuggets.
20: Nuggets.
21: Nuggets.
20: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
22: We are family.
23: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo, det er Benedikte.
2: Det er Jørgen Kyllingmark som ringer fra Mattilsynet.
1: Jaha.
2: I forbindelse med en ferdig plen som dere har fått rullet ut.
1: Ja.
2: Vi må gripe inn rett og slett i forbindelse med en del ting som befinner seg i den plenen.
1: Neida.
2: Ja, det er tilfellet.
1: Fordi det har vært så rart, mannen min har snakket om det, altså han har sagt, han er på reise nå, men han har sagt at jeg må ringe han, leverandøren, og spørre, for det er noe. Men hva er det dere har oppdaget da?
2: Dette er en leverandør som lever av å ikke bare selge ferdigplenen, men også en del eksotiske planter. Og med disse plantene så har det fulgt med på importen da, noen insekter.
1: Åh.
2: Så har dere hatt noen brune flekker eller noe sånt?
1: Ja.
2: Det som skjer er at det skilles ut en syre fra det edderkoppegg, dette her.
1: Æsj.
2: Omtrent på denne tiden så klekkes disse eggene.
1: Mm-hmm. Dette høres ekkelt ut.
2: Ja, det er forholdsvis store edderkopper.
1: Ok.
2: Og de søker jo varme, så de kommer til å søke inn.
1: Herregud.
2: Ja.
1: Ja, hva gjør vi nå da?
2: Ja, så de er jo lett å få øye på, og det er en avart av tarantella, dette her.
1: Nei!
2: Og i og med at dette er svært giftige edderkopper, så må dere ta på dere verneutstyr og så rulle sammen hele denne plenen og levere det i spesialkonteinere for destruksjon.
1: Men vi har jord derfra også, vi.
2: Ja, det er jo virkelig ikke bra.
1: Ja, for jeg har en nabo jeg som fikk levert samtidig.
2: Ja, for Guds skyld, hold alle barn og kjæledyr inne og varsle samtlige naboer.
1: Det er jo helt utrolig at det går an. Da må jo de komme og ta tilbake all driten, da.
2: Ja, så de har fraskrevet seg alt ansvar og har nå stanset hele driften.
1: Er det sant?
2: Ja.
1: Dette hørtes plutselig veldig dyrt ut.
2: Ja, det er nok bare å forberede seg på at det blir ganske dyrt.
1: Jaha.
2: Hvor raskt kan du få noen venner til å komme og hjelpe deg å rulle sammen denne plenen?
1: Jeg får ikke gjort noe med det, hverken i dag eller i morgen, liksom. Altså, hallo, det får jeg ikke til.
2: Alternativet er at vi sender et spesialteam med vernedrakter og handsker og tar det hele, men det blir jo fryktelig kostbart.
1: Ja, altså, jeg kjenner at jeg liksom bare... Jeg må få lov å summe meg litt, ja, altså... Men heller, har du noe sånn direkte telefonnummer, eller?
2: Ja, ja.
1: Og det er?
2: Det er 5 på PÅ.
1: Ja, men da treffer jeg ikke deg direkte.
2: Nei, da kommer det til en gjeng med tøysebukker som lager radio.
1: Ja, men så bra da.
2: Ja, ikke sant? Men gratulerer med flott plen med noen små brune flekker på da.
1: Ja.
2: Men du, ha en ordentlig fin dag.
1: Takk skal du ha, i like måte.

0: Les en sak en sted. Les den igjen med en annen vinkling I nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleirer, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. For bygda og småbyene også en del av det store bildet. Les nasjonen. Också.
1: Kun på Viaplay.
2: The Empire's rebellion is ended.
3: This is the path we choose.
1: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
2: You will come back to me.
1: Følg med I den nye sesongen.
4: Whatever comes, I'll find you.
1: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå. Kun på Viaplay.
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
6: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
5: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
6: Huff da, nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
8: Men når neste VM da?
9: Om 4 år.
8: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
10: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på alente.no.
11: Steinsprut og ruteskift.
12: Bank, bank.
13: Kim skriver til oss at han I et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
14: Ja, det faktisk veldig vanlig.
13: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
14: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
13: Ja, stemmer det.
14: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
13: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
14: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
13: Sjekk ut Penny.no.
15: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekamp fra Folkets før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en 6-pakning med Alani til Pepsi Max før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
16: For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har han lest alle meldinger høyt for henne. Overalt.
17: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra koret? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra koret her. Jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
16: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia, og dermed ikke digital hjelp I Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette. I tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert I mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia Gunvor. Det tryggere for deg.
18: Du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
19: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og krumpete vernesko. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.

0: tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks og utvalgte Fjolandmiddager til bare 55 kroner. Uff. Altså, vi er utrolig glad i Ekstra og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
1: Støvtørking!
2: Overvasking!
1: Rengjøring!
3: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
4: Hei, det er Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
5: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alt i lave priser.
6: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bomper bom, Byggmakker.
7: Hva skal vi ha til middag?
8: Chicken McNuggets.
7: Hva sa du?
8: Nuggets.
7: Litt annet høyre.
8: Nuggets.
7: Nuggets.
8: Nuggets.
7: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
9: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
10: Herregud, skal alltid overtenke. Sopp er sopp.
9: Rød.
10: Tenker at det går bra, ja.
11: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

0: helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo, og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Low battery. Find charging station.
2: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening. Alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
4: Høstsesongen er i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Stressmann og Dressmann XL.

0: Bekk.
1: Dette er et gjenhør med P4s Fem på.
2: Hallo, ja?
3: Er det Hege Simonsen?
2: Det er meg.
3: Det er Terje Veland som ringer fra den norske Facebook-administrasjonen.
2: Ok.
3: Du har slettet en brukerprofil, men så har du vært litt ivrig med slettingen din.
2: Ja, det er fordi at jeg egentlig, så vil jeg ikke være på Facebook. Så vet jeg ikke helt hvordan jeg skal komme ut.
3: Altså, du har trykket på et eller annet, så du har slettet bilder for nærmere 1 million Facebook-brukere.
2: Nei. Oi. Ja, nei, men jeg har ikke trykt så mye på det her.
3: Men hva kan du ha gjort?
2: Ja, det vet ikke jeg. Hva gjør jeg da?
3: Nei, det er vi litt usikre på, for vi har jo da fått en rekke reaksjoner fra brukere over hele verden som du har da slettet bilder for.
2: Nei.
3: Så jeg krysser jo fingrene da og håper at du har tatt backup av alt det du har slettet her.
2: Nei, det har jeg sikkert ikke gjort.
3: Ikke tatt noe backup?
2: Nei, det tror jeg ikke.
3: Er du helt sikker på dette?
2: Ja, det tror jeg ikke jeg har gjort.
3: Oi. Ja,
2: det kan du si.
3: Her kan det jo være snakk om et voldsomt erstatningsansvar.
2: Jaha.
3: Fordi du altså har slettet bilder for nærmere 1 million Facebook-brukere.
2: Herre min hatt.
3: Ja.
2: Ja, nei, da vet ikke jeg hva jeg skal gjøre.
3: Så det er ikke av onde hensikter at du har hatt interesse av å sabotere, eller slett, dette er ikke en bevisst handling?
2: Er du gæren? Aldeles ikke.
3: Det, kan jeg stole på det?
2: Ja.
3: Ja, for det er viktig, altså.
2: Ja, det ja. Kan det, skjønner du. Ja,
3: for dette kan få enorme konsekvenser.
2: Jaha.
3: Du bør nok også forberede deg på en del henvendelser fra media også, når det nå er spores til deg, da.
2: Nei, men ja.
3: Så du bør tenke litt på hva du eventuelt kan si der.
2: Jaha. Uff, for meg. Nei, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, jeg da.
3: For å lette trykket for din del,
2: aha,
3: hvis du kan lese inn en liten unnskyldning som følge av at dette har blitt slettet fra din maskin, så aha, kan vi legge ut denne på Facebook Norge.
2: Ja, vel.
3: Kan du bare gjøre det? Si hva du heter og at du beklager at du har slettet all denne brukerinformasjonen for andre brukere.
2: Eller min hatt. Ja, jeg må jo det da.
3: Ja, da starter jeg et opptak her og nå, og så får du bare presentere deg og beklage at du har slettet all denne informasjonen. Opptaket starter nå. Vær så god.
2: Jeg heter Hege, og jeg beklager så mye hvis jeg har vært inne på PC-en og slettet noe greier på Facebooken. Og ikke meningen. Unnskyld til dere alle 1 million brukere. Dette er jeg fryktelig lei meg for.
3: Ja, det vi gjør da er at vi legger denne unnskyldningen ut på Facebook så folk kan høre den der.
2: Jaha.
3: Og så skjønner folk at du er lei deg. Og da går det kanskje greit.
2: Ja.
3: Og i tillegg så kommer vi også til å spille av da dette på P4 som vi samarbeider med.
2: Du tuller.
4: Ja, det er klart vi tuller.
2: Ja, du tuller.
4: Og det kan vel hende at sønnen din ville at du skulle gå fem på?
2: Fy søren altså. Søren. Det er ikke mulig.
4: Jo, du har vel bevist det.
2: Herre min hatt. Guri land altså. Her stiger han. Ja. Fy søren altså. Det skal du få igjen altså. Fy filleren. Han vet at mammaen har klønet det på PC-en, skjønner du.
4: Og han gjør det, ja.
2: Ja, han vet det.

0: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater. Bank, bank.
1: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
2: Ja, det faktisk veldig vanlig.
1: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
2: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
1: Ja, stemmer det.
2: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
1: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
2: Nei, faktisk litt digg å få renter.
1: Sjekk ut Penny.no.
3: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forcegrip-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.
4: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt. Så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
6: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei, ring Andreas.
5: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
6: Huff da, nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
8: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
9: Kun på Viaplay.
10: Hvem det? The rebellion is ended.
11: This is the path we choose.
12: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
13: You will come back to me.
12: Følg med i den nye sesongen.
14: Whatever comes, I'll find you.
12: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå kun på Viaplay.
15: Hva skal vi ha til middag?
16: Chicken McNuggets.
15: Hva sa du?
16: Nuggets.
15: Litt annet høyre.
16: Nuggets.
15: Nuggets.
16: N-U-G-G-E-T-S.
15: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
17: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
18: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en 6-pakning med 1,5 liter Pepsi Max før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: P4.
1: Musikk som gjør deg glad.
2: P4.
3: Stor variasjon av musikk. Det er fantastisk å høre på når du kjører bil, blant annet.